Nå behøver det ikke være i heimen, men direkte mellom mann og kone, men det kan være mellom andre kristne folk som ikke lenger kan tåle hverandre. Ingen tenkte at de skulle til fortapelsen, men de ga djevelen rom. Det ble ikke gjort opp. Kanskje så de over til hverandre og tenkte, det er ikke godt med lås. Men begge ventet til den andre skulle begynne. Og så fortsetter det. Og så er djevelen så snedig at det ser ut mange ganger så det blir vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp. Vær snart til å lage deg med motparten mens du er med han på veien. Om du ber fram offeret ditt og kommer ut i hug at det bror din har noe imot deg, så la offeret den helligaste handling ligge og gå og gjøre godt at med bror din. Kom så og ber fram offeret. Men det er da så alvorlig at det er noen som prøver å trasse det opp og ber fram offeret uten å gjøre godt at med sin bror. Tror du Herren har behag i det? Eller tror du djevelen har behag i det? Det er så fort å gi djevelen rom. Og så går han der, vender skåtene og prøver å lage til glede i kristens sammenheng. Men det er ikke den hellige ånd som er på det. For den hellige ånd kan ikke sanksjonere liv i synd. Det står riktig nok ikke bare til deg. Og det finnes saker der det er et forsonlig sinnelag som kommer sin bror i møte. Men det er ikke svar. Det er så. Men det står, hold på deres sida, så langt så rå fred med alle mennesker. På deres sida. Ja, det er flere måter han prøver seg på. Det står her om forskjellige ting. Det står jo om den måten vi bruker munnen vår på. Og den som kan styre sin munn er større enn den som kan ta en by større. For det er et lem her inne som er så vanskelig å styre. Så jeg sleier mange flere i hele en atombom hos en. Ja. Så blir sett i brand av helvede, står det. Og derfor er det så lett, særlig i vår tid, når det er så mye strid i kristenflokkene. Og det er ikke all strid, så en ond strid. For det er noe som må strides om. Strid for den trusa en gang for alle overgitt til det hellige. Må aldri legge ned våpen og strid for Guds ord. Men se til at du strider på åndelig vis. Og ikke på kjødelig vis. Men når det er strid og uenighet, så pass på tunga di når du snakker om de andre. Så du ikke begynner å baktale din bror. Ukjærlig behandling, der du sverter hans gode navn og rykte. Ja, men det sier jo sant. Tenk motsatt. Tenk om bror din visste noe om deg som ikke var så godt. Ville du han skulle blåse deg opp, snakke om deg, spre deg, så du til slutt går som kjeltring ved du alle, for de andre har fått veta hvordan du er. Det er ukjærlighet og djevelskap. Men det er så lett å gi djevelen rom, og det har ødelagt så mange flakker at de snakket så stygt om hverandre. Snakk først og fremst med din Gud, og skal du snakke med andre, så skal du kanskje gå til din bror. Så, og uten at kjærligheten krever det, så skal du ikke i hele tatt ikke snakke om din bror sine feil. Det finnes tilfeller kjærligheten krever det, det er sant. Ja, eller så har han jo forskjellige måter. Det står her om hor.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Eldes kraft, som det står. Ja, det skal vi. Men den som er det, han har svært litt tro på sin egen styrke. Den som er sterk i Herren, han kjenner seg meget svak i seg selv. Han vet det, at han har liten styrke. Og det er ikke mange bekjennende kristne som virkelig vet det i dag. Etter det vi skal dømme om hva vi kan se og høre. Hva de sier om hva de skal gjøre og være. Han taler ikke meget om hva han skal være selv. Men Herren sier det, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Ingen kunne gjøre ham noe. Ingen kunne hindre ham. Herren har satt foran en åpnet dør. Vi forstår det av den uttrykket at døren var ikke åpen til å begynne med. Men den er åpnet av Herren. Herren har åpnet en dør i sin frelse, i sin forsoning, i det at han har tatt bort våre synder, i det at han selv tok den dom som vi har fortjent, i det han er blitt for oss, i det han vil være for oss, og det han fremdeles vil gjøre for oss, og så videre. Han er en åpnet dør. Han har selv åpnet den. Og den kan ingen lukke til. Og så er det slik med deg at du har ingen kraft. Du må bekjenne det at du har ingen kraft. Men det er sikkert at Guds ord, det tar du vare på. Det henger du fast ved. Herrens ord er selve livet for deg. Og det må du ha. Og så kan du ikke fornekte Jesu navn. Det er jo mange måter å fornekte Jesu navn på. Og en av de mest alminnelige er det at vi blir så sterke selv. At vi greier oss nesten uten Jesus. Det er mange som bekjenner seg som kristne, som faktisk greier seg selv. Det er å fornekte Jesu navn. Og så står vi overfor motstandere som vil ha oss til å fornekte Herren. Men det biter ikke på den som er i denne stille. Han har sin styrke i Jesus selv. Jesus er hans ære. Jesus er selve livet for ham. Han har en åpnet dør foran seg. Og han kommer til å møte Satan. Satans tjenere kommer til å møte en slik. Og det sørger Herren for det, står det. Men de kommer ikke til å gjøre ham noe. Det ender med når Satans tjenere møter ham, at de selv må falle ned for hans føtter. Og det hender at de blir omvendt, fordi de oppdager det at han er elsket av Gud. Jeg husker ikke det uttrykket som står i den nye siste bibeloversettelsen. Det gikk fra meg i farten da jeg leste teksten nå. Men de skal altså, det er et uttrykk for at de skal bli overbevist om at han er elsket av Gud. Og det kommer til å virke tilbake på dem selv. Så blir det da sagt, fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, så vil jeg fri deg ut fra den prøvelse som skal komme over hele verden, til en prøvelse for alle folkene på jord, alle menneskene på jord. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hva er det vi har? Vi har Jesus.

Vi har hans verk. Vi har hans frelse. Vi har hans forsoning. Vi har hans rettferdighet. Det er Gud selv som har gitt oss det. Vi har alt det Gud har gitt oss i Jesus. Og det er det vi blir bedt om å holde fast ved. Det er sterke krefter på ferde for å få oss bort fra dette. Men det lykkes ikke så sant vi har lært å kjenne oss selv. Å kjenne vår fattigdom, vår mangel på styrke og hvor avhengig vi er av Jesus. Så blir det sagt et ord om den som seirer. Han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Og han skal aldri mer gå ut derfra. De hadde vært vidne til det i Philadelphia. At mange måtte gå ut fra templene som de var i. Fordi det var jordskjelv. De måtte gå ut fra templet. De måtte forlate Herrens tempel. Men nå får det, den som seirer får det løftet. At han skal bli en støtte i Guds tempel. En støtte blant de kristne. Han skal aldri mer gå ut derfra. Herren skal sørge for det. Og så sier Herren til ham at det han eier i Herren, det skal han få lov å trøste seg med hele livet. Og Herren vil skrive sin Guds navn på ham. Og navnet på Guds stad og det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Og så mitt navn vil jeg skrive på ham. Det navnet kjenner vi ikke ennå. Det nye, det skal bli skrevet på ham. Det er veldige løfter. Og det blir slik for den som har alt i Jesus. Ja, dette var i all enkelhet det som jeg hadde å bære frem i dag. Så vil jeg be deg, Herre, at du vil ta hånd om oss så vi ikke farer vill, så vi ikke begynner å tro noe om oss selv, så vi ikke begynner å tro at vi er nyttige. Og at du kan bruke oss. La oss å kjenne det at vi er fattige. Vi har ingen kraft. Så vi blir avhengige av deg, Jesus. Så du er vår styrke. Du er vår redning. Du er vårt alt, Jesus. Det ber jeg om må vederfares oss. Og så takker vi deg for ordet som du har gitt oss i dag. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen avsnitt I det nye testamentet fra gammelt av blitt kalt hustavlene. Innholdet rettet til forskjellige medlemmer av en husstand på Bibelens tid. Jeg har den tro og grunnholdning at disse ordene gjelder også I dag. Men de omfatter naturligvis ikke alle problemstillinger vi kan komme opp I når det gjelder forholdet til våre nærmeste. Men ordene rammer oss på svake punkter, og vi har viktige ting å lære. Det klart at en systematisk og etisk gjennomgåelse av tema kunne brakt inn flere viktige momenter. Men opplegget her å la avsnitt fra skriften tale, og så lar vi andre deler av Bibelen belyse og utdype. Det avsnittet vi tar for oss nå Kolossebrevets tredje kapittel, fra vers 16 til 24. Jeg leser vers for vers og kommenterer etter hvert. For det første, vær preget av ordet. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset legger ikke bare opp til at Bibelen en teoretisk norm for oss, men har en aktiv plass I fellesskapet og I hjemmet. Bibelen må høre hjemme hos oss på en rikelig måte. Slik virkeliggjør vi formaningen fra Efeserne 5, fra vers 18. Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren I deres hjerter. Det handler altså om påminnelser, undervisning, oppmuntring, sang og musikk, alt preget av takknemlighet og glede. Mer enn noen gang kan vi la kristens sang med salmer og viser prege atmosfæren I hjemmet og forsamlingen. Dernest alt etter Guds vilje. Bibelen har ikke noe eget ord for person. Det snakkes heller om navn. Å gjøre noe I Jesu navn å handle I samsvar med Jesu person og hans vilje. «What would Jesus do?» spør de unge. Dette grunnleggende å vandre til behag for Herren gis som et ideal I vers 17, og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Deretter går Paulus over til konkrete formaninger til den enkelte I en husstand, og da først et ord til hustruene. Vers 18. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg I Herren. Jeg rett på sak, full kollisjon og ømmet her. Hvorfor begynne med kvinnene? Og hvorfor formane til underdanighet? For det første, dette ordet ikke rettet til mennene. Det gir ingen tillatelse til at mannen skal innta en herskerrolle. Ingen steder I Bibelen står det at mannen skal overordne seg på en befalende måte. Formaningene til mannen kommer vi straks tilbake til. De like krevende som ordet til kvinnen. Men hva da å underordne seg? Ordet betyr akkurat hva det sier, stille seg under. Og det gjøres frivillig. Underordning I slekt med begrepet å opptre ydmykt, som brukt mange ganger I skriften som et kristent ideal. Jesus selv det store forbildet. Matteus 11, 29 «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg sagt modig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Det interessant at Jesus knytter ydmykheten til å være et åk. Et åk en godt tilpasset trestokk til å legge over skuldrene. Åket fordeler tyngden og sparer armene om du for eksempel bærer to bøtter vann. Åket en byrde, samtidig det en lettelse, for det hjelper deg å bære byrden. Derfor leser jeg ordet om å underordne seg I dette lyset. Gå inn I tjenestens åk. Del byrden med mannen din. Det både tungt og lett, men det ligger faktisk en hvile I det. Dernest sier bildet av underordning noe annet. Står jeg opp på noe, så tynger jeg det ned med all min egen tyngde. Men stiller jeg meg under noe, så løfter jeg det opp med mine egne krefter. Om en klok og gudfryktig hustru underordner seg sin mann, så betyr det at hun støtter opp under ham, løfter ham opp og fram, gir ham trygghet og ære. Mange menn har kunnet gå inn I viktige tjenester fordi konene bar åket sammen med dem, de støttet og oppmuntret. Vi oppfatter lett Bibelens ord altfor psykologiserende. I dag sliter mange med selvbilde og mindreverdighetsfølelse. Vi sammenligner og skal på død og liv være likestilt på flest mulig områder. Bibelens ord rettet til menn og kvinner som trygge på seg selv, som mennesker skapt I Guds bilde og gjenløst ved Jesus Kristus. Da tåler en å høre et ord om å underordne seg. For det handler ikke om en påført eller påtvunget trakassering og nedvurdering, men en frivillig underordning og tjenesteholdning. Jeg merker meg også at Paulus snakker om holdninger, ikke om roller. Mann og kone kan gjøre avtaler om arbeidsfordeling, og rollene kan skifte gjennom livet. Har de et tjenestefellesskap preget av kjærlighet og tjenerholdning, så har ektepar stor frihet til å innrette seg ut fra evner og muligheter. Paulus føyer til uttrykket «som det sømmer seg». Da viser han til skikk og bruk. Det kan bety at han seg bevisst på å formane ut fra den tids forhold. Men det kan også bety at han mener dette helt allmenne idealer, godtatt enten man tror eller ikke, enten I den ene eller I den andre kulturen. I den tilsvarende formaningen I Efeserbrevet skriver han «Underordne dere under deres egne menn som under Herren». Det viser at han begrunner det også teologisk. Men nå over til formaningen til mannen. Vers 19 I Kolosserne 3 «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Å ikke være bittre innebærer å stanse med å være ergerlige, uforsonlige, strenge eller grove mot konene sine. Å elske blitt et billig og flatt ord på norsk. Det gjelder enda mer det engelske «love». I Efeserbrevet gir Paulus en kvalitetsmålestokk for det å elske på en kristelig måte. «Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den for å hellige den.» Efeserne 5, 25. Da blir kjærlighet noe mer enn bare å være forelsket eller gi komplimenter for en vakker kjole. Det handler om å gi seg selv som en gave. Et annet sted I Bibelen skildrer Paulus hvordan Jesus elsket. Jesus Kristus ga avkall på den statusen å være Gud lik. Han uttømte seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg. Det vil si at han viste en tjenerholdning som førte ham inn I en tjenerrolle. Han var villig til å fornedre seg selv og bli lydig, ja, så langt at det førte ham inn I døden. Vi leser om dette I Filipperne 2 fra vers 6. Kvinnen formanes til å underordne seg. Mannen formanes til å elske på samme måte som Kristus elsket. Jeg vil mene at formaningen til mannen egentlig mer krevende enn formaningen til kvinnen. For Kristus elsket på en slik måte at han underordnet seg og ble en tjener på en selvutslettende måte. Denne balanseringen mellom formaningen til mannen og kvinnen viktig når det så fort kommer opp blokkeringer rundt tanker om å underordne seg og å være en tjener. En kristen mann skal elske ved på en tjenende måte å underordne seg under sin kone. Så følger en ny formaning fra Kolosserne 3, vers 20. «Dere barn, vær lydige mot deres foreldre I alle ting.» for det til behag for Herren. Begrepet lydighet blir ikke sett på som noe ideal i dag. Jeg tror grunnen at vi hører så mange historier om overgrep og misbruk. Vi lever i en tid da storfamilie og nabonettverk faller sammen, og narsissisme, egoisme og likegyldighet tar over. Dermed kan det onde lettere få tak og utbre seg uten å bli oppdaget og påtalt. Men lydighet et godt ideal i et hvert samfunn. Det betyr å høre etter og handle etter det en hører. Vi må jo høre etter og lyde reglene i det offentlige samfunnet. Foreldrene våre har på tilsvarende måte fått et oppdrag på vegne av Gud å ta seg av og sette grenser for barna. Som barn skal vi svare med å vise respekt og lojalitet og lyde dem så sant de fremmer det gode. Gud setter pris på at ordningene fungerer slik. Det til behag for Herren, står det. I vers 21 får vi et nytt formaningsord på hustavlen. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre slik at de mister motet. Dette kan med fordel leses i lys av ord i Efeserne 6:4. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Først merker vi oss at her får fedrene et spesialord. De har tradisjonelt hatt lett for å stikke av fra barneoppdragelsen og grensesettingen og omsorgen for neste generasjon. Det får du ta deg av, sier de til kvinnene. Men her oppfordres menn til å ta ansvar. Men menn kan lett bli saklige og kalde, og trenger å lære seg mer av kvinners varme og omsorg. En oppdragelse uten omtanke og mildhet skaper lett bitterhet og sinne. Ja, i all grensesetting og oppdragelse kan vi bli urimelige hvis vi ikke viser kjærlig innlevelse. Barn kan miste motet når de hører hjerteløs strenghet, slik at de blir irriterte og hissige. Vi skal formane og tukte, men ikke vekke sinne, bitterhet og motløshet. Og så et ord til tjenere. Når det i vers 22 tales om tjenere, så går det egentlig på slaver. Slaveriet som ordning heldigvis avskaffet. De holdningene Paulus formante til har vært med på å underminere oldtidens slaveri. Ordene likevel relevante i alle slags tjenesteforhold. Hør hvordan tjenerne skal se på arbeidet sitt i et stort perspektiv. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Å gjøre en god hverdagsjobb har med forholdet til Herren å gjøre. Det lett å gjøre noe bare for syns skyld. Her får vi inn i hverdagen idealer som lojalitet, villighet, sannhet, kvalitet, respekt og mye annet godt. Vi har en mester i himmelen å stå til tjeneste for. Og så en avrunding. Paulus lar formaningen til tjenerne gjelde oss alle, i alle de rollene vi har, vers 23. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Dette en god avrunding av hele avsnittet, for han utdyper tanken fra vers 17, og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. I begge setningene overlyset fra himmelen tydelig. Og han avslutter med vers 24, der det evige håpet og lønnen som venter står i fokus. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren, tjen Herren Kristus. Mye kan sies om et kristenliv i nære relasjoner. Jeg har pekt på formaninger vi får, særlig fra ett bibelavsnitt. Andre ord gir oss nye tankevekkere og nye perspektiver. Guds ord i alle fall en gave og et lys, vel verdt å ta imot, høre, lyde og følge.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, du som frelseren vår, vi ber om å få fylles av evangeliet, sånn at vi frelses av fra mismod og fylles med troens ånd, ved ditt ord og din egen ånd. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal som tekst lese et ord fra Paulus og annet brev til Timotheus, kapittel 1, vers 7, og så skal vi lese et litt lengre avsnitt fra 4. Mosebok, kapittel 13, og en lite stykke av kapittel 14. Altså først fra annet brev til Timotheus, kapittel 1, og vers 7. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Så leser vi fra 4. Mosebok, kapittel 13 og 14. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn av sted for å utspeide Kanans land, som jeg nå vil gi Israels barn. En mann for hver fedrestamme skal dere sende, hver av dem skal være en høvding blant folket.» Og fra vers 17, Moses sendte dem for å utspeide Kanans land, og han sa til dem, «Dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene, og se hvordan landet er. Se om folket som bor der sterkt eller svagt, om det lite eller stort, og se hvordan det landet som de bor i, om det godt eller dårlig, og se hvordan de byene som de bor i, om de bor i leirer eller I befestede byer. Se hvordan jorden om den fruktbar eller mager, om der trær der eller ikke, være godt mot, og ta med deg av landets frukt. Det var nettopp på den tiden da de første druene ble modne. Så dro de da opp og utspeide landet, fra ørken Sin til Rehob, bort mot Hamad. De dro til Sydland og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Sheliasai og Talmai, Anaksban. Hebron var bygd 7 år før Soan I Egypt. De kom til Eshondalen. Der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar 2 mann mellom seg på en stang. Liksom tok de granatepler og fikene. Dette stedet ble kalt Eshondalen, etter den drueklasse som Israels barn der skar. De 40 dager var til endte, ventet de tilbake etter å utspeide landet. De gikk av sted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet I ørken Paran I Kadesh. Og de ga dem og hele menighet beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte dem og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss. Det flyter virkelig med melk og honning, og her dets frukt, men folket som bor I landet sterkt. Byen som festninger og meget store. Der så vi også Anaksban. Amalekittene bor I Sydland. Hetittene og Jebusittene og Amorittene bor I fjellbygdene. Kananene bor utover havet og langs med Jordan. Kaleb ba folket være stille og ikke sette seg opp mot Moses. Han sa, vi vil dra opp og ta landet eie. Vi skal nok få det I vår makt. Men da sa de menn som hadde vært med ham dit opp, vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det sterkere vi. Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa, det land vi dro igjennom for å utspeide, er et land som fortærer innbyggerne sine. Alle vi så der var høyvoksne folk. Der så vi kjempene av Anaks barn, av kjempeetten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det synes også de at vi var. Så leser vi de 9 første versene, kapittel 14. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aron. Hele menigheten sa til dem, gi at vi var døde i landet Egypt, eller her i ørken, og om vi var døde. Hvorfor fører Herren oss inn i dette landet, så vi må falle for sverdet? Våre koner og våre barn vil bli til rov. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? For de sa til hverandre, la oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aron ned på sitt ansikt foran hele den samlede menighet av Israels barn, og Josva, Nuns sønn og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspredt landet, flerret klærne sine. Og de talte til hele Israels barns menighet og sa, det landet som vi dro igjennom å få utspredt, er et overmåte godt land. Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss, et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke mot Herren, og vær ikke redd for folk i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres verden er veket fra dem, og Herren er med oss, vær ikke redd for dem. Den formaning og oppmuntring, for det er en oppmuntring samtidig, som vi nå leste i begynnelsen av tekstlesningen, sendte apostelen Paulus første gang og ga til sin gode venn og medarbeider Timotheus. Det er et skriftord altså fra det nye testamentet, som også nåtidskristne stadig trenger å vende tilbake til, det vil si lese, høre og legge seg på hjertet. All livserfaring fra vårt eget trosliv og vår tjeneste for Herren ved evangeliet viser det. Apostelen Paulus skrev og sendte denne formaning og oppmuntring til sin trofaste venn og medarbeider, ikke for ingenting, men fordi han kjente til Timotheus følsomme og vare sinn, som så lett ble overfalt og angrepet og fanget av motløshetens ånd. Og nettopp derfor sendte apostelen en slik formaning og en slik oppmuntring til Timotheus. Også vi som bekjenner troen på Jesus i vår tid, er som kjent forskjellig, til og med meget forskjellig. Det gjelder psyke, følelsesliv og varhet. Og likevel er det slik at vi alle i likhet med Timotheus trenger jevnlig, til og med ofte, en apostolisk formaning angående motløshetens ånd. Det skulle ikke forundre meg at det er en del i forsamlingen nå denne søndags formiddag som kjenner motløshetens ånd i sitt eget hjerte og sitt eget liv av meget bestemte grunner. Personlig har jeg svært god erfaring av det, både som kristen og som menighetspap. Hvorfor og hvordan visste apostelen at Gud ikke ga oss motløshetens ånd? Det visste han ut fra de hellige skrifter, fra det gamle testamentet. La oss bare ta med noen få eksempler som belegg for denne visshet som apostlene hadde fått gjennom Guds ord, altså gjennom det gamle testamentet. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Kast all deres sorg, alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. For den som leser de gamle testamentlige skriftene, og vi tar med de nye testamentet, så er Bibelen full av slike oppfordringer og løfter nettopp inn i den situasjonen som Timotheus ofte var, Han begynte å bli inntatt av motløshetens ånd, og det kjenner vi altså også fra vårt eget liv og vår egen erfaring. Det motsatte av motløshetens ånd, det er troens ånd. Og det er en gave til Gud fra folket gjennom de løfter han gir folket i de hellige skrifter, som vi nettopp har sagt. Derfor er troens ånd opptatt og rettet mot en levende Gud og hans løfter, og vel å merke mot Guds uslitelige trofasthet mot sine løfter, og dermed også mot sitt folk. Det vidunderlige med troens ånd er at den er smittsom i positiv betydning. Der den inntar et menneske ved Guds ord og løfter, der smitter den. Motløshetens ånd derimot har hele sin oppmerksomhet rettet mot all slags problemer og vanskeligheter, både i ens eget liv, sin families liv eventuelt, og i bedehusets liv eller kirkens liv. Mot alle trengsler i overført betydning, mot nederlag i synd og skam, og la sitt hjerte og sjelsliv bli fylt og behersket av slikt, og lammet av det. Motløshetens ånd er også farlig, for den er også smittsom i negativ betydning. Apostelen Paulus skriver et sted i Romerbrevet at alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha trøst og håp ved det trøst og den håp som skriftene gir. Her er det en ting som vi må være oppmerksom på med en gang, at de gammeltestamentlige skriftene, som altså Paulus var spesialist i, også de nytestamentlige skriftene, ikke bare taler og forkynner trøst og håp, men dette ordet skaperord, som skaper hva det nevner. Det taler om troen på Jesus, og det gir troen på Jesus. Det taler om den hellige ånd, og gir den hellige ånd. Det taler om trøst, og gir den samme trøst. Og det taler om håp, og gir den samme trøst. Derfor er det så viktig at vi tar oss tilflukt til ordet, når mismodets ånd vil overfalle oss og kneble oss og lamme oss. I denne Bibelen, nå tenker vi særlig på apostelen Paulus' Bibel, som altså var det gamle testamentet, finner vi mange beretninger fra troens liv med Gud i den gamle pakt, som illustrerer og anskueliggjør for oss på en mesterlig måte, tydeliggjør for oss forskjell på troens ånd og motløshetens ånd, og har mye å lære oss. Også av den grunn er det viktig at vi gransker de hellige skriftene, alene med bønn til den hellige ånds opplysning, og at vi gransker de hellige skriftene sammen, sånn som vi prøver å gjøre denne formiddagen. Her er det mye å lære. Nå har vi altså lest et avsnitt fra en av disse skriftene, fra 4. Mosebok kapittel 13 og litt av kapittel 14, som nettopp viser oss forskjellen mellom troens ånd og motløshetens ånd. Bakgrunnen for det vi nå nettopp har lest er følgende. Ved grensen til Kanaans land sendte Gud 12 speidere eller stammehøvdinger av sitt folk inn i løftets land Kanaan, for å utspeide landet, for at de skulle få beviser og kunne registrere med sine egne øyne at løftets land var slik som Gud hadde beskrevet det for sitt folk, og knyttet de rikeste løfter til. Det viste seg at 10 av disse 12 speiderne, da de kom tilbake til folket fra løftets land, var fylt med motløshetens ånd, mens 2 av dem, Kaleb, Josuas Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, de var fylt med troens ånd. Altså, disse 12 speiderne, de er en anskuelsesundervisning for oss som er troende i dag, på 10 speidere som ble fylt med vantroens ånd, og 2 speidere som var fylt av troens ånd. Alle de 12 speiderne kunne bekrefte ved selvsyn at løftets land var nøyaktig slik som Herren hadde beskrevet det. Det var i sannhet et godt og rikt land som fløt med melk og honning, for å bruke den bibelske beskrivelsen. Altså hadde Gud nok en gang oppfylt sitt løfte til folk. Det var bare å gå rett inn i løftets oppfinnelse ved tro. På tross av det, føyer to av de 12 speiderne et vantroens menn til Guds løfter. Det er veldig karakteristisk for vantroen eller tvilen at den alltid møter opp i forhold til Guds løfter med et menn. Vi kom til landet, sa de, som du, Moses, sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og herdes frukt. Det vil si de hadde tatt med seg en stor drueklasse fra landet, som to av de 12 speiderne bar på en stang, og som tydelig og konkret viste løftelandets store fruktbarhet. På tross av alt dette, alt det de hadde sett og alt det de hadde erfaret, så var altså 10 av speiderne fylt av vantroens menn til Guds løfter. De sa nemlig, vi kom til det landet som du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og herdes frukt. Men det folk som bor i landet er sterkt, og byen er som festninger og meget store. Der så vi Anaks barn av kjempeepten, og med dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det synes også de vi var. 10 av speiderne hadde tydeligvis blikket festet på alle de store hindringene for å innta landet, og sin egen svakhet mot kjempen i landet. Altså hele blikket deres, hele deres konsentrasjon var rettet mot alle vanskeligheter, alle problemer, alle hindringer for å innta landet. Og når blikket rettes i den retning, dukker alltid motløshetens ånd opp og gjør sin lammende virkende på Guds folk. Speiderne fyltes altså med denne ånd, og gjorde i tillegg det viser hvor smittsom motløshetens ånd er. 2 av de 10 speiderne, altså Josua og Kaleb, var ifølge fjernmosebok av en annen ånd, for å si det noen gang, de var fylt av troens ånd. De var også klare over de store hindringene, vanskelighetene og problemene. Menneskelig talt var innta landet. De så også de store av kjempeaktene i landet, men i motsetning til de 10 øvrige speiderne, lot de seg ikke beherske og lamme det de så. De så alt. De var ikke religiøse svermere som bare ignorerte eller overså alle vanskelighetene, hindringene og problemene. Det gjorde de ikke. De var sunne mennesker, så de var fullt klar over at menneskelig talt var dette en håpløs oppgave. Den var ikke for mennesker å gjennomføre. Allikevel så de gjennom alle disse vanskelighetene med troens blikk. Og derfor sa de med stor frimodighet, vi vil dra opp og ta landet i eier. Vi skal nok få det i vår makt. Vi skal fortære dem med, som det var brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Røpet de 2 speiderne, Josua og Kaleb, med disse ordene, at de var overmodige og overfladiske, og ikke skjønte situasjonens alvor på ingen måte. De var tvert imot meget virkelighetsnære og realistiske. Men midt i det hele, for å si det nok en gang, hadde de blikket vendt mot Herren og hans løfter til sitt folk, og dermed fyltes de av troens ånd. Det er nemlig slik i den åndelige verden, at det som har vårt blikk og vår oppmerksomhet, og fanger vår oppmerksomhet, det fyller enten hjertet ditt og mitt med troens ånd, eller med vantroens ånd. Josua og Kaleb minnet Herrens frelse for sitt folk fra farao og egypterne, og hans frelse fra farao gjennom Moses ved Kanaan ved det røde hav, at Herren i ørken trofast fulgte sitt folk og gikk foran dem i en skyndstøtte om dagen, og en ildstøtte om natten. At han ga sitt folk rikelig å drikke fra en klippe midt i en gold og tørr ørken. At han ga dem manna og vakler å ete på marken. Gjennom alt dette viste Herren sitt folk sin ubrytelige kjærlighet og trofasthet. Kaleb og Josva, de minnet hverandre om alt det Herren hadde gjort med sitt folk. Hvor god han hadde vært mot dem. Hvor trofast han hadde vært mot dem. Hvordan han fylte dem med all trang. Og i det de minnet hverandre om dette ordet som er et evangelium, så fyltes evangeliet med troens ånd, sånn at de kan sa, vi skal ta de som om de var ingenting. Samtidig som de fikk troens ånd ved å minne hverandre om evangeliet,

Denne troen ser bort fra alle følelser og all forstand, hvor god den kan være i mange andre sammenhenger. Og så sier troen, jeg vil holde meg til Herrens ord. Jeg vil holde meg til Herrens løfter. Jeg vet at det ser umulig ut. Jeg vet at min følelse og min forstand sier det samme altså. Men jeg vil holde meg til Herrens ord, for han er trofast mot sitt løfte. Han er trofast mot sine barn. Denne situasjonen som speiderne var kommet i, og som gjorde at ti av de fyltes av mismosånd, den regner jeg med at du også har opplevd mer enn en gang. Det har jeg forvertet deg, ikke minst som prest. Jeg visste at på søndag som kommer, så skal jeg stå i Johanneskirken og preke over en vanskelig tekst. Og jeg ante ikke hva jeg skulle si. Og jeg måtte med åpne og ærlige ord si til Herren, ikke skjønner jeg hva jeg skal si på Johanneskirkens prekestol på søndag. Og så opplevde jeg gang etter gang at inntil søndagen kom, så fikk jeg alt det jeg trengte. Til og med slik at noen sa, du verden for en god preken du holdt. Og jeg sa stille til meg selv, ja, det var ikke vanskelig at det var en god preken, for jeg har jo fått alt sammen av ham. Så da ville jo enhver preken være god. Eller det var når jeg skulle i sjelesorg, og ikke ante hvordan jeg skulle forholde meg til den vanskelige situasjonen. Så måtte jeg vende blikket mitt mot 2. Korinterbrev. Gud er mektig til å gi deg all nådig rikelig mål. For at jeg alltid, alle ting kan ha alt det der trenger til. Og således rikelig gjør all god gjerning. Du må regne med du som tror på Jesus. Og du som Jesus er blitt umistelig for. Du må regne med at det kommer høye murer i ditt liv også. Der kommer problemer, og der kommer vanskeligheter som er av en slik størrelse og av en slik karakter at du aner ikke hvordan du skal komme ut av dette eller gjennom det. Og da er det så lett for at blikket fylles med motløshetens ånd, sånn at du lammes og ikke visste hverken avgjørelse du skal ta eller hvordan du skal forholde deg til det hele. Da gjelder det om at du flytter blikket ditt mot troens ord. Det er ord som ikke bare taler om tro og tillit til Herren, men også gir denne tilliten. Særlig på ett område vil jeg minne deg om dette. Når du ser inn i ditt hjerte, og når du ser inn i ditt liv, og du synes det er 1000 vitnesbyrd fra ditt hjerte i ditt liv som sier at en kristen kan du i hvert fall ikke være. Var du virkelig født på ny? Hadde du virkelig den hellige ånd og var omvendt til Gud, så ville du ha vært en helt annerledes person som både beviste for deg selv og andre at du er en sann kristen. Så graver du i ditt eget hjerte, så er hele blikket ditt rettet mot det du skulle ha vært og som du ikke er, det du skulle ha tenkt og som du ikke tenker, det du skulle ha gjort og som du ikke gjør, og så videre og så videre. Og så mister du troens blikk. Da er det viktig at du vender blikket mot evangeliet, som sier at det er alvor at Jesus er synderes venn. Ikke forhåndværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og nederlag og skrøpelighet og fristelser, men syndere som fremdeles er syndere, som lider nederlag overfor synd. Syndere som, hvis de våger, må være ærlige, også kommer til situasjoner der de må si, jeg vet ikke om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Hvis jeg nå skulle si det som det er, så er det egentlig en jeg elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv, og ikke Gud og min neste. Hvordan kan jeg være en kristen?
Hvordan kan jeg være

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var Manfred Vintakle som klunket litt på pianoet til oss. På melodien «Du kommer Jesus til meg inn», og den sången skal vi høre litt senere i sendingen «Hele sången» med Elisabeth og Helge Lindhjem, men ikke enda. Nå fikk du en liten klunk til inngang på sendingen ifra Misjonsradioen denne torsdagsmorgen den 5. juni, og det er Holger Kjølvik som sitter i studio på denne torsdagsmorgen, og hadde ikke Kristen Øyga vært her, så hadde jeg vært hjelpeløse, for det er han som ordner med lyden. Velkommen skal du være til å høre på denne halvtimen frem til klokka er 9. Det er snart pinsdag, og det er kommende helg, og i sendingen i dag så skal vi se på teksten for kommende søndag, for i morgen da skal jeg ha med meg en spesiell gjest i studio, så da går hele sendetiden med til det besøket. Så teksten ser vi på i dag. Og i sendingen i dag, likevel i tillegg til teksten, skal vi høre Arthur Eriksson synge for oss. Det er en sång som ikke passer godt nå når pinsdag nærmer seg. Der synger han om at Jesus kommer, og så er det en så fine strofa i koret. Må vi alle hava oljan ut i våre lamper da, når Jesus kommer.

Det var Dirdal Musikklag. Da er det teksten for kommende søndag, pinsedag, i Johannes evangeliet kapittel 20, og fra vers 19 til 23 i Jesu navn. Om kvelden samme dagen, den første dagen i veka, var dørene stengde der læresveinene held til av de var redde jødene. Da kom Jesus og stod midt imellom deg og sa til deg, «Fred være med dykk!» Og da han hadde sagt det, synte han deg hendene sine og sia si. Læresveinene vart glade da de så Herren. Atter sa Jesus til deg, «Fred være med dykk! Som Faderen har sendt meg, sender jeg dykk!» Og da han hadde sagt dette, anda han på deg og sa, «Ta imot den heilage ande!» Tilgjev det noen syndene deira, da de tilgjevne. Held det deg fast for noen, da de fastholdende. Amen. Jeg tykker dette er en veldig tekst med viktige frelsesannheter. Og det avslutter jo med at vi så hører Jesus til, vi kan vandre rundt her i verden som ambassadører for syndenes tilgivelse. Vi har med oss et budskap som er slik at hvis folk hører etter, så kan de få del i det. Og hvis de da har ordnet seg slik at de stenger for evangeliet, så blir det ingen syndstilgivelse. Og når Jesus sier her, ta imot den heilage ande, så er det på mange måter nøkkelen til hele denne tjenesten og til et kristent liv. Vi må ha den hellige ånd med oss, og være i pakt med det som er, altså det som er sant i himmelen, og må være sant i våre vitnesbyrd og i vårt liv. Og dette må vi huske på, det var på selve påskedagen om kvelden. Og de var samlet, og de var redde, disiplene, for de så hvordan det hadde gått. Og de følte at alt hadde blitt på en slik en måte at de kjente bare frykt. Og de stengde dørene. Jeg har sett for meg når de bolta dørene og låste så godt de kunne, og stolte på det at det kommer noen som vil inn, så er det ikke sikkert de greier å komme inn. Men Jesus greide å komme inn. Han var det ikke noe problem for meg, stengde dør. Han sto plutselig midt imellom deg, og så sa han, «Fred være med dykk!» Og så viste han de det som er grunnlaget for freden i Guds rike. Han viste de hendene sine og sier si. Ja, da står det, da ble de glad. Læresveinene som hadde et så bankende hjerte og var så nervøsne, da fikk de kjenne denne freden som Jesus kom med. Og jeg tykker det er godt å stå her at Jesus sa det flere ganger, at der sa Jesus til de, «Fred være med dykk!» Vi trenger å høre Guds ord og Guds løfte om igjen og om igjen, for det er så mange ting som vil skape uro, skape strev, og skape... vi møsser liksom troen og tilliten. Og da sier Jesus, «Ta imot den hellige ånd!» Det står han ikke det god nå, så høyre og sier... Jeg minnes når jeg som 17-åring tog imot Jesus, da var det et ord om dette som gjorde at jeg fant ut, nå må jeg bli en kristen. For da ble det vittnet om det ordet, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, står det i Efeserbrevet. Og det ble så alvorlig for meg, det går ikke an å stå imot kallet lenger. Slik fikk jeg ta imot Jesus, og den hellige ånd står også med de dør, banker på, og vil så gjerne komme inn. Gud velsigne deg til å ta imot både han og den freden som bare Jesus kan gi. Det var det vi fikk tid til i sendingen vår i dag. Den siste sangen får jeg ikke tid til, men jeg takker for laget. Ønsker deg velkommen til å høre på oss på senere sendinger, både i kveld klokka 9 og i morgen tidlig klokka 8:30. Holger Kjølvik takker for seg og ønsker deg en velsignet dag i det fine været.

0: I denne ukens andakte så har jeg lyst til å snakke litt om Guds ords troverdighet og Guds ords virkekraft. I dag så skal vi ta for oss litt av det som handler om begynnelsen. Bibelen er Guds ord helt ifra det første verset. Første gang dette her med Guds ord blir tematisert, det er faktisk allerede i det tredje verset i Bibelen. Der står det Gud sa, bli lys. Gud sa altså noe, hans ord, det fikk lyde der ifra begynnelsen. Og det neste det som skjer, det er at det lyset det blir til. Gud taler det til eksistens, rett og slett. Det Guds ord som skaper lyset. Det blir til ved Guds ord. I salme 33 så gis det en tolkning av hva som egentlig skjedde i skaperakten. Og der står det kort og godt sånn i salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Paulus snakker også om dette i Romerbrevet 4, og vers 17. Og der snakker han om Gud som kaller på det som ikke er til, som om det var til. Gud han taler altså dette til eksistens, taler verden og universet og alt til eksistens. Og så skjer det sånn at når Gud taler, så blir det sånn som Gud taler. Sånn er det med virkekraften av Guds ord. Gud han skaper det han nevner i motsetning til det vi kan gjøre. Gud han skaper intet. Vi som er skapt i den kreative Guds bilde, vi skaper også masse ting, men alltid med utgangspunkt i det som Gud har skapt. Vi evner ikke å skape intet. Våre ord har ingen iboende skaperkraft. Våre ord kan rive ned, og de kan bygge opp, men de kan ikke skape intet. Men det kan Guds ord. Fortsatt i dag. Og av den grunn så er det knyttet store løfter også til forkynnelsen av Guds ord i dag. Når vi leser Bibelen, Guds ord, eller når vi forkynner Bibelens ord i dag, så vil Gud virke med sin skaperkraft. Og i dag ønsker han å skape liv og lys. Mange mennesker får daglig oppleve hvordan mørke hjertet blir fylt med Guds lys. Guds lys i hjertet skapes når hans ord blir forkynt inn i hjertet. Sånn har jeg også selv opplevd det mange ganger. I 2. Korinterbrev 4:6 står det, «For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket», det er altså en referanse til skapelsen, «Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» Det aller tøffeste med Guds ord, det er at akkurat sånn som Gud ved sitt ord talte ting til eksistens i begynnelsen, sånn gjør han det faktisk også i dag. Hver gang et menneske tar imot Jesus, er det akkurat det som skjer. Guds ord blir forkynt, et menneske hører ordet, og en ny skapning blir til. Guds ord forvandler, ja, men det skaper også noe nytt. Og noe overmåte godt av intet. Derfor er det sånn at en kristen egentlig har to naturer. Jeg har fremdeles den gamle naturen, det gamle mennesket, som tenker mest på meg selv, som egentlig helst vil nyte livet her og nå, uten å offre fremtiden så mye tanke. Eller som helst vil planlegge min egen fremtid, ved å bygge på det jeg har, ved å utvikle meg til å bli noe enda bedre og enda finere enn det jeg allerede er. Men Gud har altså skapt noe nytt i meg. Gud har skapt et nytt menneske i meg. Det er et menneske og en natur som har sans for det som Gud vil. Jeg er en ny skapning som er tilgitt av Gud og som lever rent for hans øyne i verden i dag. Fram til Jesu gjenkomst, fram til oppstandelsen ifra de døde, så må jeg leve med begge disse to menneskene, både det gamle og det nye, både det onde og det gode. Men takket være Guds ord, så er jeg altså allerede nå og ny i Jesus. 2. Korinterbrev 5:17 taler om dette. Der leser vi, «Derfor, Om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, alt blitt nytt. Forkynnelsen av Guds ord virker til frelse. Dypest sett Guds ord også identisk med Jesus. Gud skapte verden i og til og ved Jesus. Med samme formål og på samme måte skapte han også med. I, til og ved Jesus. Men ikke nok med det. Gud frelser meg også fra min egen synd, min egen egoisme, i og ved og til Jesus, hans ord. I Kolosserne 1:16 leser vi, «For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham og til ham.» Vår frelse avhenger altså av skaperens ord. Guds ord, Jesus, vår frelser. Budskapet om denne frelsen finner vi i Guds ord, Bibelen. Dersom vi hadde skjønt hvilken skaperkraft som ligger i det ordet som står skrevet, så hadde det neppe vært så mange nedstøvde bibler i landet vårt. Utfordringen fra dagens andakt blir derfor, la Guds ord virke i deg med skaperkraft, for at du som Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning, sånn som det står i 2 Timoteus 3:17.
1: Det Andreas Årikstad som har vært andaktsholder i Overlobben Bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Du kan høre denne og også en rekke andre andakter på ny ved å besøke vårt arkiv på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 327. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 1-2. Klagesangene, kapittel 2, vers 14, til kapittel 3, vers 54. Apostlenes gjerninger, kapittel 26. Salme 130. Ordspråkene, kapittel 28, vers 1-2. De ugudelige flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er trygge som ungloven. På grunn av et lands frafall blir fyrstene mange, men på grunn av en forstandig mann som eier kunnskap blir retten stående.

Klagesangene, kapittel 2, vers 14, til kapittel 3, vers 54. Dine profeter har skuet tomme og dårlige ting for deg. De åpenbarte ikke din misgjerning for å hindre ditt fangenskap, men de forkynte deg tomme og villedende spådommer. Alle de som går forbi på veien slår hærene sammen over deg. De spotter og rister på hodet over Jerusalems datter. Er dette den byen de kalte skjønnhetens krone, all jordens glede? Alle dine fiender spiler opp munnen mot deg. De spotter og skjærer tenner. De sier, vi har ødelagt henne. Ja, dette er den dagen vi har ventet på. Vi har opplevd den, vi har sett den. Herren har gjort det han hadde tenkt. Han har oppfylt sitt ord som han hadde forkynt fra gamle dager. Han har brutt ned uten skånsel. Han lot fienden glede seg over deg. Han løftet dine motstanderes horn. Rop av hjertet til Herren, du Sions datters mur. La tårer renne som bekker dag og natt. Unn deg ingen hvile. La ikke ditt øye ha ro. Stå opp, rop høyt om natten når nattevaktene begynner. Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn. Løft dine hender til ham for dine barns liv, de som faller om av sult på alle gatehjørner. Se, Herre, se, hvem har du gjort slik med? Skal kvinner ete sin livsfrukt? De spede barn som bæres på armen? Skal prest og profet bli slått i hjel i Herrens helligdom? Ung og gammel ligger på jorden i gatene. Mine jomfruer og mine unge menn er falt for sverdet. Du slo i hjel på din vredesdag. Du slaktet uten skånsel. Som du samler folket på en høytidsdag, slik kalte du sammen redsler over meg fra alle kanter. På Herrens vredesdag var det ingen som slapp unna eller ble reddet. Dem som jeg varsomt bar på armene og fostret, dem ødela min fiende. Kapittel 3. Jeg er en mann som har sett elendighet under hans vredes ris. Han har ledet meg, og han lot meg vandre i mørket og ikke i lys. Sannelig, han har vendt seg mot meg. Han vender sin hånd mot meg hele dagen. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og han knuste mine ben. Han bygde en mur mot meg og omringet meg med bitterhet og trengsel. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte igjen for meg, så jeg ikke kan komme ut. Han gjorde mine lenker tunge. Om jeg så ropte og skrek, slipper han ikke min bønn inn på seg. Han stengte mine veier med hogne steiner. Mine stier gjorde han krokete. Som en bjørn i bakhold, som en løve i sitt skjulested, slik var han mot meg. Mine veier gjorde han til avveier. Han rev meg i stykker og ødela meg. Han spente sin bue og stilte meg opp som mål for sin pil. Han lot sitt koggers sønner fare inn i mine nyrer. Jeg er blitt til latter for hele mitt folk, til en spottesang for dem hele dagen. Han mettet meg med bitre urter. Han ga meg rikelig malurt å drikke. Han knuste mine tenner. Han ga meg småstein å ete. Han trykte meg ned i asken. Du forkastet meg og tok bort min fred. Jeg glemte det som godt er. Jeg sa, det er forbi med min kraft og mitt håp til Herren. Husk min elendighet og min landflyktighet, malurt og galle. Min sjel må stadig tenke på det og er nedbøyd i meg. Dette vil jeg ta meg til hjertet, derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at en er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham, at han trykker sin munn i støvet og sier, kanskje det ennå er håp, at han vender sitt skinn til den som slår ham, lar seg mette med vanære. For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn.
Når noen knuser alle jordens fanger under sine føtter, når de bøyer manns rett for den høyeste såsyn, eller gjør en mann urett i hans sak, mon Herren ikke ser det. Hvem talte så det skjedde, uten at Herren bød? Er det ikke fra den høyestes munn, både de onde og de gode ting utgår? Hvorfor klager et menneske som lever? La hver klage over sin egen synd. La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren. La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmel. Vi har syndet og vært gjenstridige, du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede og forfulgte oss. Du slo ihjel, du sparte ikke. Du innhyllet deg i skyer, så ingen bønn trengte igjennom. Du gjorde oss til skrap og utskudd blant folkene. Alle våre fiender har åpnet sin munn mot oss. Gru og grav er blitt oss til del, ødeleggelse og undergang. Bekker av tårer renner fra mitt øye, fordi mitt folks datter er gått til grunne. Mitt øye renner og har ikke ro. Det får ingen hvile, før Herrens øye ser ned fra himmel. Mitt øye volder min sjel smerte på grunn av min bys døtre. Hardt jaget de meg som en fugl, de som var mine fiender uten årsak. De ville gjøre ende på mitt liv. De ville kaste meg i brøden, og de kastet stein på meg. Vannet strømmet over mitt hode. Jeg sa, jeg er fortapt.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 26.
1: Agrippa sa da til Paulus, «Du har lov til å tale om deg selv.» Da rakte Paulus ut sin hånd og begynte sin forsvarstale. «Kong Agrippa, jeg akter meg lykkelig at det ovenfor deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det som jødene anklager meg for. For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. Alle jøder kjenner mitt liv, for helt fra ungdommen av har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. De kjenner til fra før, om de bare vil komme fram med sitt vitnesbyrd, at jeg fra begynnelsen av har levd som fariseer, det strengeste partiet av vår gudsdyrkelse. Og nå står jeg her og skal dømmes fordi jeg setter mitt håp til det løfte som Gud har gitt til fedrene. Det som vårt 12-stammefolk under uopphørlig gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til. For dette håpet, konge, blir jeg anklaget, og det av jøder. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud reiser opp døde? Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu, Nazareans navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra ypperste prestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra ypperste prestene. Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmel, klarere enn sol, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg sa da, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus.» Han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter. For derfor viste jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys, og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er hellighet ved troen på meg. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet. Men både for dem i Damaskus først og Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. På grunn av disse tingene grep noen jøder meg i tempelet og prøvde å slå meg ihjel. Så har jeg da fått hjelp av Gud å stå til denne dag og vitne både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profeten og Moses har sagt skulle skje. At Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst, «Du er fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd.» Men han sier, «Jeg er ikke fra forstanden, mektige Festus, men jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror.» Men kong Agrippa sa til Paulus, «Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen.» Paulus sa da, «Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene.» Da sto kongen opp, og landshøvdingen og Berenike, og de som satt der sammen med dem. De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa, «Denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker.» Og Agrippa sa til Festus, «Denne mannen kunne ha vært løslatt om han ikke hadde innanket saken sin for keiseren.»

Salme 130, en sang ved festreisende. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgen, vektere på morgen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: For en del år siden var vi på tur i Israel, og vi bodde noen dager på et kibbutzhotell like utenfor Jerusalem. En av dagene skulle det arrangeres et stort jødisk ortodoks bryllup på hotellet med 600 gjester. De få gjestene på hotellet som ikke hørte til bryllupsfølge, vi fikk lov til å være til stede og se alt som foregikk, og det ble en stor opplevelse. Det jeg husker best er alle de gamle mennene som ba. Hotellet bestod av flere bygninger gruppert omkring en stor plass. Det betydde at det var mange hushjørner. Og på hvert eneste hjørne så stod en mann og ba. Alle hadde lange hårelokker ved ørene, langt skjegg, svart hatt og svart dress. De stod altså plassert på alle lett synlige punkter, og de ba for brudeparet. De ba til Israels Gud, men samtidig skulle bønnen være et forbilde. Derfor gjaldt det å være synlig. Det hele virket som en kopi av den situasjonen Jesus talte ut fra i Matteus 6. «Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene for folk, for å bli sett av dem.» Jesus ville lære oss noe om bønnens ytterside. Vi ber ikke for å være forbilder. Bønn kan ikke læres bort på den måten, for bønn har med åndelig liv å gjøre. Vi ber ikke for å fortelle Gud nyheter. Derfor er det ikke nødvendig å be langt og med fine ord. Det enkleste for oss er å be når vi er alene. Da blir vi minst fristet til å be for å tekkes andre eller vise oss som særlig åndelige. Samtidig vil Jesus lære oss noe om bønnens innerside, altså bønnens innhold. Og derfor lærte han oss Fader vår. Nå skal vi se litt på hva denne bønnen lærer oss om Gud. Tenk at Jesus lærer oss å kalle Gud for far. Det betyr jo at det er rett å gjøre det. Det er rett for Guds barn til alle tider, men ikke for andre. Alle Guds barn har barnets rett til å si far. Dette må vel være noe av det minst selvfølgelige som finnes. For det er den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper vi nå snakker om. Det er han som sa «bli lys», og så ble det lys i hele universet. Han vil at vi skal kalle ham far. Det er stort å være Guds barn og Jesu bror. Med innledningen til Fader vår innbyr Jesus alle Guds barn til å ha det samme nære, fortrolige tillitsforholdet til vår himmelske far som Jesus selv hadde. Det er stort å tenke på at det er slik, at jeg har adgang til nådens trone, at den allmektige Gud gir meg audiens når som helst, at Gud faktisk ønsker at jeg skal komme. Vi tenker vel lett at det er spesielt åndelige personer som blir bønnhørt. Derfor kommer lett tvilen, nytter det for meg å be? Slik kan vi ikke tenke. I et hjem er foreldrene spesielt oppmerksomme på lyder fra den aller minste, den som ikke kan snakke, bare skrike. Gud har mange små barn, og de blir også hørt. Gud har dessuten laget en fin ordning for deg ved nådens trone. Ved Faderens høyre hånd sitter Jesus, din bror. Han sitter der for å være din talsmann. Han vil tale din sak overfor Faderen. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, står det, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1. Johannes 2. Når et av hans barn kommer til Gud med tunge ting på samvittigheten, da sier Jesus, han, hun skal gå på min regning. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er Hebreerne 4. Din himmelske far har ikke kontortid. Han har tid. Han er alltid tilgjengelig. Han har gitt et veldig løfte om det. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Gud holder seg våken. Ingen skal risikere å finne Gud sovende. Ingen av dem som tar et løfte fra Gud på alvor skal søke ham forgjeves. Innledningsordene i Fader vår lærer oss noe viktig om nærhet og lydhørhet. Fortsettelsen minner oss om å vise ærbødighet overfor den hellige Gud. Han er vår far, men han er i himmelen. Og for himmelens Gud sømmer det seg med ærefrykt og knefall, slik Paulus lærer oss. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Det er Efeserne 3. Denne påminnelsen I innledningen til Fader vår gjør det så visst ikke mindre å be. Nei, nettopp når vi ber det godt å vite at jeg henvender meg til en som større enn meg, en som mer enn et menneske, en som makt. I Jesu navn får vi tre fram for ham som har all makt I himmel og på jord. Mange av oss har sikkert gått til banken for å søke et stort lån. Du traff en hyggelig funksjonær, men han kunne ikke ta avgjørelse når det gjaldt et så stort beløp. Dermed spurte du om å få treffe sjefen, for saken hastet jo. Men det gikk ikke. Sjefen var opptatt I et viktig møte, altså opptatt med noen som var viktigere enn deg. Dette ikke noe spesielt for bankvesenet. Den som var nær nok for deg var ikke stor nok. Den som var stor nok for deg var ikke nær nok. Gud det store unntaket I hele vår tilværelse. Han både stor nok og nær nok for deg, for dine synder, for ditt hjerte, for din hverdag, for din nød. Innledningen til Fader vår skal lære oss dette. Lære oss det slik at vi går til han og legger vårt liv I hans hender. Og nå skal vi avslutte nettopp med å be Fader vår sammen. Fader vår, du som I himmelen. Helliget var det ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen såg på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt rike og makten og æren I evighet. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anlagsholder I Overnåpen Bibel I dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå skriften på dette stedet. Gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, «Nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror. Noen steder taler skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25, 34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Landsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4. Gud Fader være æret, din nåde har ei været forgjeves over meg. Du har idag begravet min syndeskyld i havet och lekt min själ vidunderlig. Väl mig, nu har jag livet, mig synden är tillgivet, Gud fader gott mig vill. Och Jesus tog min pine, så slukkes sorger mine, den helion hjälp mig därtill. Nå synger jag av glädje och kan förfrisket träde till hemmets söte ro. Frigjort från syndens plage, Gud la mig alle dage i fred för syndens träldom bo.

Den hellige ånd vil sette deg i frihet. Det et av de store lærepunktene hos Jesus. Men det en betingelse. Når du har funnet sannheten, gjelder det å stå fast i den sannheten. Mange av oss kan bli overbevist om noe, at det rett. Spørsmålet om vi handler ut fra det vi vet sant. To menn gikk til retten for å løse en konflikt. Den enes advokat la fram saken. Han var en dyktig taler og argumenterte godt. Dommeren nikket og sa, «Dette rett, dette rett». Men da tok den andre advokaten ordet og sa, «Vent litt, dommer, du har ikke hørt vårt syn på saken». Dermed fikk denne advokaten ordet for å legge fram saken. Han også var en dyktig mann og argumenterte godt. Da han var ferdig, sa dommeren, «Dette rett, dette rett». Da rettsbetjenten hørte dette, sprang han opp og sa, «Dommer, de kan ikke begge ha rett». Dommeren så på ham og sa, «Dette rett, dette rett». Det tre vansker med sannheten. Den første å finne den. Den andre å handle ut fra den. Den tredje å tale ut fra den. Professor Henry August Rowlen, professor i fysikk, ble en gang kalt inn som ekspertvitne i en rettssak. Under utspørringen sa dommeren, «Hva dine kvalifikasjoner som et ekspertvitne i denne saken?» Professoren var nesten pensjonist og vanligvis en ydmyk mann, men han svarte, «Jeg den største nålevende ekspert på den saken vi diskuterer.» Senere sa en venn til ham at han var overrasket over professorens svar. Rowland svarte, «Hva ville du ventet at jeg gjorde? Jeg uttalte meg under ed og måtte si sannheten.» Ja, kirken må tale sannheten, akkurat som fysikkprofessoren. Vi bærer ikke bare litt av sannheten, eller halve sannheten. Vi kristne skal være vitner om hele sannheten. Jesus ikke en vei til Gud, han veien. Kristus ikke, som Muhammed sa, en profet. Han Gud, kommet i kjøtt og blod. Vår himmelske far sendte ikke en representant til jorden. Han sendte sin eneste sønn. Dette kan lyde arrogant for mennesker som ikke regner seg som kristne, men vi kan ikke gjøre noe mindre. Vi under ed. Vi Kristi etterfølgere, bundet av hva vi har hørt ånden åpenbare i hjertene våre, og vi forpliktet til å tale Guds ord til verden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

god morgen og god dag til alle våre lyttere til Jæren Misjonsradio. Velkommen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen. Og vi begynner, holdt det på seg som vanlig, Øyvind Andersen skal begynne i dag med andakten. Den har et litt spesiell overskrift, nemlig et merkelig innpakningspapir. Og det er et opptak fra den tid da han talte over Radio Luxemburg. Det var jo litt spesielt, og det var noen korte andakter som han hadde der. Det skal vi høre i dag. Litt senere, glimt fra livets dagbok, en ganske kort glimt. Det er Tarje Noreberg som har skrevet det. Guds smil i et lysende ansikt. Men aller først skal vi høre et opptak fra Rødde Folkehøyskole. Der sang de i sin tid i musikklaget, og en sang som heter «Det lyder en sang». Den skal vi høre først i dag.

Ja, vel møtt alle sammen. Vi har holdt på å snakke litt om i disse timene våre hvordan et menneske kan finne Gud og møte Gud. For noen år siden skulle jeg assistere en professor i kirkehistorie med noen spesialstudier. Vi skulle studere protestantiske minoriteter i katolske land. Og da falt i min lodd å studere Spania. Og da kom jeg over en ganske merkelig ting som jeg har lyst til å fortelle her. Det gjaldt byen Montalbojejo i Spania. Det var en grønnsakhandler som stod på torvet og solgte sine grønnsaker som vanlig. Og han pakket dem inn i noe papir som han tilfeldigvis hadde skaffet seg, som han trodde var vanlig makulaturpapir, og det var det visst nok også. En dag kommer en bonde til ham og sier, en kunde kommer til ham og sier til denne bonden, har du mer av det innpakningspapiret som du pakket inn i går? Ja, sa han, det har jeg. Hvordan det? Ja, det var et merkelig innpakningspapir. Det sto så mye rart på det, sa han. Vi begynte å lese på det. Og vi ville gjerne få lese mer. Har du mer av det? Ja, sa han, jeg fikk en bunke av det. Du kan få denne bunken hvis du vil. Ja, kan vi det, sa han. Så fikk de en bunke av det papiret. Det viste seg å være en del av det nye testamentet, og nærmest stemt var det Johannes evangeliet. Det var ikke helt forstendig, det var bruddstykkeaktig, men begynte å lese, og noe slikt hadde disse menneskene aldri lest. De hadde aldri brukt Bibelen, og de hadde jo aldri sett et nytestamentet. Og så begynner de å lese. Og de leser, og det fører, for å si det kort, til at flere av dem fant frelsen. De møtte Jesus, og de ble kristne mennesker, og det ble dannet en liten menighet der i denne byen på grunn av det innpakningspapiret som denne bonden hadde pakket grønnsaker inn i. Det er nokså talende, og denne historien er ikke oppdiktet. Det er noe som faktisk har hendt. Det var fra dette evangelium vi var samlet, eller det var fra dette evangelium det ordet tatt som vi har vært samlet om noen ganger. Jeg har sitert fra Johannes evangelium kapittel 7 og vers 17. Vil noen gjøre hans vilje? Og da tenker Jesus på hans vilje som har sendt ham. Han skal kjenne, og det er det samme som å oppleve, om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det er et ganske enkelt ord. Og vi har snakket sammen litt om dette. Hvis noen nå vil begynne å gjøre Guds vilje, i første omgang tenker vi da på, sånn som vi har nevnt, at det må vel være å prøve å leve sånn som Bibelen sier vi skal leve, altså etter det vi kaller loven, leve etter Guds bud, gjøre det som Guds bud påbyr, og så prøve å la være det som Guds bud forbyr. Hvis nå et menneske tar det på alvor, og jeg vet ikke om nå du har prøvd å gjøre det, er du et ærlig menneske og har prøvd å gjøre det, da er du kommet sørgelig til kort, ikke sant? Og det er ikke bare at du har kommet til kort, men du har oppdaget at egentlig har du ikke hverken lyst eller vilje til å gjøre Guds vilje. Du har oppdaget at du er ond i bunn og grunn, slik som vi har vært inne på også i våre tidligere samtaler. Og nå, hva så? Det skal vi se litt nærmere på om en liten stund. Den som står der altså, kjenner seg syndig, ond tvers igjennom. Han har opplevd noe viktig om seg selv. Og han kan da kanskje begynne å forstå det som dette ordet egentlig dreier seg om, når Jesus taler om å gjøre Guds vilje. For det er det samme som å tro på Jesus, det forstår du.
Jødene spurte Jesus, det står i et tidligere kapittel i Johannes evangeliet, og hvis du vil se etter, er det kapittel 6 av vers 27. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Og da svarer Jesus, dette er Guds gjerning at dere skal tro på den som han har utsendt. Han sier ikke at du skal begynne med det ene og det andre, eller slutte med det ene og det andre, for å gjøre Guds gjerning. Men det er Guds gjerning at du skal tro på den han har utsendt. Å gjøre Guds vilje er først og sist. Du skal begynne med å tro på Jesus. Og hvis du begynner med å tro på Jesus, kommer du til å gjøre erfaringer om det Jesus sier. Du kommer til å oppleve noe om det Jesus sier. Du kommer til slutt til å oppleve at det Jesus sier, det er da virkelig Guds ord. Og du kommer til å møte Jesus personlig til slutt gjennom dette ord som vi skal se. Men når vi nå begynner å snakke om dette og tro på Jesus, så er det mange som da sier, ja, men jeg kan ikke tro på noe som jeg ikke vet noe om. Det høres jo så pent, vet du. Dette skjønner jeg ingenting av. Jeg kan ikke begynne å tro sånn borti hytt og vær. Tro på ting som jeg ikke skjønner noe av, og tro på ting som jeg anser for å være helt meningsløs i virkeligheten. Går det an å begynne å tro på noe slikt? Og hva hjelp skulle det være om jeg prøver å kommandere meg til å tro på noe som jeg i virkeligheten slett ikke tror på allikevel? Jeg vil be deg stanse litt og tenke deg litt om, du som sier sånne ting. Er du klar over at hele ditt liv er fullt av tro? På alle områder av ditt liv? Er du klar over at all erkjennelse her i verden, det skjer gjennom tro? Det er ikke en ting du ikke erkjenner gjennom tro. Selv dine minste sanseinntrykk. Og nå kan jeg ta noen ganske alminnelige eksempler. La oss tenke oss et kjøleskap. Vet du hvordan et kjøleskap fungerer? Vet du hvordan det er innrettet? Vet du hva som foregår i det? Nei, sier du, det vet jeg ikke. Ja, men da tør du vel ikke bruke det? Jo, det kan jeg vel. Er du klar over at det er tro? Når du tar i bruk et kjøleskap som du ikke kjenner innretningen i og bruker det, det er en form for tro det. Vet du hvordan et fly opereres? Nei, det vet du vel ikke. Ja, men tør du å gå og sette deg i et fly da? Ja, sier du, det gjør du da. Du har da satt deg i et fly, og du har reist med fly. Eller for den saks skyld, et tog. Vet du hvordan et elektrisk lokomotiv er innrettet, og hvordan det opereres? Nei, sier du, det vet du ikke. Men du reiser da med et tog. Er du klar over at i alle disse tilfeller, så gjør du noe i tro? Hvis du stanser litt nå, og tenker deg om, så vil du skjønne at tro er ikke noe som hører kristenlivet til bare, men det er noe som hører alt som heter liv til. Og at det simpelthen ikke går an å eksistere uten tro. Du kan i virkeligheten ikke gjøre den minste banale ting i det hverdagslige, alminnelige liv uten tro. Det er sannheten. Og hvis du tenker litt på det, så kanskje vi skal komme tilbake til igjen hva det er å tro på Jesus i en senere samtale. Nå vil jeg be deg tenk på dette så lenge, og ta for deg dette Jesu ord som han sier, gå ikke fra det, så skal vi komme tilbake til det igjen, og så ønsker jeg deg lykke til.

Ja, det var Even og Eivind som sang. Ja, nå skal vi få litt glimt, og det er Tarje Nordberg som har kommet med dette glimtet via når lysene tennes. Ja, årstallet vet jeg nesten ikke. Det var fra 2006.

Og det er Tarje Nordberg, som du allerede har hørt, som har skrevet dette glimtet. Og overskriften hans er Guds smil i et lysende ansikt. Jeg har sett mange fine lys, laget av både stearin og av glass, men ingen av dem lyser uten at de blir tent. Dere er lyset i verden, sa Jesus, om sine, da han vandret sammen med dem. For en situasjon. Vær et tent lys i en verden som ligger i mørket. Men tenne dette lyset i oss, det kan bare Gud. Mor hadde problemer med ryggen sin og måtte ofte hvile. Det benytter Vesla seg av, og hun er ofte å finne ved mor sin side i senga. Mor har nettopp fortalt skapelseshistorien, og så kommer følgende kommentar fra jenta. Gud er fantastisk, altså. Alt det han kan få til. Hva tror du Gud er mest fornøyd med av alt det han har skapt? Det er nok oss mennesker. Det er deg og meg. Hadde Gud noe å se etter da han skapte oss? Han så på seg selv, for det står at han skapte oss i sitt bilde. Etter dette kom det ikke flere spørsmål, og det ble så stille i senga at mor snudde seg for å se på jenta si. Da lå hun på ryggen, så opp i taket og smilte. Hva gjør du nå? Jeg smiler til Gud. Tror du ikke at han liker det? Det kan du være sikker på at han gjør, og nå smiler han nok også til deg. Smiler Gud? Ja visst, smiler han. Bare tenk på når hans velsignelse blir lyst over oss. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Et lysende ansikt er det et eneste stort smil. Det er bare Guds lysende ansikt i evangeliet som kan tenne lyset og få fram det guddommelige smilet i vårt liv. Det med oss som er månen, han lyser bare på den siden han vender mot sola. Og for oss lyser han når han vender den samme siden både mot sola og jorda. Det er da det er fullmåne. Det er når Guds lysende ansikt får prege oss at vi fungerer som lys i verden.

De som sang nå var Oskar Stakkeland og Lidva Holstad, og titlen på sangen var «Hvem kan lege hjertesåret?». Og nå skal du få høre en sang. Jeg skal lese litt først, og det er en viktig, viktig innhold i den sangen. «Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjør den kraftesløse sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen er så stor, trøste den som titt her nede gråte må på syndens jord. Jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd, intet makter nå å rive meg ut av min frelsers hånd. Han er min, min hele rikdom, og jeg er Guds kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde, friet ut av Satans garn.» Denne sangen er det en som heter Torvald Løve, som skrev i 1901. Og i det siste verset skriver han: «Å, hans kjærlighet er bunnløs, og hans nåde er så stor. Herrens miskunnhet, den rike, aldri tolkes kan med ord. Og den kraft han gir til svake, den er mer enn nok for meg. Himmelens fryd jeg snart får smake, Jesus banet har min vei.» Og nå skal vi høre den sangen, og det er Odd Dubland som synger.

Det var Otto Bland som sang til slutt i dag, og så takker vi alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio, og vi sier som jeg pleier, velkommen til å lytte igjen. Må Gud være med deg. Takk for denne gangen.

Gud til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det tredje kapittel av en bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som stod der og ba, ikke egentlig sørga og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd fra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det er skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet. Og det ikke kommer ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel. Hvis det vil lye Gud, og respektere hans ord, og gjør som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for vår liv. Ikke bry deg du. Pass dine egne saker, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er de vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lye. Der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i salme 139. Tar jeg morgenrødens vinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Men det er ikke det bildet mennesket av og til har av Gud. En sadist som seder og nyter at mennesker blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også er streifet av Jeremia i mørke stundene. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det? Har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få dem til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørt på det, de bare lett av han. Ennå da ser ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han er det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammel skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over de med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av de før de forsvant ned under steinene og ned i jorda. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å se hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deres. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovedet med sine fjøle og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet. Der hæren av mennesker blir slaktet ned. Og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir. Som viser barmhjertighet. Som gråter over lidelsen. Selv om man ikke alltid kan hindre lidelsen. Når mange mennesker velger å gjøre det motsatt av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud. Hør hva som står her i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud i vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
en hver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut, aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittelet i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde? Ting du valgte? Ting du forsømte? Områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengt. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linja er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesker som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesker lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver «Hva vi tror om Gud er viktig for oss». Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv. Og så fortsetter han. Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, og ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en trulaus far, en far som svikta, så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud. Vi vet hvor han står. Bibelen forteller oss hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør.
Her kommer fortvilelsen fram. Nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff. Smerten ved å bære konsekvensen av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder. Der tilgivelsen gjelder. Der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var Tau Trio, det her. Det er en forholdsvis ny CD som vi har her i Misjonsradioen. Velkommen skal du være til Høyre på sendingen vår nå, frem til klokka 9. Holger Kjølvik sitter i studio, Kristen Øygaard er tekniker. Hjertelig velkommen hvis du har anledning å høre på i disse 30 minutter. Det er noe velsignet med å høre på Jæren Misjonsradio. Jeg tykker nå det. På onsdagskvelden, da sendte Oddvar Dahl en tale av Peder Thorsen, og det gikk det rett til hjertet på meg. Jeg var en kjære medarbeider i mange år, og han hadde en egen personlig gnist når han forkynte, og det var så viktig for han å nå fram evangeliet. Så det var gildt å høre på. Vi skal snart ha ferie nå, og jeg og Kristen, det siste sendingen vår før ferien i dag, men vi starter opp igjen i august, men radio, Jæren Misjonsradio, sviver fram en veke til i neste veke altså. Så er det litt vemodig at solen snur nå, vi kaller det det at du snur, men vi har ikke sett så mye tena på denne føresommeren, og for vi håper vi får sjåna litt mer nå i de vekene som kommer. I sendingen i dag så er det jo slik på fredag, jeg pleier glede meg med å se i Bibelen og ta for meg om søndagens tekst, og det er en veldig rike tekst denne helgen, og det vil vi dele i lag. Og så har jeg funnet et stykke i Israels misjons sitt blad. Det som før heter Misjonsblad for Israel, men nå heter først. Der er det et lite stykke av Rolf Heitmann, som jeg hadde lyst til å lese av. Og selvsagt skal vi også ha flere fine sanger. Og før vi da ser på det stykket til Heitmann, så skal vi høre Rannesund-kameratene synge en gammel vekkelsesang, Farvel du brede strede.

Ja, jeg tror vi bryter av der. Det er en nok så lang sang, men han står i sangboka. Farvel, du brede strede, hvis du vil se litt mer på den sangen og teksten. Da vil jeg lese det stykket av Rolf Gunnar Heitmann, som sto i først og som en leder der, hette Skriften alene. 500-årsjubileet for reformasjon markeres dette året. Reformasjonens betydning for samfunnsbygging og utvikling har blitt understreket og lagt merke til. Skriften alene er et velkjent og presist uttrykk for reformasjonens kjerne. Den bibelske overlevering og åpenbaring er den eneste, nødvendige og tilstrekkelige autoritet for liv og lære, tro og praksis. Bibelen er Guds åpenbart og autorative ord. All annen formulering av tro og lære er sekundære og må være forankret i skriften for å ha gyldighet. Jeg leser litt bruddstykke i dette stykket, og nå leser jeg litt lenger nede. Skrift og erfaring. I vår tid står vi overfor en utfordring. Det er ikke tradisjonen, men den menneskelige utvikling, kunnskap og erfaring som er tolkningsnøkkel til skriften. I den grad ny kunnskap og erfaring kommer i strid med skriften, har skriften feil. Den er tross alt skrevet ned i en annen tid og under andre forhold, sies det. Erfaringen synes nærmest å være unntatt syndefallets konsekvenser. Den setningen vil jeg lese om igjen. Erfaringen synes nærmest å være unntatt av syndefallets konsekvenser og kan derfor ikke etterprøves ut fra bibelske sannhetskriterier. Mange av dem som i dag forsvarer den norske kirkes nye lære om ekteskapet, bruker slik argumentasjon. Det som står skrevet har ikke lenger gyldighet, eller må tolkes og forstås i lys av et overordnet subjektivt definert kjærlighetsbegrep, som er gyldig og aktuelt i tiden. Det er ikke lenger Gud og hans ord som definerer mennesket, men mennesket som definerer Gud. En humanistisk sentrert teologi, forankret i et kirkelig demokrati, der vekslende trender og subjektive erfaringer til stadighet vil endre Guds forståelse og menneskesyn. Dette må stanses. Så langt skriver Rolf Gunnar Heitmann viselige ord og advarer imot den tidsånda, så gjør at vi vil ta skrifter sånn på delvis alvor. Et delvis alvor. Marit og Irene, de har en fin sang om kors og det å holde seg til Jesus, og den skal de synge nå. Ordet om korset, det er en flott en. Nå lytter vi til den.

Det var Marit og Irene det. Da skal vi lese den ene teksten senere for søndag. Den står i Johannes oppenbaring 19. Jeg skal ikke si stort om den, men jeg ville ha den med som et herlig bakteppe på det som vi skal lese nå etterpå ifra Lukas 14. Men her er det oppenbaringen 19, vers 5-9, i Jesu navn. Og fra trona gikk det ut ei røyst som sa, «Lova vår Gud, alle tjenerne hans, det som ottast han, både små og store.» Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skar, og liksom en lyd av mange vatten, og som en lyd av sterke toredrønn som sa, «Halleluja!» For Gud Herren, den allmektige, råder med kongemakt. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for nå skal lammet holde bryllup og brura hans har budd seg til. Det er gjeve henne å kle seg i rent og skinende fint lin, for det fine linet er de rettferdige gjerningene og de heilage. Og han sier til meg, skriv, «Sele er de som er bedne til bryllupsmåltid i sjølamme», og han sier til meg, «Dette er Guds sanne ord.» Dette det er flotte vers altså, og det er et fremtidssyn som ikke må glemme, og som vi må ha for oss, for det gir kraft og frimodighet på veien til å tenke på hvor vi skal hen, og hva Jesus vil med vårt liv, og han har tenkt for oss i evigheten. Det var ikke for ingenting, han sa det med deres veinene, at det går for å lage i stand en stad til dere, og du kan tro det er fine greier. Og nå skal vi høre den sonjen, så du hører et vers på her tidligere. Nå skal vi ha hele sonjen, for det er voldsomt viktig å vite om vi er innenfor eller utenfor den himmel og salighet som Guds ord forteller oss om. Så heimlengt, de synger nå, innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang?

Ja, da skal vi lese hovedteksten for kommende søndag, Lukas 14, og ifra vers 15 i Jesu navn. Da en av de som satte bord sammen med han, hørte dette, sa han, «Sæler den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til han, det var en mann som gjorde et stort gjestebo og bød inn mange. Da tida for gjesteboet var kommet, sendte han tjeneren sin ut for å si til de innbedende, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en ga seg til årsaka seg. Den første sa til han, «Jeg har kjøpt en åker, og må gå og se på den. Du lytter vel og årsaka meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser, og går for å prøve deg. Du lytter vel og årsaka meg.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom at ende, fortalte han herren sin alt dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Skunna deg ut på gatene og vegene i byen, og før hit de fattige og vannføre og blinde og lame.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du sa, og det er enda rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og langs med gjerdet, og nøy deg til å komme inn, så huset mitt kan være fullt, for jeg sier dykk, ingen av de mennene som var bedne skal smake festmåltidet mitt. Amen.» Ja, her sier Guds ord det at Jesus, han har åpnet si dør, og nå må du åpne di. Jesus har bedt oss å komme. I Åpenbaringen 22 står det at ånden og bruden sier kom, og den som hører dem og sier kom. Det er et veldig himmelsk ekko som går over hele jorda. Kom til meg, alle de som strever tungt å bære. Ikke meg skal det få hvile dere ut. Kom, for nå er det ferdig. Det var jo en konge som het Agrippa. Han hører vitnesbyrdet av Paulus, og han ble veldig påvirket. Og han sier det rett og slett, «Det mangler lite på at du fortalt meg over til å bli en kristen.» «Å, men jeg tykker det der er vemodigt.» Og så sier Paulus så visdomsfullt, «Enten det mangler mye eller lite, så håper jeg at du også må bli sånn som jeg.» «Ja, tenk det kunne en fange sier til en konge.» Og det var jo fordi at han hadde vært frie og lykkelige og glad i sin sjel, og den andre var fremdeles en syndens trell. Tenk, der står de årsaka seg, alle sammen. De var for opptatt. De hadde for travelt, og en var rett og slett for lykkelige til å ta imot Jesus. I min slekt var det et ektepar som skulle gifte seg, og rett før de gifte seg, så ga de seg over til Gud. Det synes jeg var så fantastisk. Det var gripende. De fikk be Jesus både til brylluppet sitt og til samlivet sitt. Velsigne deg som får ha en kristen heim. Det er veldig viktig både for dere selv og for båndene dere. Og så er det litt talende med den utviklingen i disse svarene. Den ene sa at det var noe han måtte se på. Den andre sa at det var noe han måtte prøve først. Og den siste han sier, jeg kan ikke, sier han. Velsigne deg, du, der er enda rom, og skal du smake det himmelske festmåltidet, så må du ta imot i dag. Kjære Gud, velsign hver og en som hører i dag, og la de få se at de er innbudt til bryllup i himmelen i dag og her og nå. I Jesu navn, amen.

Ja, som allerede nevnt, så det det første gang jeg her på Vågsbygd bedehus. Jeg har kjørt forbi på veien utenfor så mange ganger på vei til Flekkerøyen, ikke minst. Så det jo et bedehus som en merker seg på veien da. Ligger kloss i. Og som en sa med et bedehusbord i Kragere, der gikk du ned trappa rett ut i veien, så sa han det beste å ha sin sak i orden. Kanskje nå det samme her på Vågsbygd. Men det jo alltid viktig å ha sin sak i orden. Et velsignet ord til å begynne med. Ingen fordømmelse. Det jo det vi samler om for å minne hverandre på. Og det så står det at for det gjorde Gud. Og det gjorde han ved Jesus Kristus. Det jo derfor det ikke noen fordømmelse for den som ja. For i ham skjedde alt. Alt det vi trenger på himmel og jord. Jeg samlet i det ene ord, Jesus. Jeg har stanset for en underlig beretning i Guds ord, Jesaja 6. Du har sikkert vært borte i den mer enn en gang, da denne. Og det en from, og det vi i dag ville kalle kristelig mann, så får et møte med den levende Gud. Og da fremstår han ikke så from og kristelig lenger som han trodde selv han var i tilfelle. Og det har vel kanskje du også vært med på. Jeg skal lese det fra Jesaja 6 og fra det første verset der, Jesu navn. I det året da kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slep av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, er skarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren er skarenes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en gloende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I det år da den forgjengelige kongen i landet dør, som alt kjød, vet du, så åpenbarer den virkelige kongen, altså kongenes konge, seg i sitt tempel. Og det er ikke en konge du bøyer deg ned for å vise respekt om du selv vil, men det er en konge du faller i avmakt for når han åpenbarer seg i sin hellighet. Da står ikke du og jeg oppreist lenger. Og du ser det flere steder i skriften, og Herren åpenbarer seg for enkelte, også sine nærmeste venner, så faller de som døde til jord. Det er Gud vi har med å gjøre. Det er vi også vitne til flere steder i skriften. Virkningen av denne åpenbaring er det Paulus viser til i Filipperne 2, 9-11, for hvor hvert eneste menneske må møte ham. Og da er det ikke lenger slik at hans fiender kan velge ham bort, altså. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære. Da har den dagen kommet altså. Da har vært eneste menneske, uansett hvem det Og uansett hva slags forhold han har hatt til Herren, skal han måtte bøye kne altså, og rope dette ut, for da ser han det fullt ut, hvem han har med å gjøre. Det så om å gjøre at du og jeg får se det her og nå, mens vi ender på vei, mens vi ender underveis, til det endelige møte med ham. Usias hersket som konge, men i det dette skjer som jeg vittner til i teksten vår, så Usia kun et navn på en død mann. Så langt rakk hans myndighet og autoritet også. Til den dagen og Herre sa så langt dine dager hender Så var det over med han om han var konge aldri så mye. Han kunne ikke fri seg fra en si bekjempe den siste fiende, altså døden. Der slo han hjelpeløs. Men hva leser vi om ham som åpenbarte seg i tempelet? Salme 135, 13. Herre, ditt navn blir til evig tid. Herre, ditt minne blir fra slekt til slekt, som vi også leser om Jesus i Romerne 6, vers 9-10. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Altså han en evig person. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Legg merke til hva som står. Det, denne død, den døde han for synden. For din synd. Og så sto han opp igjen på den andre siden. Mine synder altså sonet. Min gjeld betalt av denne person. Det gjorde Gud, hørte vi til å begynne med. Det gjorde han i Kristus. Ikke deg. Det ikke du som skal bli så kristelig og from og alt det der, vet du. Sånn at du kan gå inn til Gud i ditt eget navn. Men du skal få gå inn der i Jesu Kristi navn. Han som gjorde dette for deg. Og som gjelder for Gud i ditt sted. Jeg må si, når jeg går omkring i de kristne forsamlingene, så er det ikke så ofte jeg hører det. Men jeg hører at det jeg som skal bli noe. Gud skal få gjort noe ut av meg. Interesserer det igjen at her bare synd i meg. Ja. Men så kjenner jeg en som bare uten synd. Helt og fullt uten synd. Og han gjelder i mitt sted. Han blir til evig tid, står det. Han som gjelder i ditt sted. Har det riktig gått opp for deg at han du har tatt din tilflukt til, han lever nå. Her i kveld, i denne stund, har han lovt å være til stede, så han her. Eller er det altså bare noen læresetninger du forholder deg til? Eller har det virkelig gått opp for deg det at du har med en levende Gud å gjøre? En levende frelser? Ja, det viktig det, om disse læresetninger Guds ord, Guds vittnesbyrd, men har Jesus åpenbart seg for deg ved dem? Og så har du møtt han ved dem, ved det ordet du har hørt. Så du kan vittne som Paulus i 2. Timoteus 1,12, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem jeg tror på. Han har åpenbart seg for meg i ordet. Det er han du også møter her i teksten vår, men et møte med ham i den form vi ser det her, det er det ingen frelse i, det er bare en dyp erkjennelse av synd. For du møter ren hellighet, altså. Likevel så frelsen åpenbart i denne teksten og åpenbares for Jesaja, så han kan stå frem som en sann Herrens tjener og venn etter dette møtet. Så se på det, hvordan det går til. Det med andre ord livsavgjørende, altså, dette møtet.
Vi møter en mengde som kaller seg ved kristennavnet, som alldeles ukjente med hva synd I ordets rette forstand. I beste fall så opplever de det altså som en del bestemte yttre handlinger eller ord, men det som bor I deres hjerte, I deres vesen, det de altså ukjente med. Det bare en som kan åpenbare det, vet du, det den hellige ånd. Husker første tida mi som jeg regnet meg som en kristen og var liksom med, da. Husker en gammel forkynner som sa det. Et menneske kan ikke se sin egen synd uten den hellige ånd. Vi må åpne det med åpenbare sted også. Ja visst, sier verdens menneske også, vi jo alle syndere. Alle jo med på det at vi gjør jo feilgrep og vi ikke fullkomne og alt det der, vi hører jo det. Det ikke det det taler om. Så jeg håper at vi får komme inn på det på en sånn måte nå, at vi kunne se noe av dette her. De også ukjente med hva det egentlig består I, og derfor de også ukjente med hva Guds hellighet innebærer for dem. Og hva innebærer det? Nemlig at de fortapte med alt, og merk alt sitt eget. Altså, jeg som et naturlig menneske, det ikke noe ved meg som ikke fortapt. Det ikke noe Gud kan bruke, det ikke noe han kan ta tak I og videreutvikle I meg og deg. Det alt sammen helt fortapt. Det dette som springer frem for Jesaja I en klar erkjennelse ved dette møte med den hellige, vet du. Her det jo noe mektig som skjer, men det ikke nødvendig for å bringe frem en slik erkjennelse av egen fortapthet, men bare en stråle av det himmelske nok. Som vi ser av Peters møte med Jesus I Lukas 5 og vers 8, men da Simon Peter så dette, så hva Jesus gjorde altså, falt han ned på Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Ser du? Da så han det. I møte med denne hellige personen. En kraftig erkjennelse I Peters liv altså, men som vi ser av Peters vandring videre, så gjorde ikke denne hans møte med hellighet han selv hellig. Vi ser jo hele historien til Peter var slett ikke noen hellig mann. Nei. Altså I seg selv. Det gjør det ikke I vårt tilfelle heller. Loven kan kaste deg ned I det dypeste mørket det jeg selv erfart. Mer enn en gang, men jeg kan ikke gjøre deg hellig. Ikke en smule. Kan ikke gjøre deg bedre. Se på Jesaja nå. Hva hans selvbilde nå etter dette møtet med Herren? Og hva vittner han seg selv nå etter dette møtet? Jeg en Herrens tjener I hans tempel. Han her. Det langt fra det som springer opp I ham, men ved meg, jeg fortapt. For jeg en mann med ureine lepper, jeg fortapt. Det var det han så nå. Har du sett det? Ærlig talt, kjære venn, har du virkelig sett det? At du fortapt? Det så Jesaja nå I møte med Gud. En klar erkjennelse og dermed vitnesbyrd om din egen person, altså. Jeg fortapt. Det her jeg står nå I kveld også. Men kan jeg si det ikke du forkynner da? Forkynner du ikke Guds ord? Forkynner du ikke at du frelst? Jo visst. Men ikke I meg selv. Jeg frelst I ham. Amen. Jesus gjelder I mitt sted for den hvite trone, synger vi. Det min frelse. Jeg ser på han som henger der på Golgata og utøser sitt blod til syndenes forlatelse. Der min frelse.
Der min fromhet og min kristelighet og alt jeg trenger for Gud. Men det ikke her. I meg selv. Vi skal merke oss nøye at da, altså nettopp da står det i vers 6 her. Når Jesaja opplevde dette her, jeg fortapt. Hvordan skal det gå med nå? Nettom da står det, fløy en av serafene bort til meg, han hadde en glødende stein i hånden. Med en sånn hadde han tatt den fra alteret. Altså, nærmest som en sånn rask og direkte respons på Jesajas utrop, straks han ropte ut dette her altså. Denne erkjennelse han nå hadde i hjertet var denne englen der med løsningen med en gang. Men denne løsningen hadde ligget der på alteret hele tiden, vet du. Nå var han også klar til å se hva Guds frelse egentlig var grunnet på. Denne steinen var tatt ifra alteret. Det vil si der hvor offrene for synd ble brakt. Ser du det? Ja. Vitnesbyrdet om Guds offer. Ingen frelse vil være en Herrens tjener i tempelet, men i det som ble offret på alteret, Guds endegyldige offer, Guds lam, Jesus Kristus. Alle disse offrene i tempelet, vet du, opp igjennom hele historien, de vitner kun om én ting. Det offer som Gud en dag skulle bringe. Det endelige offer, Jesus. Du vet, jødene opp igjennom, de som trodde at Gud hadde behaget at de kom med disse offrene, og trodde de hadde noen slags frelse i det. De gikk tapt alle sammen. De så jo ikke hva dette var for noe. Men så var det noen som så hva dette var. De vittnet om det offer som skulle komme fra Gud selv. Det var de som ble frelst i den gamle pakten. Det var dette Abel ble frelst. Han slaktet et lam, ser vi, og så offret han det til Gud. Det gjorde han utifra en erkjennelse. At min synd må sones, det må betales for meg. Et vitnesbyrd om han som skulle komme. Og englen peker da også på steinen og den kraft den representerer. Det vil jo da si evangeliet, Guds kraft til frelse. Hør vitnesbyrd av denne himmelske skapningen om hva som var til frelse og videre frimodighet for Jesaja. Hvor skulle han se? Vers 7. Og han rørte ved min munn med den og sa, se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd, den er sona. Du som er kommet til Herren og fortsatt kommer til Jesus, i erkjennelse av at uten ham så er du fortapt. Og det er ikke som en slik redningsmann, en som kommer og drar deg opp på avgrunnen og gjør deg til noe annet enn hva du er, men fordi han har sona for det som bor i ditt hjerte. Det som er grunnen til at avgrunnen er din evige destinasjon uten ham. Om ikke dette hellige blod ble utøst på alter i himmelen, ja, så var du evig fortapt. Med andre ord, han frelser deg fra det som bor i deg. Det dype dynn, den dype gjørme som David vitner om i salme 40, vers 3, som han ble dratt opp av. Dette dype dynn, denne dype gjørmen, den i deg. David ble frelst fra det som bodde i ham. Det det du og jeg og alle mennesker må bli frelst ifra. Det som bor i oss. Synden som kom inn ved fallet.
Det er i meg, det er jeg som er problemet. Det som bor i meg. Var det som måtte sones. Det var den dype gjørma han kom for å dra meg opp ifra. Det som hadde inntatt meg. Synden. Dette som ble åpenbart denne dagen, måtte Jesaja ha sitt blikk festet på. Og når dette på plass, så hører vi Herrens spørsmål, vers 8. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Først nå var det en som hadde den innsikt at han kunne gå i tjeneste for Gud. Jesaja hadde altså sett Guds frelse, og nå var han en profet. En seer, som det ble kalt. Nå så han. Det som er nødvendig for et hvert menneske for å kunne være en tjener for Herren, altså et vittne for Herren, så må du ha sett det jeg taler om nå. Men så kan du ikke være et vittne. Hva skal du da vittne om? Du bare legger øret på folk. Du må være sånn og sånn, og så må du gjøre sånn og sånn. Du en kristen, må vite. Nei, det en som har gjort alt for meg. Han regner ikke med meg i det hele tatt. Men han tok alt og så la han det på Jesus Kristus, sin sønn. Og så sier han, se her. Han det som bærer det. Og så jeg fri. Ja. Det en smal vei og en trang port, det sant det. For det sikkert sensa det med som sitter hørt nå. Det trangt. Men han vil ha deg ut i fritt rom, forstår du. Og det går igjen den trange porten. Hvor alt vårt eget blir liggende igjen på utsida. Kommer ikke inn i himmelens rike det som bor i oss. Du må få noe helt nytt. Og det det Herren rekker deg i sin nåde. Noe helt nytt. Noe helt annet. Som en gudsmann skriver et sted, har du sett dette, ja, da du både prest og profet, sier han. Altså, ikke fordi du har spesielle evner eller utrustning og så blitt en veldig teolog eller noe sånt, men rett og slett fordi du ser Guds evangelium om Jesus Kristus, hans sønn. Da har du også fått et vitnesbyrd i ditt hjerte som har blitt til frelse for et medmenneske. Det var også Jesaja klar over noen, og derfor så svarer han på Herrens spørsmål, se her er jeg, send meg. Det var jo ikke lenge siden han sa at jeg er fortapt, men nå sier han noe ganske annet. Nå sier det Herren selv at nå kan du sende meg. Jeg går igjen. Han var fri. For denne steinen fra alter også, fra offerstedet hadde satt han fri. Den har tatt bort din synd, sa englen. Så vil jeg spørre deg her i kveld, er du klar over det? Virkelig klar over det at Jesus har tatt bort din synd? Hva var det Gud gjorde? Han tok jo synden av de, og så la han på Jesus. Om du spør, hva det du holder på med da, som stadig holder på å streve med dette her? Jeg ikke bra nok, jeg ikke god nok, jeg får det ikke til. Nei, det visste han jo. Det var jo derfor han var på Jesus. Det var derfor han ba det i ham. For han visste at du kan ikke få dette til. Ser du hvordan Jesaja ble satt fri? Ja. Nå kunne han gå. For nå visste han det. Mine synder har tatt bort. Og jeg fri fra Guds dom. Mange kan stå og synge akkurat det her, vet du, særlig blant ungdom og sånn, så hører du, herre, herre, jeg, send meg, og så videre, sant? Ja, de mener det så vel. Men har de virkelig sett hva de skal gå med? Hva de skal forkynne? Det spørsmålet. Er det bare kjekt å være

altså, skal dere I himlen på hva Gud får ut av meg? Det verdensvis. Du får det forkynt I mange kristne forsamlinger. Eller skal dere til himlen på hva Jesus Det ikke verdensvis. Det slik at du må vitne hjem av Jesus fremfor alt annet? For det som bor I meg, det viser seg å være mer ondt enn jeg kunne tenkt på forhånd. Jeg levde jo livet ute I verden, som jeg kaller det, og det var ganske ille, for å si det mildt. Men jeg ble mye, mye større synder I egne øyne etter å møte Jesus. Da fikk jeg virkelig se hva som bodde I meg, og hva han måtte fri meg fra. Hva det som frir meg ut hele veien? Hva det som gjør at jeg klarer å gå på denne trange, smale veien? Det blikket på evangeliet, ikke sant? Guds kraft og frelse. Det som holder deg gående når du dømmes for hva som bor I deg, så får du kaste blikket på ham. Men Gud har jo tatt det bort I Kristus. Han ser med velbehag på meg, tross alt. Du klar over det? Du som tar din tilflukt av ham fordi det bor så elendig, mye elendighet her. Jeg snakker ikke til deg som sitter her kristelig og fornøyd med ditt kristenliv. Men du som en synder I egne øyne som du ikke forstår hvordan du skulle kunne komme til himmel og salighet. Har du sett det at han har tatt det bort? Det en veldig fin sang I sangboka som går sånn. Høyt fra det himmelske høye. Legg merke til hva som da står. Vennlig et blikk på deg ser. Det sånn du har det med Herren? Du klar over det? Et vennlig blikk på deg. Fordi du har tatt din tilflukt av ham. Det leder meg på avvei hele veien, det som bor I meg, dessverre. Den verste og farligste avvei, kjære venn, det det når jeg begynner å tro på det som bor I meg. Tro på det Gud har gjort meg til, og så videre. Ja. Det var ganske tidlig når jeg begynte å reise som, og skulle vitne og forkynne ordet, det jo snart 40 år siden. Det var ille å tenke på det, men tida går. Men det tok ikke lang tid før jeg så dette. Alt som blir stående igjen etter dette her eventuelt, det blir det som Jesus fikk gjøre. Ja. Det han fikk utføre gjennom ordet sitt. Jeg klarer ikke å si nei til verden som jeg burde. Jeg vet ikke om du har fått til det. Jeg får ikke noe full kontroll over mine lyster. Jeg vet ikke om du har fått til det. Så de blir stående som regner for Gud. Ingenting holder mål I seg selv, derfor har jeg kun ett håp. Syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. For jeg som Jesaja her, altså en mann med uregne lepper, og jeg bor midt iblant et folk med uregne lepper. Hva det som gjør mine lepper uregne? Hvorfor de det? Finns noe svar på det, Guds ord? Jo, fordi det som strømmer ut over dem kommer fra en urein kilde, sier Jesus. Han viser oss det I Matteus 15, 17-20, og som vi skal ta med nå mot slutten. Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen går ned I magen og kastes ut en naturlig vei, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, sier han. Når dere merkte hva de sier, så det sånne romantiske forhold. Du må følge ditt hjerte, sier de. Nei, for all del, det må du ikke gjøre. Da går det skikkelig gærent. Guds ord sier ikke at du skal gjøre det. Jeg hørte nylig en prest som sa det, og tenkte meg selv om det I verden. Stod blant en masse ungdom og sier at du må følge ditt hjerte, sa han. Nei, det må du ikke gjøre. Det kommer fra hjertet, sier Jesus, og dette det som gjør mennesket urent.

Er det noe, føler du? For fra hjertet kommer, hører du, onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Det kommer derfra, sier Herren. Disse ting det som gjør mennesket urent, altså for Gud. Det svært. Peter han vittner om da hedningene ble frelst ved evangeliet. Han måtte stå opp og forsvare dem. For jødene I Jerusalem. Og så sier han, han renser også deres hjerte. Det var da ved ord om Jesus. Ved ord om Jesus. De kom til tro på ham. Det gjør ditt hjerte rent for Gud. Så sitter du kanskje her I kveld og kjente deg igjen I dette her som vi nevnt, som Jesus talte om, disse onde ting som kom fra hjertet. Og jeg kjenner meg igjen I så mye av det. Ja, men ditt hjerte for Jesu Kristi skyld, så det rent for Gud. Grensa I landets blod. Takk Gud for det. Hvor skulle jeg ellers hen? Jeg får jo ikke dette til å bli noe annet enn det her, vet du. Det sånne perioder du kanskje synes at det går bedre, og så tenker du at nå jeg på rett vei. Nå går det litt på skinner her. Så vet du ikke hvor og før du ligger der I Sørlandet. Så må du si det igjen. Nei, jeg ikke kommet et skritt videre. Nei. Men det ikke så farlig at ikke du kommer et skritt videre, vet du, når han som gjelder I ditt sted gått helt frem. Det godt det. Ja. Hva gjelder det da på Bedus hjemme og sa det så enkelt, vet du. Den enkle typen så sier du det. Han som vi tror på, han har gått helt frem, han vet du, sa han. Ja. Det I ham vi I himmelen, ser vi nå. Han har satt oss I himmelen I Kristus Jesus, står det. Ja. Det så tom materie, det her som blitt sålt iblant oss, og som jeg også så alt for preget av, dette at igjen, altså, at jeg skal bli det. Kjenner du igjen I det? Nei. Det Jesus som står for Gud. Og der står han I ditt sted. Det står at han satte seg ved majestetens høyre hånd I det høye, når da, etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, så satte han seg. Som en gammel forkynner sa, så sett deg du også, altså. Jesus har jo satt seg. Han ferdig med det. Han har gjort gjerningen. Som du og jeg aldri kunne gjøre. Hun fikk aldri så mye kraft og alt det der som vi roper så mye på. Som en gammel prest sa det. Jeg har lest mye av bøkene hans. Og så skriver han, dette de roper på kraft, og de roper på styrke. Så tror de at det skal gjøre bergen. Hva det de trenger, sier han. Det fred med Gud. Ja. Og den freden med Gud, den gitt deg I Kristus, da, vet du. Det Jesus som din fred med Gud. Den har du fått. Ingen kan ta det fra deg. Det eneste du kan gjøre vende ryggen og gå en annen vei. Men det gitt deg. Samme hvem du Nå som jeg sa det nå, nylig hørte, ta det med nå til slutt. David gikk I Israels sted, og så tok han ned denne svære kjempa Goliat, du kjenner historien, så hogg han hodet hans, så kom han til Israeliten, så sa han, se her, jeg har nedkjempet fienden, dere fri. Spilte noen rolle om de som var der, trodde på det eller ikke? Sett at det var noen der som ikke trodde det. Ble hodet satt fast igjen, eller? Nei, det gjorde jo ikke det. Altså, Jesus gjelder I ditt sted, enten du tror det eller ikke. Skjønner du, det noe Gud har gjort, uten å spørre deg om lov. Han har gjort det for deg. Og det troens ord, som blir til frelse for den som hører det, som får nåde til å motta det. Det gjort, det ferdig, det fullbrakt.
Det er ikke gitt noe annet til renselse fra dette som bor i oss enn det som lagt som et offer på himmelens alter. Jesu Kristi dyrebare blod. En soning for alle våre synder. Vi spør som de gamle, altså, har du sett det? Ja. Det var det profetene ble kalt ved en seere. Og det en sann kristen her også. Han har sett det. Han en seer. Og kan vittne om det. Og han opp det som Jesus gjorde. Ja, Herre Jesus, kjennes så fattig ut når du skal prøve å dele dette med mektige budskapet. Men du kan legge det inn i hjertet, Jesus. Du ser hvor vi bor den enkelte. Du kan gjøre langt utover det vi forstår og ber om. Så legger vi det fram for deg nå i denne stund, Herre. La ordet ditt få gjøre sin gjerning i den enkelte av oss for ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, vi fortsetter å rope til deg. Vi ber fremdeles at du må velsigne vårt samvær med ditt hellige ord. Og la det være slik, Herre, at ånden får åpne hjertene, så ditt hellige ord kan komme inn og gjøre det som du vil med oss alle sammen. Vi trenger å bøyes for sannhetens ord, og vi trenger så mange som tror på deg, stadig å oppreises til ny frimodighet i troen på Jesus. Signe stunden, Herre. Amen. Ja, det var bekjentgjort et emne også for dette samvær, og med hunger og tørst efter rettferdighet. Og det vet nok mange at det ordet finner vi i bergprekenen i det femte kapittel i Matteus evangeliet. Jeg ville gjerne aller først lese vers 20 der. Der sier Herren Jesus: «For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.» Rettferdighet, ja. Rettferdighet, det er jo noe som vi setter stor pris på å møte. Vi har respekt for den som er rettferdig. En rettferdig dom, det føler vi, det bøyer vi oss for. En urettferdig dom, det opprøres vi over. En urettferdig handling er vanskelig å komme over. Det er mennesker som går og bærer på erindringen om at de har vært urettferdig behandlet, kanskje i mange år. Det er ikke mange ting som er verre enn det å møte urettferdighet. Men vi stiller jo også det krav til oss selv at vi skal også være rettferdige i all vår handling, og det er ikke alltid så lett, det merker vi jo. Gud er rettferdig, det vet vi, og det vil vi bøye oss for. Men somme tider undres vi også over det, for vi forstår somme tider så lite av det som Gud gjør. Og så stiger det et rop opp til himlen: «Kjære Gud, vis meg din vei.» Det ordet som jeg leste her nå til å begynne med, det taler om rettferdigheten. Og det står det at hvis ikke vi eier en rettferdighet som Gud kan godkjenne, så kommer vi ikke inn i himlenes rike. Det er klare ord. Vi må spørre, hva er da det for en rettferdighet som Jesus taler om her, og hvordan arter den seg? Ja, det er det vi skulle forsøke å tenke på nå, utifra Guds eget ord. Det er en viktig sak. Uten at deres rettferdighet, så kommer ikke inn i himlenes rike. Hva er det for en rettferdighet som vi må ha om vi skal komme igjen til Gud? Ja, da kan det være nyttig aller først å se på hva for hvem som ikke har den rettferdighet. For det taler Jesus om her. Han sier, han peker på to slags mennesker, eller to grupper av mennesker, som trodde de var svært så rettferdige, men den rettferdigheten kommer de ikke inn i himmelen med, sier Herren Jesus. Og det er fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet. Nå vet du det at fariseerne, det var veldig alvorlige folk det. Det var Det var på en måte nettopp de fromme det i samfunnet. De la veldig vekt på å leve et rettferdig liv og følge Guds bud til punkt og prikke. Det vet vi også av skrifter som vi kjenner utenfor Bibelen. Masser av bud og forskrifter, og folk beundret jo disse fariseerne. Det var de fromme. Men den rettferdigheten, den kommer ingen inn i himmelen med, sier vår Herre Jesus. Hva var det for noe som var galt med fariseernes rettferdighet? Ja, til det hører vi jo da gjerne sagt at grunnen var den at de var noen store hyklere. Og det kan være sant på en måte, men det treffer ikke midt i blinken, altså. For det som egentlig var fariseernes feil, det var at det store for dem, det var deres egen rettferdighet. De var nok rettferdige og ville være rettferdige og gjøre det som var rett og riktig, men de kretset omkring seg selv. Jeg nevnte det her i formiddag om han som sto fremme i tempelet og sa: «Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkarle. Jeg faster 2 dager i uken. Jeg gir 10. av all min inntekt.» Det var mye til mann. Ikke alle kan si det. Hva var det som var galt? Jo, det gale var at han kretset om sin egen rettferdighet. Takk, kjære Gud, at jeg er så rettferdig. Takk, kjære Gud, at jeg er blitt så from. Og det er visst dessverre en del av den slags fariseisme jeg er redd for, også i kristenheten. Man blir så inderlig fornøyd med seg selv. Takk, kjære Gud, at jeg er blitt sånn god kristen. Takk fordi jeg har sånne nådegaver. Takk fordi jeg, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ens egen fromhet som står i midtpunktet, og som en er glad for, og som en støtter seg ved. Ja, det må aldri bli sånn at min egen kristendom og min egen rettferdighet er det som jeg stoler på, det vet vi jo. Og de andre, det var de skriftlærde. Og hva som var galt med dem, det kan vi jo omtrent tenke oss, for de var så godt inne i skriftene, og de visste alt mulig. De kunne det forfra og bakfra, og så stolte de på det. Ak ja, det er noe som heter den døde rettroenhet, og det har også fulgt Guds menighet som en skygge opp gjennom tidene, det. Den døde rettroenhet, man er så rettroende, man tror bare det som er riktig, og en forkaster all vrang lære, og dømmer strengt om dem som ikke har den rette lære. Og ja, ja, det er de skriftlærdes rettferdighet. Men da vet vi jo at det kommer vi ikke inn i himlenes rike på den grunn, sier vår Herre Jesus, for den er jo også helt utvortes. Det man vet er ikke uten videre det samme som det man er. Og det er en viktig ting når vi snakker om troens hemmeligheter. Det går an å lære seg liksom hvordan man skal snakke og hvordan man skal si og hva man skal mene, og den slags ting, det gjør det. Men så er det kanskje bare noe man har lært utenat, så å si, et sett med meninger som en har tilegnet seg, de skriftlærdes rettferdighet. Og det var forskjellige slags skriftlærde den gangen også. Det var noen som var ortodokse, men det var skriftlærde den gang også som var vranglærere. Ja da, saddukeerne som vi leser om i Bibelen, de trodde jo ikke på noe De trodde jo ikke på oppstandelsen, og de trodde ikke på engler, og den slags ting. De var rasjonalister i grunnen, på en måte. Og ja, sånne skriftlærde har vi nok av i våre dager. De er så lærde, så de sorterer ut det i Bibelen som de tror på, og det de ikke tror på. Og de holder seg nok til Bibelen, sier de, men de avgjør selv hva i Bibelen som er holdbart, og hva som ikke er holdbart. Og så tviler man snart på det ene og snart på det andre. Veldige sannheter som vår Herre Jesu unnfangelse ved den hellige ånd og født av jomfruen, nei, det tror de ikke noe på. Den evige fortapelse borte fra Gud, nei, det tror de ikke på. Og vi har nok av sånne skriftlærde også i vår norske kristenhet. Du kommer ikke inn i himmelen med det der, sier Jesus, klart og tydelig, uten at eders rettferdighet overgår fariseernes og de skriftlærde, så kommer dere aldri inn i himmelenes rike, sier Jesus. Og da blir det jo et spørsmål for oss da, som vi i grunnen må stille oss hele vårt liv. Og lenge du har vært en kristen og holdt deg for en kristen, og så blir du aldri ferdig med, og så bør vi aldri bli ferdig med å stille dette spørsmålet om den rettferdighet som Gud ser etter. Og ja, vi synger vel samme tider denne gode sangen om den lille flokk som Jesus kjennes ved. Og der kommer denne bønnen, akk Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine femme lys i lampen min? Og for alvorlige spørsmål, kjære, kjære Gud, finner du hos meg den rettferdighet som det er tale om her? Ja, da må vi gå videre, og så får vi spørre. Nå har vi hørt hvem som ikke har den rettferdighet, eller den rettferdighet som ikke kommer noen inn i himmelen med. Men hva er det da? Hvordan ser det ut hos dem som Jesus vil kjennes ved? Hva slags rettferdighet har de da? Ja, det er det første vi hører i bergprekenen. For der sier jo vår Herre Jesus, salige er de som hungrer og tørster efter rettferdigheten, for de skal mettes. Ja, det er merkelig, du. Det er noen som Jesus sier om at de er salige. De er salige her, og de skal få bli salige hos Gud i evighet. Og, men hvordan ser det ut inne hos dem da? Ja, de hungrer og tørster. De hungrer og tørster efter rettferdighet. Det ser sånn ute inne i de hjertene som vi finner i mange av våre gode salmer og sanger. For eksempel, Jesus, din søde forening at smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Ak ja, der ber og synger og taler ikke en som er fornøyd med seg selv, men som hungrer og tørster efter rettferdighet. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte ennu. Sånn ser det ut inne i et sånt hjerte. Jeg er ikke fornøyd med seg selv, men en hunger og tørst efter rettferdighet. Og denne innstilling der, ser du, den blir til i et menneske ved Guds ånds gjerning. Vi blir ikke født med den. Nei, vi gjør ikke det. Det som er født av kjødet er kjød, sier Guds ord. Det som er født av ånden er ånd. Ja, derfor heter det det at vi må fødes på ny om vi skal komme inn i himlenes rike. Vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Vi gjør ikke det. Vi blir ikke født med hjerter som setter Jesus høyest av alt, og som vil gjøre hans vilje. Nei, vi gjør ikke det. Men til det må vi bli født på ny. Det var jo hva Jesus sa til Nikodemus, en lærer i Israel. Han var da visst rettferdig nok, han skulle jeg tro. Det kan du være ganske sikker på, en fin mann. Men denne hunger og tørst som bor i hjerter Gud har arbeidet med, den kjente han ikke. Og gjenfødelsen, den nye sinn, den nye hjerte, det kjente han ikke. Og se, det er det Guds ånds gjerning å berede denne hunger og tørst efter rettferdighet. Det er Guds gjerning. Og det er ikke noe som Herren har mer bry med enn å arbeide med enn akkurat dette, å berede dette mennesket som har denne hunger og tørst efter rettferdighet. Det synger vi om, og det har kristenslekter tenkt på, bedt over og sunget om opp gjennom alle tider. Å, den som kunne det ene kunne lære. Altså denne gamle konfirmasjonssangen, da vet du, de taler om det så veldig fint. Den som vi kan vel kanskje mange av oss: om noen til ondt meg lokke vil, så svarer jeg nei, nei, nei. Og ber de meg synde, for ingen det ser, så svarer jeg nei, nei, nei. Et hjerte ser alt, et øye ser alt som i mørket skjer, om midnatten slumrer det ei. Det gransker min sjel om dets lyst og begjær til rettferdighet er. Og spørger Guds lam, vil du følge min vei, så svarer jeg ja, ja, ja. Og spørger meg Jesus, si, elsker du meg, så sukker jeg ja, akk ja. Ei at jeg til fulde har nådd det ennu, men til det står min hud. Hunger og tørst efter rettferdighet. Og der må jeg komme inn på det som jeg har talt om tidligere her, det første møte jeg hadde her i går, om dette med Guds hellige lov og evangelium. Hva er det for noe med Guds hellige lov og evangelium? Jo, det er den gjerning som Gud gjør ved sitt ord. Han gjør to gjerninger ved sitt ord. Han kommer med sin hellige lov og forferder hjertet og lar samvittigheten kjenne at Gud er vred. Så en må sørge over hvorledes det står til med meg. Og det er den syndige jammers følelse som de snakket om, mange av de gamle. Det er det. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype jammer stille. Jeg nevnte den strofen av en brorsans salme her i går. Og se, da er hjertet modent for å høre Guds evangelium, som taler om at det som var umulig for loven, i den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Romerne 8, det i begynnelsen der. Lede, han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, en fullbrakte gjerning. Det er ord om Jesus, syndres vennlig, som kan ha denne underlige evne ved Guds ånd, at et menneske kommer til tro på Jesus, og får tro at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser ifra all synd. Det er hunger og tørst efter rettferdighet. Og det er det, tror jeg, som kirkefaderen mente når han sa at en kristen, han er ikke, men han blir, sa. Og med det mente han naturligvis ikke at det ikke finnes noen som er en kristen. Det mente han ikke. Men han mente det at det er liksom, det er sånn med en kristen, at han er stadig under Guds sterke hånd som arbeider med ham. Han er stadig under Guds ånds innflytelse som taler til ham. Og som overbeviser ham om hva han er i seg selv. Og viser ham hans synder, viser ham hvor han står tilbake. Og viser at han har ikke noen evne til å frelse seg selv. Og viser ham så i evangeliets vidunderlige budskap at det som vi ikke kunne, det som loven ikke kunne virke, det gjorde Gud. Så får jeg lov å ta min tilflukt til Jesus og vite meg frelst på hans regning. Og når kirkefaderen sa dette, en kristen er ikke, men han blir, så mente han som sagt ikke det at ingen er en kristen, men han mente at en kristen, han blir liksom stadig det som han er i Kristus. Det er en stadig virkning av Guds ånd. Og så lever det inne i hjertet denne hunger og tørst efter rettferdighet. Og legg merke til at det sier altså Jesus til sine disipler. Det sier han til dem som tror på ham. Gjør det. Det er de som hungrer og tørster efter rettferdighet. Det er de han priser salige. Ikke det velmerkt å merke seg. Det er altså Guds barn det er tale om her. Det er hos dem man har denne hunger og tørst efter rettferdigheten. Og se, den har også noe annet med seg som vi finner i samme sammenhengen her. For de som har det sånn, de, hva med dem? Ja, hør hva det står. Salige er de som blir rett forfulgt for en rettferdighets skyld. Det er noe som følger med denne rettferdighet der hvor den finnes. Blir et forfulgt. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver av slags ond på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Tenk på det. Det er noe som følger der hvor man har denne rettferdighet, hvor man har denne hunger og tørst efter rettferdigheten. En kristen er annerledes. Den kristne, den flokken av de kristne, den troende menighet i verden, annerledes enn verden, kan ikke bli annerledes. Den har et annet mål for livet sitt. Vi skal hjem til Gud. Du kan ikke leve uten å ha det for øye at jeg er underveis. Jeg har ikke noe sted å bo her. Åndelig talt så bor vi i telt, som det står i Hebreerbrevet. Vi bor i telt, og det gjelder om du så bodde i et palass, om du er en kristen. For vi har ikke her noe blivende stad, men søker den tilkommende. Salig er den som hungrer og tørster efter rettferdighet. Og denne hunger og tørst, sier jeg, den er blitt til ved at Guds hellige ord og ånd virker det i hjertet. Det et kjennetegn faktisk altså på denne samme innstilling som Jesus kjennes ved, og som dyrebar i hans øyne, som elsker oss. Jeg stanset ved et uttrykk som jeg fant hos Hans Nielsen Hauge. Det høres underlig ut, kanskje, men det sa meg noe. Det var en flokk med mennesker som han hadde truffet på sine reiser. Han forteller jo om det, at han hadde reiser rundt omkring, og han kom også ned til disse eiler av landet, grevskaberne, som de hette i gamle dager. Og her møtte han vakte.

Åner og spotter dere for rettferdighetens skyld, for det gjorde de med profetene før dere, så dere er i godt selskap. I godt selskap, det sier han da. Jeg er så glad i det ordet som står hos profeten Sefania. Der heter det: «Jeg vil levne i din midte et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn.» Det er Sefania 3:12, der står det. «Jeg vil la det bli tilbake hos deg, du skal få ha noen hos deg, et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn.» Det har ikke så mye å si om seg selv, de har ikke det, men de har mye å si om Guds nåde. De har mye å si om vår Herre Jesus. De har en inderlig lengsel i sitt hjerte efter rettferdigheten. Salige er de da, sier Jesus, de tror ikke at de har funnet det. De tror ikke de er kommet så veldig langt. Men de jager efter det, som apostelen sier. Jeg nevnte også det i går i Filippebrevet, hvor apostelen sier det: «Jeg jager efter det, om jeg òg kunne gripe det, eftersom jeg òg er grepet av Kristus Jesus.» Rettferdigheten, salig er de som hungrer og tørster efter rettferdigheten. For de skal mettes. Og det er også en dyrebar hemmelighet å gripe, så jeg kan ikke si amen riktig enda. For hemmeligheten er da den at saligheten, den som de har, som hungrer og tørster, den ligger ikke i hunger og tørst, men i mettelsen. Og det er en dyrebar hemmelighet for den som får lov til å se det. Du er ikke salig fordi du hungrer og tørster, men hunger og tørst er en forutsetning for at han kan mette deg. Der hvor der er et fullt kar, der kan ingen fylle på noe mer. Og der hvor der er hjerter som har nok i seg selv og sin egen rettferdighet og sin egen religiøsitet og alt det der kommer Herren Jesus ikke til. Men hvor det er hjerter som av Guds ånd har lært å hungre og tørste efter rettferdighet, sånn at de alltid gjør det så lenge de er i verden, der heter det: «De er salige, for de skal mettes.» Mettes med hans nåde, mettes med hans, ja, den rettferdighet som alene kan bestå for Gud. For vår hunger og tørst efter rettferdighet er ikke i og for seg noen hellighetens drakt som står for den altseende Guds øyne, men det er Jesu Kristi fullkomne rettferdighet som tilregnes den som tror. Åh, hva salige ord er ikke det! Tilregnes den som tror. At jeg står for Gud, og så står jeg der i en annen manns rettferdighet. Jeg står for Gud i Jesu rettferdighetsdrakt. Tenk, det sier Bibelen. Det får vi lov å tro og fastholde. Sånn at den som i seg selv ingenting er og ingenting har, men hungrer og tørster, han skal få oppleve det og se det og tro det. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet. Og det er det som apostelen i Romerne 3 kaller for Guds rettferdighet. Der har vi rettferdigheten, ser du. Guds rettferdighet, står det. Guds rettferdighet, hva er det for noen rettferdighet? Ja, det er ikke lovens rettferdighet. Det står uttrykkelig i sammenhengen.
For lovens rettferdighet og langt, den kunne drive et menneske som gjerne ville, og så videre. Den består ikke for hans øyne som ser alt. Men Guds rettferdighet, hva er det for noe da? Guds rettferdighet, det står i romerne, i romerbrevet kapittel 3, og det er et herlig ord. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Kristus Jesus. Og der kan du lese videre, så ser du at den rettferdighet, Guds rettferdighet, den har Gud gjort i stand. Den drakt har han gjort i stand, og det gjorde han da han gav sin sønn i en blodig død for våre synder. Han står det, Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen, står det her. Han at Gud kunne vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da det er mettelsen, om jeg kan si det sånn. Den som hungrer og tørster, den som har dette hjertet Gud stadig får stelle med, den skal mettes. Og det er hans usigelige nåde. Jeg får lov å stå for Gud i vår Herre Jesu Kristi rettferdighet. Og du og du. Er ikke det stort? Jeg skal opp i dommen stå, innfor Gud i himmelen stige, herske Gud i Jesu rige med en deilig krone på, hvite kleder, engler, drikk av livets flod. Dette giver Gud alene for min Jesu navn og blod. Og hvor er ikke det stort? Og ja, det er noe å ha i tankene, det å grunne på og å leve ved. Det er noe å forkynne, det er noe å tale til mennesker som bor i en stille fortvilelse, for det gjør så mange. Det er noe å si til dem som er fornøyd med det de er, både religiøst og borgerlig og på alle vis. Det er noe å forkynne til en verden som forgår. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal møtes. I troen på Jesus, med den nåde og den rettferdighet som blir gitt den som tror på ham, er like stort. Kjære Herre Jesus, får du hjelpe oss til å se det da og tro det, holde fast ved det, aldri glemme det. Herre Jesus, du får ta dette vitnesbyrd utifra ditt ord og gjøre den bruk av det som du kan, kjære frelse, ved din hellige ånd. Og la oss da få lov å være blant dem som dette bøyede og ringe folk, foraktet i verden, som tar sin tilflukt til Herrens navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

i Jesu navn. Vi er samlet i dag på første søndag efter trefoldighet. Det Guds ord som er satt opp som prekentekst på denne søndagen er fra Matteus evangelium. Og der er det kapittel 16, vers 24-27. Når vi kommer så langt at vi skal lese det, ber jeg forsamlingen om å bli sittende, og aller helst følge med og lese i Bibelen. Først skal vi samle vårt sinn og våre tanker i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du var frelser og forsoner. Jeg vil få takke deg, fordi det er du som har bedt oss om å be til deg. Det er du som har gitt oss retten til å bruke dette navn som gjelder for oss i himmelen. Og vi kommer til deg i ditt navn og ikke i vårt eget. Herre, jeg ber at du vil tale til oss. Jeg ber om å få være et redskap for deg, Jesus. Og at det ord som vi skal høre, at det må tale i mitt hjerte. Og at det må tale til dem som hører på. Jesus, vi ber om å få høre din røst og få kjenne den igjen. Herre, det kan være mange i denne forsamling som har en særlig grunn til å be om å få se deg i dag. Vi er avhengig av at du åpenbarer deg for oss. Det finnes ikke noe åndelig liv i oss, Jesus, uten at det blir åpenbart for oss hvem du er, og at du selv personlig kommer til oss i ditt ord. Derfor ber vi igjen om dette i ditt velsignede navn. Herre, så ber jeg at du gir meg ordene, og at du ordner med tankene mine, og med tekstene som jeg leser. La ditt ord tale, Jesus. Amen. Det er altså Matteus 16, 24 i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld skal finne det. For hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag på sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning. Amen. Det er meget nødvendig overfor et Guds ord vi skal se på og legge merke til den sammenheng som dette ordet står i. Det blir nok dessverre for lite gjort ofte. Særlig er det om å gjøre at vi som forkynner Guds ord kan fortelle dem vi taler til i hvilken sammenheng i skriften det står det som vi sier. Og det enkelte ord det er særskilt nødvendig for. Og et slikt har vi i dag. Det er sagt mange ting til mennesker og til kristne ut fra dette ord, som vel er helt stikk imot det som Jesus egentlig mener med dette ordet, og det som han vil legge oss på hjertet. Og la oss benytte oss av det løfte som Jesus har gitt, at Gud gjerne gir den hellige ånd til alle som ber om ham i det i Jesu navn. Og vi trenger Guds hellige ånd for å forstå det som er oss gitt av Gud. At både du og jeg, vi sukker sammen om den hellige ånd til å forstå dette ordet. Sammenhengen er meget tydelig. Jesus har nettopp forutsagt sin lidelse og død. Du kan se det i Matteus 16 fra vers 21. Først hører vi foran der igjen, hvordan Peter bekjenner, du er Messias, den levende Guds sønn. Da Jesus var klar over at disiplene hadde konstatert hvem han var, at han ikke bare var Messias, men at han var den levende Guds sønn, så sier han til Peter, og han sier det på vegne av alle sammen, salig er du, Simon, Jonas' sønn,
For kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Det er ikke selvsagt å vite hvem Jesus er. Alle mennesker tror jo det, at det kan vi da lese om i det Nye Testamentet. Og det må man vel kunne forstå hvem Jesus er. Jesus sier selv om dette i Matteus 11. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Er du klar over det? Det er ikke noe menneske gitt å kjenne Guds sønn. Hvis ikke faderen åpenbar han for et menneskes hjerte. Disiplene kom til tro på Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi leser allerede Johannes evangeliet første kapittel om det. Og der er det en som sier at han tror på Jesus som Guds sønn. Men det var enda noe de måtte lære. Og som Faderen i himmelen åpenbare for dem. Og som Jesus priste dem salige for. De har fått se. De har begynt å forstå hvem Jesus er. Da først er det Jesus begynner å tale om sin lidelse og død til dem. Det er det som står i Matteus 16, 21. Fra den tid, ikke før, men fra den tid, da det var klart at Faderen i himmelen hadde åpenbart for apostlene hvem Jesus egentlig er, fra den tid begynte Jesus å forkynne at han skulle lide meget og forutsi sin lidelse og død, som han forutsatt tre ganger. Da Jesus sa dette, at han skulle lide og dø, da protesterte Peter. Da syntes han dette gikk for vidt. Messias, Guds sønn, lide og dø på et kors som en forbryter. Det fikk være grenser. Det protesterte han mot, og så sier han, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Og da svarer Jesus, du vet det, du som leser Bibelen. Vik bak med Satan. For plutselig var han som bekjente Jesus som Guds sønn et redskap for Satan. Han protesterer mot Jesu lidelse og død. For å svare på denne protesten er det Jesus sier det som vi leser i ord i dag. Da står det. Det var da Peter protesterte mot Jesu lidelse og død. Da var det Jesus sa til sine disipler. Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Og det ord skal vi komme tilbake til igjen om en liten stund. For å forstå hva det er Jesus egentlig sier oss i dag, så skal vi ta utgangspunkt i de to spørsmålene som han stiller her. Han spør disiplene om noe. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Forstår du hva det spørsmålet betyr? Om et menneske oppnår alt som han har satt seg som mål her i verden. Om et menneske blir lykkelig, som vi sier. Om han vinner alt den kan ønske seg. Hva hadde han oppnådd når han tar skade på sin sjel? Fel er et underlig ord i skriften. Det er et hebraisk ord som ligger bakom her. Første gang vi møter det er da Gud skapte mennesket. Da blåste Gud livet sånn inn i mennesket, og mennesket ble til en levende sjel, står det. Det betyr egentlig det som vi kaller en levende person. Mennesket blir et jeg, en person. Dette personlige er ikke knyttet til legemet. Det er noe selvstendig forhold til legeme, og det kommer til å leve videre også når det er skilt fra legeme. Gud skal danne et legeme først, og så blåste han livet sånn inn i det, og mennesket ble til en levende person. Et jeg. Ofte hører vi at sjelen fremstilles som noe særskilt verdifullt, og i forhold til legeme. Men mennesket er jo en helhet. Og det som skjer ved legeme, det angår i høy grad sjelen. Og det som egentlig spørsmålet gjelder er, hva gagner et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på seg selv? Eller som det heter hos Lukas, om han mister seg selv? Vi mennesker
får intet gratis her i verden. Vi må betale. Og det særlig en ting vi må betale dyrt, og det all vår selvhevdelse. All trang til å være noe, til å gjelde for noe, til å komme seg opp og frem. Og du kjenner den mentaliteten. Det mye av den i vår tid. Etter å hevde seg, etter å bli noe, bli regnet med, bli sett opp til. Du vet, der egentlig syndens rot og syndens egentlige årsak i mennesket. Menneskets synd består i, som vi hørte i syndfallet, i fristelsen, vi skal bli som Gud og kjenne godt og ondt. Mennesket blir fristet til å ville være sin egen Gud, være sin egen Herre, klare seg selv, ta sin egen sak i sin hånd, og ikke minst ut fra seg selv bedømme hva som er rett og hva som er galt. Kjenne godt og ondt. Dette er selve synden som alle synder springer ut av. Dette selvliv har du og jeg i oss. Etter syndfallets dag er mennesket ødelagt av synd. Vi var skapt i Guds bilde, men dette Guds bilde ble ødelagt. Og fra den stund av er mennesket i bunn og grunn fordervet. Men det ser ikke menneskene. Vi hevder oss selv, og for å komme tilbake til det jeg sa, vi må altså da betale med oss selv. Hver gang du har hevdet deg selv, hver gang du har satt noe igjennom ut fra deg selv, har du måttet betale med deg selv. Stykke på stykke har du mistet noe av deg selv. Stykke på stykke. Det karakteriserer menneskene i dag. De har mistet seg selv. De har tatt skade på sin sjel. Du kan merke det i hjemmene. Ektefellene har ikke noe å si hverandre lenger. Det er ikke noe samliv lenger. Du kan merke det på ungdommen. Det er veldig mange unge mennesker som ikke tør være alene. De er redde for stillheten. Hvorfor det? De har mistet seg selv. De har tatt skade på sin sjel. De må ha med seg en transistor enda ut i skog og mark. De må fylle det med musikk. Og de tør ikke være alene. De er redde. Kjenner du deg igjen? Alle vi som er her, og hvert eneste menneske på jorden, har tatt skade på sin sjel. Det er intet unntak. Vi ser i Lukas evangeliet, kapittel 9, at dette som her er adressert til disiplene, det er i Lukas 9 adressert til alle mennesker. For sannheten er at alle mennesker har tatt skade på sin sjel. Og derfor blir det spørsmålet aktuelt for oss alle sammen, og nå må du stanse opp og svare. Hva vil et menneske gi til vederlag på sin sjel? Det ordet i grunnteksten som er oversatt med vederlag betyr det som veier opp for. Hva vil du gi som veier opp for det du har mistet? Det som du har tapt? Det som er ødelagt i deg? Jeg spør deg, hva vil du gi til vederlag? Og et vederlag må du ha, for menneskesønnen kommer i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning, og da skal du svare regnskap for deg selv, inn til minste detalj. Det må du høre. Det er ikke bare det du tenker på dine gjerninger. Hva du har vært, hva du har gjort, hva du har tenkt, hva du har ment, følt, opplevd, og hva du har forsømt, alt må du svare regnskap for når Jesus kommer igjen. Nå spør jeg deg, hva vil du gi som veier opp for det? Det har ofte blitt talt så galt om dette ordet, at ta skade på sin sjel. Det er liksom noen spesielt forherdede mennesker som gjør det. Nei, du, kjære venn, har tatt skade på din sjel. Og det er noen som har gjort det mer enn andre. Du som er så vellykket. Ja, hør nå hva jeg sier. Du som er vellykket. Du som har fått det til. Du som er bra. Du som er så respektert som menneske her i verden. Du har mer enn noen mistet deg selv.
Det er sannheten. Og jeg tror du vet at det er sannheten. Nå spør jeg deg, ikke jeg, men Jesus. Hva vil du gi til vederlag for din sjel? Hva kan et menneske gagne når alt i oss er ødelagt? Det blir spørsmål om noe som veier opp. Det er en som veier opp. Men før jeg siterer det, så skal jeg få minne om et ord som taler om dette i salmen 49, vers 8-9. En mann kan ikke gi vederlag for sin bror. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham, for deres livs utløsning er for dyr. Og han må avstå derfra til evig tid, så han skulle bli ved å leve evinnelig og ikke se graven for det. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham. Det finnes ikke et menneske på jorden som kan hjelpe et annet menneske. Når det spørsmål om det som veier opp for oss, så finnes det ikke noe menneske, noe sted som kan hjelpe et annet menneske. Vi er prisgitt døden, dommen og straffen fordi vi har mistet oss selv på grunn av vår synd. Derfor var det Jesus kom. Derfor var det Guds sønn måtte bli menneske. Det er en eneste som har utløst oss, Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø, Guds sønn. Han er vederlaget. Han er den som veier opp for oss. Dette protesterte Peter mot, og dette protesterer menneskene mot i dag også. Men det er Jesus som veier opp for oss, og ingen annen. Og vi leser om det også i Matteus 20:28. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange, står det der. Vårt livs utløsning er Jesus. Hans død har fridd oss fra våre synder. Og da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra det gamle mennesket som er i oss, sier Guds ord. Alt det som jeg er i meg selv, har Jesus kjøpt meg fri fra. Ikke bare det som er åpenbare synder, men overhovedet alt som kommer fra mitt selvliv. Også det som ser pent ut. Og det skal jeg bekrefte, som han som åpnet her sa, er det noe vi må frelses fra, så er det sannelig det beste i vårt liv. Og blir vi ikke frelst fra det, så blir vi ikke frelst. Det er sikkert. Men Gud være lov og takk, det er det som er evangeliets budskap til oss i dag. Vi har fått et vederlag. Vi har fått en som veier opp for oss. Der har skjedd en betaling, en utløsning av et menneske. Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø. Og dette har han fullført. Da Jesus døde, da ble du og jeg kjøpt fri fra det gamle mennesket som er i oss. Det er der, det er ikke dødt i oss. Men dette gamle mennesket, det ble korsfestet med Jesus på korset. Da Jesus døde, da døde vi i Guds øyne bort fra det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, står det i Romerne 6:6. Apostelen Paulus vitner sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv i stedet for meg. Hører du det? Og nå kan vi gå tilbake til det ordet vi leste. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Har du tenkt deg dit hvor Jesus er? Til himmelen. Og dit har jeg sannet tenkt meg, ja, på Jesus skyld. Og det har vel du også.
Vi kommer ikke dit hvor Jesus er. Hør det, kjære venner, og ikke minst dere unge. Ingen kommer dit hvor Jesus er, uten at han fornekter seg selv, og tar sitt kors opp og følger Jesus. Hva er det å fornekte seg selv? Vi kan jo spørre, hva gjorde Peter da han fornektet Jesus? Da sa Peter, jeg kjenner ikke det mennesket. Eller for å si det helt nøyaktig, jeg vil ikke vedkjenne meg det mennesket. Da fornektet han Jesus. Det skulle han ikke ha gjort, nei. For da fornektet han jo det evige liv. Men nå for det gamle mennesket. Jeg fornekter meg selv. Om du for eksempel lar være å spise noe godt som du har lyst på, så fornekter du ikke deg selv. Om du fornekter deg en og annen ting, du kunne så inderlig ønske å gjøre det eller være med på det, men du lar det være. Du har allikevel ikke fornektet deg selv om du gjør det. Det er ikke spørsmål å fornekte seg ditt og datt, skjønt det kommer også inn i bildet, det er ikke det. Men spørsmålet er, har du fornektet deg selv? Hele ditt selvliv. Jesus har kjøpt meg fri fra dette livet. Med alle dets lyster og begjæringer og storhetstrang. Med dets uærlighet og uredelighet. For det er vi alle sammen av naturen. Vi er ikke til å stole på noen av oss av naturen. Hvert menneske er en løgner, sier Guds ord. Og hverken du eller jeg er en unntak fra det. Vi er så hykkelske og falske. Er det noe du ikke kan stole på i denne verden, så er det et menneskes ord. Du ser vel det i politikken. Menneskene er ødelagt nettopp fordi de har mistet seg selv, tatt skade på sin sjel. Slik er jeg, slik er du. Og dette går igjen i alle ting. Det er dette jeg må fornekte. Så må jeg si, jeg kan ikke vedkjenne meg Øyvind Andersen. Den Øyvind Andersen, sånn som han er av naturen, sånn som jeg er av naturen, han er fordervet, han er ødelagt. Men jeg har fått et nytt liv. Jesus tok bort mine synder. Derfor har jeg fått syndernes forlatelse hos Gud. Han tok bort mine synder. Og så har jeg fått et nytt liv. Og dette livet er i Jesus. Kristus, vårt liv kalles det i Kolossensene 3:4. Jesus er mitt liv. Og det står i Johannes første brev at Gud har vitet om sin sønn. Og det står at den som har sønnen, han har livet. Jeg har fått et nytt liv. Jesus ga meg det. Og for å gi meg det måtte han dø min død. Den dom, den straff som jeg fortjener, og som jeg måtte få, den tok han i stedet for meg. Så får jeg syndernes forlatelse hos Jesus. Så får jeg det evige liv, og så er Jesus selv mitt liv. Derfor må jeg ta mitt kors opp. Og mitt kors er det korset som Jesus døde på. Jeg har sagt så mange ting om kors. Jeg husker en prest som sa at det var en kristen som hadde det korset at han hadde en vanskelig kone. Det er ikke noe kors, det er trengsel, det. Vanskeligheter. Mitt kors. Jesus døde der. Og det var jeg, og det var du, og det var alle mennesker som døde med ham i Guds øyne. En er død for alle, vitner apostelen. Derfor, ja derfor, fordi en er død for alle, derfor er de alle døde. Og derfor gjelder ikke ditt og mitt liv mer. Og det er jo det som er vår redning. Dette gjør at jeg får en fullkommen rettferdighet for Gud i Jesus. Og når det er spørsmål om det jeg har for Gud, da er det bare spørsmål om det Jesus har gjort i mitt sted. Det er spørsmål om syndernes forlatelse. Spørsmål om jeg kan få være Guds barn. Det er spørsmål om å få det evige liv. Spørsmål om jeg tør bekjenne meg som en kristen. Da er det bare en og alene spørsmål om hva Jesus har gjort i mitt sted. Men det er spørsmål om å leve som en kristen. Da blir det spørsmål om Jesus får være i mitt hjerte. Det er dette som kalles helliggjørelse i Guds ord. Hva Jesus er for meg hos Gud kalles rettferdiggjørelse. Hva Jesus er i vårt hjerte og i vårt liv kalles helliggjørelse. Det kjenner du da til, du som er en kristen. Og det er her Jesus sier at vi kan ikke komme etter ham.
Og vi kan ikke fortsette å leve som kristne etter det gamle mennesket. Og det er det du må høre. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Det er mange i dag som sier det at jo, vi er kristne. Vi er rettferdiggjort for Gud. Vi er syndernes forlatelse. Vi har evig liv. Og så fortsetter de å leve sitt verdslige liv. Jeg spør dere unge venner, hvordan har du det med dette? Du vil være en kristen. Du vil tro på Jesus. Du vil ha alt det Jesus har gjort i stedet for deg for Gud. Og det var Guds mening du skulle på eget også. Dette sier du at du har tatt imot. Dette sier du at du tror på. Men du lever som før.

står Romerne 8. Det kapitlet begynner slik: det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og til dem blir det sagt: dersom vi lever etter kjødet, da skal de dø. Men dersom vi døde legemets gjerning i ånden, da skal de leve. Du som bekjenner deg som en kristen, det er Guds vilje at du skal få lov å eie Jesus, det er sikkert. Men hvis du fortsetter å leve som før, da eier du ikke Jesus. Da er du ikke troen på Jesus. Da er evangeliet en teori, og ikke liv for deg, ikke sant? Jeg spør deg, du lever som før. Du gir frihet for det gamle mennesket. Si meg du, er det ikke sant når jeg sier at evangeliet blir en teori? Det blir noe du vet, men du lever ikke i det. Det er her Jesus møter oss i dag og sier: vil noen komme etter meg? Var ikke det du ville? Da må man fornekte seg selv. Du må fornekte det du er i deg selv. Da må du slutte å hevde deg selv. Da må du slutte med det gamle livet ditt. Du har fått et nytt liv i Jesus. Det står om apostlene i Johannes 17. Jesu ypperste bønn. Det Jesus sier om dem. De var ikke syndfri, men Jesus sier om dem: jeg er herliggjort i dem, sier han. Det er det du og jeg er kalt til som kristne. Vi er kalt til å leve et liv der Jesus, Guds sønn, blir åpenbart i oss og gjennom oss. Og det skal jeg si deg, det er et rikt og salig liv. Bli meg, så blir jeg i eder, sier Jesus. Men hvordan skal Jesus kunne bli i oss hvis vi fortsetter å leve etter det gamle mennesket? Den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Det er noen spesielle ting jeg kunne ha lyst til å nevne. Du blir fornærmet, det er en veldig farlig ting. Du skal hevde dine rettigheter. Det er veldig farlig, du, når vi selv skal hevde vår egen rett. Det er mange som sier det: ja, men når jeg har rett, jeg må da vel kreve å få min rett. Ja, du kan kreve å få din rett, men da lever du ikke med Jesus lenger. Da fornekter du ikke deg selv. Jeg var en gang i den situasjonen i mitt liv. Jeg hadde rett i en sak. Jeg satte også alt inn på å få den, og fikk den. Jeg glemmer ikke den dagen jeg hadde fått min rett. Da så jeg at jeg hadde lidd mitt livs store nederlag. Det var jo Herren som skulle forsvart min rett, ikke jeg. Herren hevder våre rettigheter. Det kan du stole på han gjør. Det her synden kommer inn i bildet og ødelegger mellom kristne mennesker. De skal stå på sine meninger, på sine rettigheter, og kan ikke overlate noe til Herren. Og så ser de ikke at gjennom dette er det gamle mennesket som utfolder seg. Nå vil jeg få gi deg et godt råd i Jesu navn. Nå skal du takke Jesus fordi han har kjøpt deg fri fra ditt gamle menneske. For det har han gjort. Og så skal du få lov å miste ditt liv for Jesu skyld. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så blir alle Jesu gjerninger, det blir mine gjerninger. Og under det når Jesus kommer igjen, du, og jeg på forhånd har mistet mitt liv, da kommer han igjen som er mitt liv. Og da står det om det i Kolossenserne 3, vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og i åpenbares med ham i herlighet. Her er vårt liv skjult med Kristus i Gud. Du kan ikke se det, du kan ikke sanse det, men du eier det ved troen på Jesus. Men du kan ikke eie dette liv og samtidig berge ditt eget liv. Her er det enten eller. Den som vil berge sitt liv, mister det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så spør jeg deg: hva er det du velger i dag? Du blir ikke noe særlig populær, skal jeg si deg, ved å følge Jesus. Men det som trengs i dag, det er kristne mennesker som følger Jesus.
Jesus taler om dette også.

Johannes evangeliets 12. kapittel. Han sier at den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Og så sier han, om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Kjære troende venner, vi må ikke følge med tiden. Det kreves det oss som kristne i dag, at vi skal følge med tiden. Følg meg, sier Jesus. Og vi får som sagt ikke mye ære av mennesker ved å gjøre det. Men så sier Jesus noe, dette må du ikke glemme. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Er ikke det nok for oss det da? Jeg har ingen prestisje å ta vare på. Men den tar Gud vare på. Han greier det. Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det særlig til dere unge i dag. Tenk om du ville følge Jesus som kristen. Fordi du tror på ham. Ikke som en betingelse for å være en kristen. For du får alt for intet hos Jesus. Og vi blir frelst ved å ta imot alt for intet. Men du som har tatt imot Jesus, du skal da vel ikke fortsette å leve etter ditt gamle menneske. Tenk om dere unge ville følge Jesus. Og på alle livets områder. Og det er en ting jeg kunne ha lyst til å nevne spesielt, hvis dere ikke vil misforstå det. Jeg tenker på all den moderne sang og musikk som trenger inn i våre kristne forsamlinger i dag. Rytmemusikken, som er meget sanselig. Den er veldig behagelig, den. Derfor er den så farlig. Den gir næring til det gamle mennesket. Og jeg har lagt merke til at når denne musikken griper i en forsamling, er det fullstendig forgjeves å forkynne Guds ord. Og det er naturlig. For det gamle mennesket som får næring. Jo da, må du være kristen. Å jo da, man vil bedre om Jesus. Det er bare en ting. En har ikke mistet sitt liv på Jesus skyld. En vil ta imot frelsen, men en vil ikke ta konsekvensen av at en tar imot frelsen og følger Jesus. Og jeg sier dere, kjære venner, du hører det selv. Og Gud har overbevist om det i ditt hjertes innerste, det vet jeg. Det går ikke å ville være en kristen og leve etter det gamle mennesket. Det er en salighet, og det er en velsignet frihet du har fått lov å fornekte seg selv. Å vite, jeg har et liv i Jesus. Dette livet, det eier jeg, og det er i meg selv, det får jeg lov å fornekte. Jeg følger ikke meg selv, jeg får lov å følge Jesus. Så kommer jeg etter ham, og så er jeg rede til å ta imot ham, han kommer igjen. Og så skal jeg få lov å oppleve at hans gjerninger, de er mine gjerninger på dommens dag. At han skal gi meg etter alt det som jeg eier i ham. For som sagt, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal det i åpenbares med ham. Så dette var Herrens budskap til oss i dag. Vil du ta imot det? Kjære Jesus, jeg takker deg. Fordi du taler alvorlig til oss, og så mye annerledes enn vi ofte tenker. Herre, takk fordi du viste meg sannheten om meg selv. Fordi jeg har fått lov å fornekte meg selv, Jesus. Skal få lov å gjøre det hver dag. At jeg hver morgen kan få begynne med dette, Jesus. Fornekte meg selv, og få lov å ta mitt kors opp og følge deg. Og nå ber jeg, Herre, at tross all min hjelpeløshet, til å fortelle dette, forkynne dette. Du vil legge det inn i deres hjerte som har hørt på. At det kan bli et nytt liv for mange i denne forsamlingen. Så vil vi ære deg og opphøye deg, vår frelse. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

ut til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det tredje kapittel av en bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørget og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd fra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet. Og det ikke kommer ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel. Hvis det vil lye Gud og respektere hans ord og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for våre liv. Ikke bry deg du. Pass dine egne saker, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er de vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lyder. Der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i salme 139. Tar jeg morgenrødens vinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også er streifet Jeremia i mørke stunder. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det, har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få dem til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørre på det, de er bare lett av han. Ennå da ser det ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han har det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus, som kona mi kalla de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammelt skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over dem med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av dem før de forsvant ned under steinene og ned i jorda. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring og viste meg hvor mange de hadde klemt flade før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å sjå hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deres. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovedet med sine fjøler og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet. Der hæra av mennesker blir slakta ned. Og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir. Som viser barmhjertighet. Som gråter over lidelsen. Selv om man ikke alltid kan hindre lidelsen. Når mange mennesker velger å gjøre det motsatte av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud. Hør hva som står her i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud ifra vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
en hver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut, aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at Gud, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittel i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde? Ting du valgte? Ting du forsømte? Områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengde. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesker som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesker lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørkenen det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv. Og så fortsetter han. Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, ofte ut ifra slik vi selv er inni oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en troløs far, en far som svikta, så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud. Vi vet hvor han står. Bibelen forteller dere hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget og jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør.
Her kommer fortvilelsen fram. Nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff. Smerten ved å bære konsekvensen av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder. Der tilgivelsen gjelder. Der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

For en del år siden var vi på tur I Israel, og vi bodde noen dager på et kibbutzhotell like utenfor Jerusalem. En av dagene skulle det arrangeres et stort jødisk ortodoks bryllup på hotellet med 600 gjester. De få gjestene på hotellet som ikke hørte til bryllupsfølge, vi fikk lov til å være til stede og se alt som foregikk, og det ble en stor opplevelse. Det jeg husker best alle de gamle mennene som ba. Hotellet bestod av flere bygninger gruppert omkring en stor plass. Det betydde at det var mange hushjørner. Og på hvert eneste hjørne så stod en mann og ba. Alle hadde lange hårelokker ved ørene, langt skjegg, svart hatt og svart dress. De stod altså plassert på alle lett synlige punkter, og de ba for brudeparet. De ba til Israels Gud, men samtidig skulle bønnen være et forbilde. Derfor gjaldt det å være synlig. Det hele virket som en kopi av den situasjonen Jesus talte ut fra I Matteus 6. Ta dere I vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene for folk for å bli sett av dem. Jesus ville lære oss noe om bønnens ytterside. Vi ber ikke for å være forbilder. Bønn kan ikke læres bort på den måten, for bønn har med åndelig liv å gjøre. Vi ber ikke for å fortelle Gud nyheter. Derfor det ikke nødvendig å be langt og med fine ord. Det enkleste for oss å be når vi alene. Da blir vi minst fristet til å be for å tekkes andre eller vise oss som særlig åndelige. Samtidig vil Jesus lære oss noe om bønnens innerside, altså bønnens innhold. Og derfor lærte han oss Fader vår. Nå skal vi se litt på hva denne bønnen lærer oss om Gud. Tenk at Jesus lærer oss å kalle Gud for far. Det betyr jo at det rett å gjøre det. Det rett for Guds barn til alle tider, men ikke for andre. Alle Guds barn har barnets rett til å si far. Dette må vel være noe av det minst selvfølgelige som finnes. For det den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper vi nå snakker om. Det han som sa «bli lys», og så ble det lys I hele universet. Han vil at vi skal kalle ham far. Det stort å være Guds barn og Jesu bror. Med innledningen til Fader vår innbyr Jesus alle Guds barn til å ha det samme nære, fortrolige tillitsforholdet til vår himmelske far som Jesus selv hadde. Det stort å tenke på at det slik, at jeg har adgang til nådens trone, at den allmektige Gud gir meg audiens når som helst, at Gud faktisk ønsker at jeg skal komme. Vi tenker vel lett at det spesielt åndelige personer som blir bønnhørt. Derfor kommer lett

0: tvilen nytter det for meg å be? Slik kan vi ikke tenke. I et hjem er foreldrene spesielt oppmerksomme på lyder fra den aller minste. Den som ikke kan snakke, bare skrike. Gud har mange små barn, og de blir også hørt. Gud har dessuten laget en fin ordning for deg ved nådens trone. Ved Faderens høyre hånd sitter Jesus, din bror. Han sitter der for å være din talsmann. Han vil tale din sak overfor Faderen. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, står det, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1. Johannes 2. Når et av hans barn kommer til Gud med tunge ting på samvittigheten, da sier Jesus, han, hun skal gå på min regning. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er Hebreerne 4. Din himmelske far har ikke kontortid. Han har tid. Han er alltid tilgjengelig. Han har gitt et veldig løfte om det. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Gud holder seg våken. Ingen skal risikere å finne Gud sovende. Ingen av dem som tar et løfte fra Gud på alvor skal søke ham forgjeves. Innledningsordene i Fader vår lærer oss noe viktig om nærhet og lydhørhet. Fortsettelsen minner oss om å vise ærbødighet overfor den hellige Gud. Han er vår far, men han er i himmelen. Og for himmelens Gud sømmer det seg med ærefrykt og knefall, slik Paulus lærer oss. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Der er Efeserne 3. Denne påminnelsen i innledningen til Fader vår gjør det så visst ikke mindre å be. Nei, nettopp når vi ber er det godt å vite at jeg henvender meg til en som er større enn meg, en som er mer enn et menneske, en som har makt. I Jesu navn får vi tre fram for ham som har all makt i himmel og på jord. Mange av oss har sikkert gått i banken for å søke et stort lån. Du traff en hyggelig funksjonær, men han kunne ikke ta avgjørelse når det gjaldt et så stort beløp. Dermed spurte du om å få treffe sjefen, for saken hastet jo. Men det gikk ikke. Sjefen var opptatt i et viktig møte, altså opptatt med noen som var viktigere enn deg. Dette er ikke noe spesielt for bankvesenet. Den som var nær nok for deg var ikke stor nok. Den som var stor nok for deg var ikke nær nok. Gud er det store unntaket i hele vår tilværelse. Han er både stor nok og nær nok for deg, for dine synder, for ditt hjerte, for din hverdag, for din nød. Innledningen til Fader vår skal lære oss dette. Lære oss det slik at vi går til han og legger vårt liv i hans hender. Og nå skal vi avslutte nettopp med å be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen såg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anlagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 327. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 1-2. Klagesangene, kapittel 2, vers 14, til kapittel 3, vers 54. Apostlenes gjerninger, kapittel 26. Salme 130. Ordspråkene, kapittel 28, vers 1-2. De ugudelige flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er trygge som ungloven. På grunn av et lands frafall blir fyrstene mange, men på grunn av en forstandig mann som eier kunnskap blir retten stående.

Klagesangene, kapittel 2, vers 14, til kapittel 3, vers 54. Dine profeter har skuet tomme og dårlige ting for deg. De åpenbarte ikke din misgjerning for å hindre ditt fangenskap, men de forkynte deg tomme og villedende spådommer. Alle de som går forbi på veien slår hærene sammen over deg. De spotter og rister på hodet over Jerusalems datter. Er dette den byen de kalte skjønnhetens krone, all jordens glede? Alle dine fiender spiler opp munnen mot deg. De spotter og skjærer tenner. De sier, vi har ødelagt henne. Ja, dette er den dagen vi har ventet på. Vi har opplevd den, vi har sett den. Herren har gjort det han hadde tenkt. Han har oppfylt sitt ord som han hadde forkynt fra gamle dager. Han har brutt ned uten skånsel. Han lot fienden glede seg over deg. Han løftet dine motstanderes horn. Rop av hjertet til Herren, du Sions datters mur. La tårer renne som bekker dag og natt. Unn deg ingen hvile. La ikke ditt øye ha ro. Stå opp, rop høyt om natten når nattevaktene begynner. Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn. Løft dine hender til ham for dine barns liv, de som faller om av sult på alle gatehjørner. Se, Herre, se, hvem har du gjort slik med? Skal kvinner ete sin livsfrukt? De spede barn som bæres på armen? Skal prest og profet bli slått i hjel i Herrens helligdom? Ung og gammel ligger på jorden i gatene. Mine jomfruer og mine unge menn er falt for sverdet. Du slo i hjel på din vredesdag. Du slaktet uten skånsel. Som du samler folket på en høytidsdag, slik kalte du sammen redsler over meg fra alle kanter. På Herrens vredesdag var det ingen som slapp unna eller ble reddet. Dem som jeg varsomt bar på armene og fostret, dem ødela min fiende. Kapittel 3. Jeg er en mann som har sett elendighet under hans vredes ris. Han har ledet meg, og han lot meg vandre i mørke og ikke i lys. Sannelig, han har vendt seg mot meg. Han vender sin hånd mot meg hele dagen. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og han knuste mine ben. Han bygde en mur mot meg og omringet meg med bitterhet og trengsel. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte igjen for meg, så jeg ikke kan komme ut. Han gjorde mine lenker tunge. Om jeg så ropte og skrek, slipper han ikke min bønn inn på seg. Han stengte mine veier med hogne steiner. Mine stier gjorde han krokete. Som en bjørn i bakhold, som en løve i sitt skjulested, slik var han mot meg. Mine veier gjorde han til avveier. Han rev meg i stykker og ødela meg. Han spente sin bue og stilte meg opp som mål for sin pil. Han lot sitt koggers sønner fare inn i mine nyrer. Jeg er blitt til latter for hele mitt folk, til en spottesang for dem hele dagen. Han mettet meg med bitre urter. Han ga meg rikelig malurt å drikke. Han knuste mine tenner. Han ga meg småstein å ete. Han trykte meg ned i asken. Du forkastet meg og tok bort min fred. Jeg glemte det som godt er. Jeg sa, det er forbi med min kraft og mitt håp til Herren. Husk min elendighet og min landflyktighet, malurt og galle. Min sjel må stadig tenke på det og er nedbøyd i meg. Dette vil jeg ta meg til hjertet, derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at en er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham, at han trykker sin munn i støvet og sier, kanskje det ennå er håp, at han vender sitt skinn til den som slår ham, lar seg mette med vanære. For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn.
Når noen knuser alle jordens fanger under sine føtter, når de bøyer manns rett for den høyeste såsyn, eller gjør en mann urett i hans sak, mon Herren ikke ser det. Hvem talte så det skjedde, uten at Herren bød? Er det ikke fra den høyestes munn, både de onde og de gode ting utgår? Hvorfor klager et menneske som lever? La hver klage over sin egen synd. La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren. La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmel. Vi har syndet og vært gjenstridige. Du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede og forfulgte oss. Du slo ihjel, du sparte ikke. Du innhyllet deg i skyer, så ingen bønn trengte igjennom. Du gjorde oss til skrap og utskudd blant folkene. Alle våre fiender har åpnet sin munn mot oss. Gru og grav er blitt oss til del, ødeleggelse og undergang. Bekker av tårer renner fra mitt øye, fordi mitt folks datter er gått til grunne. Mitt øye renner og har ikke ro. Det får ingen hvile, før Herrens øye ser ned fra himmel. Mitt øye volder min sjel smerte på grunn av min bys døtre. Hardt jaget de meg som en fugl, de som var mine fiender uten årsak. De ville gjøre ende på mitt liv. De ville kaste meg i brønn, og de kastet stein på meg. Vannet strømmet over mitt hode. Jeg sa, jeg er fortapt.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 26.
1: Agrippa sa da til Paulus, «Du har lov til å tale om deg selv.» Da rakte Paulus ut sin hånd og begynte sin forsvarstale. «Kong Agrippa, jeg akter meg lykkelig at det ovenfor deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det som jødene anklager meg for. For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. Alle jøder kjenner mitt liv, for helt fra ungdommen av har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. De kjenner til fra før, om de bare vil komme fram med sitt vitnesbyrd, at jeg fra begynnelsen av har levd som fariseer, det strengeste partiet av vår gudsdyrkelse. Og nå står jeg her og skal dømmes fordi jeg setter mitt håp til det løfte som Gud har gitt til fedrene. Det som vårt 12 stammefolk under uopphørlig gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til. For dette håpet, konge, blir jeg anklaget, og det av jøder. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud reiser opp døde? Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu, Nazareans navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra ypperste prestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra ypperste prestene. Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmel, klarere enn sol, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg sa da, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus.» Han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter. For derfor viste jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vittne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys, og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er hellighet ved troen på meg. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet. Men både for dem i Damaskus først, og Jerusalem, og i hele Judeas land, og for hedningene forsynte jeg at de skulle fatte et annet sinn, og omvende seg til Gud, og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. På grunn av disse tingene grep noen jøder meg i tempelet, og prøvde å slå meg ihjel. Så har jeg da fått hjelp av Gud og stå til denne dag og vitne både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profeten og Moses har sagt skulle skje. At Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst, «Du er fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd.» Men han sier, «Jeg er ikke fra forstanden, mektige Festus, men jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham, det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror.» Men kong Agrippa sa til Paulus, «Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen.» Paulus sa da, «Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene.» Da sto kongen opp, og landshøvdingen og Berenike, og de som satt der sammen med dem. De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa, «Denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker.» Og Agrippa sa til Festus, «Denne mannen kunne ha vært løslatt om han ikke hadde innanket saken sin for keiseren.»

Salme 130, en sang ved festreisende. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgen, vektere på morgen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I denne ukens andakte så har jeg lyst til å snakke litt om Guds ords troverdighet og Guds ords virkekraft. I dag så skal vi ta for oss litt av det som handler om begynnelsen. Bibelen er Guds ord helt ifra det første verset. Første gang dette her med Guds ord blir tematisert, det er faktisk allerede i det tredje verset i Bibelen. Der står det Gud sa, bli lys. Gud sa altså noe, hans ord, det fikk lyde der ifra begynnelsen. Og det neste det som skjer, det er at det lyset det blir til. Gud taler det til eksistens, rett og slett. Det Guds ord som skaper lyset. Det blir til ved Guds ord. I salme 33 så gis det en tolkning av hva som egentlig skjedde i skaperakten. Og der står det kort og godt sånn,

0: Salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Paulus snakker også om dette i Romerbrevet 4, og vers 17. Og der snakker han om Gud som kaller på det som ikke er til, som om det var til. Gud, han taler altså dette til eksistens, taler verden og universet og alt til eksistens. Og så skjer det sånn at når Gud taler, så blir det sånn som Gud taler. Sånn er det med virkekraften av Guds ord. Gud, han skaper det han nevner i motsetning til det vi kan gjøre. Gud, han skaper intet. Vi som er skapt i den kreative Guds bilde, vi skaper også masse ting, men alltid med utgangspunkt i det som Gud har skapt. Vi evner ikke å skape intet. Våre ord har ingen iboende skaperkraft. Våre ord kan rive ned, og de kan bygge opp, men de kan ikke skape intet. Men det kan Guds ord. Fortsatt i dag. Og av den grunn så er det knyttet store løfter også til forkynnelsen av Guds ord i dag. Når vi leser Bibelen, Guds ord, eller når vi forkynner Bibelens ord i dag, så vil Gud virke med sin skaperkraft. Og i dag ønsker han å skape liv og lys. Mange mennesker får daglig oppleve hvordan mørke hjertet blir fylt med Guds lys. Guds lys i hjertet skapes når hans ord blir forkynt inn i hjertet. Sånn har jeg også selv opplevd det mange ganger. I 2. Korinterbrev 4:6 står det: «For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket». Det er altså en referanse til skapelsen. «Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» Det aller tøffeste med Guds ord, det er at akkurat sånn som Gud ved sitt ord talte ting til eksistens i begynnelsen, sånn gjør han det faktisk også i dag. Hver gang et menneske tar imot Jesus, er det akkurat det som skjer. Guds ord blir forkynt, et menneske hører ordet, og en ny skapning blir til. Guds ord forvandler, ja, men det skaper også noe nytt. Og noe overmåte godt har intet. Derfor er det sånn at en kristen egentlig har to naturer. Jeg har fremdeles den gamle naturen, det gamle mennesket, som tenker mest på meg selv, som egentlig helst vil nyte livet her og nå, uten å offre fremtiden så mye tanke. Eller som helst vil planlegge min egen fremtid, ved å bygge på det jeg har, ved å utvikle meg til å bli noe enda bedre og enda finere enn det jeg allerede er. Men Gud har altså skapt noe nytt i meg. Gud har skapt et nytt menneske i meg. Det er et menneske og en natur som har sans for det som Gud vil. Jeg er en ny skapning som er tilgitt av Gud, og som lever rent for hans øyne i verden i dag. Frem til Jesu gjenkomst, frem til oppstandelsen ifra de døde, så må jeg leve med begge disse to menneskene, både det gamle og det nye, både det onde og det gode. Men takket være Guds ord, så er jeg altså allerede nå og ny i Jesus. 2. Korinterbrev 5:17 taler om dette. Der leser vi: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Alt er blitt nytt.» Forkynnelsen av Guds ord virker til frelse. Dypest sett er Guds ord også identisk med Jesus. Gud skapte verden i og til og ved Jesus. Med samme formål og på samme måte skapte han også med. I, til og ved Jesus. Men ikke nok med det. Gud frelser meg også fra min egen synd, min egen egoisme, i og ved og til Jesus, hans ord. I Kolosserne 1:16 leser vi: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, Alt det skapt ved ham og til ham. Vår frelse avhenger altså av skaperens ord. Guds ord, Jesus, vår frelser. Budskapet om denne frelsen finner vi i Guds ord, Bibelen. Dersom vi hadde skjønt hvilken skaperkraft som ligger i det ordet som står skrevet, så hadde det neppe vært så mange nedstøvde bibler i landet vårt. Utfordringen fra dagens andakt blir derfor, la Guds ord virke i deg med skaperkraft, for at du som Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning, sånn som det står i 2. Timoteus 3,17.
1: Det Andreas Årikstad som har vært andaktsholder i Overlobben Bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Du kan høre denne og også en rekke andre andakter på ny ved å besøke vårt arkiv på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå skriften på dette stedet. Gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, «Nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror. Noen steder taler skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25, 34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Landsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4. Gud Fader være æret, din nåde har ei været forgjeves over meg. Du har i dag begravet
2: min syndeskyld i havet och lekt min själ vidunderlig. Väl mig, nu har jag livet, mig synden är tillgivet, Gud fader gott mig vill. Och Jesus tog min pine, så slukkes sorger mine, den helligånd hjälp mig därtill. Nå synger jag av glede och kan förfrisket träde till hemmets söte ro. Frigjort från syndens plage, Gud la mig alle dage i fred för syndens träldom bo.

Den hellige ånd vil sette deg i frihet. Det et av de store lærepunktene hos Jesus. Men det en betingelse. Når du har funnet sannheten, gjelder det å stå fast i den sannheten. Mange av oss kan bli overbevist om noe, at det rett. Spørsmålet om vi handler ut fra det vi vet sant. To menn gikk til retten for å løse en konflikt. Den enes advokat la fram saken. Han var en dyktig taler og argumenterte godt. Dommeren nikket og sa, «Dette rett, dette rett». Men da tok den andre advokaten ordet og sa, «Vent litt, dommer, du har ikke hørt vårt syn på saken». Dermed fikk denne advokaten ordet for å legge fram saken. Han også var en dyktig mann og argumenterte godt. Da han var ferdig, sa dommeren, «Dette rett, dette rett». Da rettsbetjenten hørte dette, sprang han opp og sa, «Dommer, de kan ikke begge ha rett». Dommeren så på ham og sa, «Dette rett, dette rett». Det tre vansker med sannheten. Den første å finne den. Den andre å handle ut fra den. Den tredje å tale ut fra den. Professor Henry August Rowland, professor i fysikk, ble en gang kalt inn som ekspertvitne i en rettssak. Under utspørringen sa dommeren, «Hva dine kvalifikasjoner som et ekspertvitne i denne saken?» Professoren var nesten pensjonist og vanligvis en ydmyk mann, men han svarte, «Jeg den største nålevende ekspert på den saken vi diskuterer». Senere sa en venn til ham at han var overrasket over professorens svar. Rowland svarte, «Hva ville du ventet at jeg gjorde? Jeg uttalte meg under ed og måtte si sannheten». Ja, kirken må tale sannheten, akkurat som fysikkprofessoren. Vi bærer ikke bare litt av sannheten, eller halve sannheten. Vi kristne skal være vitner om hele sannheten. Jesus ikke en vei til Gud, han veien. Kristus ikke, som Muhammed sa, en profet. Han Gud, kommet i kjøtt og blod. Vår himmelske far sendte ikke en representant til jorden. Han sendte sin eneste sønn. Dette kan lyde arrogant for mennesker som ikke regner seg som kristne, men vi kan ikke gjøre noe mindre. Vi under ed. Vi Kristi etterfølgere, bundet av hva vi har hørt ånden åpenbare i hjertene våre, og vi forpliktet til å tale Guds ord til verden.

du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, god morgen, og god dag til alle våre lyttere til Jæren Misjonsradio. Velkommen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen, og vi begynner, holdt det på seg som vanlig. Øyvind Andersen skal begynne i dag med andakten. Den har et litt spesiell overskrift, nemlig et merkelig innpakningspapir. Og det er et opptak fra den tid da han talte over Radio Luxemburg. Det var jo litt spesielt, og det var noen korte andakter som han hadde der. Det skal vi høre i dag. Litt senere, glimt fra livets dagbok, en ganske kort glimt. Det er Tarje Noreberg som har skrevet det. Guds smil i et lysende ansikt. Men aller først skal vi høre et opptak fra Rødde Folkehøyskole. Der sang de i sin tid i musikklaget, og en sang som heter «Det lyder en sang». Den skal vi høre først i dag.

Ja, vel møtt alle sammen. Vi har holdt på å snakke litt om i disse timene våre hvordan et menneske kan finne Gud og møte Gud. For noen år siden skulle jeg assistere en professor i kirkehistorie med noen spesialstudier. Vi skulle studere protestantiske minoriteter i katolske land. Og da falt i min lodd å studere Spania. Og da kom jeg over en ganske merkelig ting som jeg har lyst til å fortelle her. Det gjaldt byen Montalbojejo i Spania. Det var en grønnsakhandler som stod på torvet og solgte sine grønnsaker som vanlig. Og han pakket dem inn i noe papir som han tilfeldigvis hadde skaffet seg, som han trodde var vanlig makulaturpapir, og det var det visst nok også. En dag kommer en bonde til ham og sier, en kunde kommer til ham og sier til denne bonden, har du mer av det innpakningspapiret som du pakket inn i går? Ja, sa han, det har jeg. Hvordan det? Ja, det var et merkelig innpakningspapir. Det sto så mye rart på det, sa han. Vi begynte å lese på det. Og vi vil gjerne få lese mer. Har du mer av det? Ja, sa han, jeg fikk en bunke av det. Du kan få denne bunken hvis du vil. Ja, kan vi det, sa han. Så fikk de en bunke av det papiret. Det viste seg å være en del av det nye testamentet, og nærmest stemt var det Johannes evangeliet. Det var ikke helt forstendig, det var bruddstykkeaktig, men de begynte å lese, og noe slikt hadde disse menneskene aldri lest. De hadde aldri brukt Bibelen, og de hadde jo aldri sett et nye testamentet. Og så begynner de å lese. Og de leser, og det fører, for å si det kort, til at flere av dem fant frelsen. De møtte Jesus, og de ble kristne mennesker, og det ble dannet en liten menighet der i denne byen på grunn av det innpakningspapiret som denne bonden hadde pakket grønnsaker inn i. Det er nokså talende, og denne historien er ikke oppdiktet. Det er noe som faktisk har hendt. Det var fra dette evangelium vi var samlet, eller det var fra dette evangelium det ordet tatt som vi har vært samlet om noen ganger. Jeg har sitert fra Johannes evangelium kapittel 7 og vers 17. Vil noen gjøre hans vilje? Og da tenker Jesus på hans vilje som har sendt ham. Han skal kjenne, og det er det samme som å oppleve, om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det er et ganske enkelt ord. Og vi har snakket sammen litt om dette. Hvis noen nå vil begynne å gjøre Guds vilje, i første omgang tenker vi da på, sånn som vi har nevnt, at det må vel være å prøve å leve sånn som Bibelen sier vi skal leve, altså etter det vi kaller loven, leve etter Guds bud, gjøre det som Guds bud påbyr, og så prøve å la være det som Guds bud forbyr. Hvis nå et menneske tar det på alvor, og jeg vet ikke om nå du har prøvd å gjøre det, er du et ærlig menneske og har prøvd å gjøre det, da er du kommet sørgelig til kort, ikke sant? Og det er ikke bare at du har kommet til kort, men du har oppdaget at egentlig har du ikke hverken lyst eller vilje til å gjøre Guds vilje. Du har oppdaget at du er ond i bunn og grunn, slik som vi har vært inne på også i våre tidligere samtaler. Og nå, hva så? Det skal vi se litt nærmere på om en liten stund. Den som står der altså, kjenner seg syndig, ond tvers igjennom. Han har opplevd noe viktig om seg selv. Og han kan da kanskje begynne å forstå det som dette ordet egentlig dreier seg om, når Jesus taler om å gjøre Guds vilje. For det er det samme som å tro på Jesus, det forstår du.
Jødene spurte Jesus, det står i et tidligere kapittel i Johannes evangeliet, og hvis du vil se etter, er det kapittel 6 av vers 27. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Og da svarer Jesus, dette er Guds gjerning at dere skal tro på den som han har utsendt. Han sier ikke at du skal begynne med det ene og det andre, eller slutte med det ene og det andre, for å gjøre Guds gjerning. Men det er Guds gjerning at du skal tro på den han har utsendt. Å gjøre Guds vilje er først og sist. Du skal begynne med å tro på Jesus. Og hvis du begynner med å tro på Jesus, kommer du til å gjøre erfaringer om det Jesus sier. Du kommer til å oppleve noe om det Jesus sier. Du kommer til slutt til å oppleve at det Jesus sier, det er da virkelig Guds ord. Og du kommer til å møte Jesus personlig til slutt gjennom dette ord som vi skal se. Men når vi nå begynner å snakke om dette og tro på Jesus, så er det mange som da sier, ja, men jeg kan ikke tro på noe som jeg ikke vet noe om. Det høres jo så pent, du vet det. Dette skjønner jeg ingenting av. Jeg kan ikke begynne å tro sånn borti hytt og vær. Tro på ting som jeg ikke skjønner noe av, og tro på ting som jeg anser for å være helt meningsløs i virkeligheten. Går det an å begynne å tro på noe slikt? Og hva hjelp skulle det være om jeg prøver å kommandere meg til å tro på noe som jeg i virkeligheten slett ikke tror på allikevel? Jeg vil be deg stanse litt og tenke deg litt om, du som sier sånne ting. Er du klar over at hele ditt liv er fullt av tro? På alle områder av ditt liv? Er du klar over at all erkjennelse her i verden, det skjer gjennom tro? Det er ikke en ting du ikke erkjenner gjennom tro. Selv dine minste sanseinntrykk. Og nå kan jeg ta noen ganske alminnelige eksempler. La oss tenke oss et kjøleskap. Vet du hvordan et kjøleskap fungerer? Vet du hvordan det er innrettet? Vet du hva som foregår i det? Nei, sier du, det vet jeg ikke. Ja, men da tør du vel ikke bruke det? Jo, det kan jeg vel. Er du klar over at det er tro? Når du tar i bruk et kjøleskap som du ikke kjenner innretningen i og bruker det, det er en form for tro det. Vet du hvordan et fly opereres? Nei, det vet du vel ikke. Ja, men tør du å gå og sette deg i et fly da? Ja, sier du, det gjør du da. Du har da satt deg i et fly, og du har reist med fly. Eller for den saks skyld, et tog. Vet du hvordan et elektrisk lokomotiv er innrettet, og hvordan det opereres? Nei, sier du, det vet du ikke. Men du reiser da med et tog. Er du klar over at i alle disse tilfeller, så gjør du noe i tro? Hvis du stanser litt nå og tenker deg om, så vil du skjønne at tro er ikke noe som hører kristenlivet til bare, men det er noe som hører alt som heter liv til. Og at det simpelthen ikke går an å eksistere uten tro. Du kan i virkeligheten ikke gjøre den minste banale ting i det hverdagslige, alminnelige liv uten tro. Det er sannheten. Og hvis du tenker litt på det, så kanskje vi skal komme tilbake til igjen hva det er å tro på Jesus i en senere samtale. Nå vil jeg be deg tenk på dette så lenge, og ta for deg dette Jesu ord som han sier, gå ikke fra det, så skal vi komme tilbake til det igjen, og så ønsker jeg deg lykke til.

Ja, det var Even og Eivind som sang. Ja, nå skal vi få lite glimt, og det Tarje Nordberg som har kommet med dette glimtet via når lysene tennes. Ja, årstallet vet jeg nesten ikke. Det var fra 2006.

Og det er Tarje Nordberg, som du allerede har hørt, som har skrevet dette glimt. Og overskriften hans er Guds smil i et lysende ansikt. Jeg har sett mange fine lys, laget av både stearin og av glass, men ingen av dem lyser uten at de blir tent. Dere er lyset i verden, sa Jesus om sine, da han vandret sammen med dem. For en situasjon. Vær et tent lys i en verden som ligger i mørke. Men tenne dette lyset i oss, det kan bare Gud. Mor hadde problemer med ryggen sin og måtte ofte hvile. Det benytter Vesla seg av, og hun er ofte å finne ved mor sin side i senga. Mor har nettopp fortalt skapelseshistorien, og så kommer følgende kommentar fra jenta. Gud er fantastisk, altså. Alt det han kan få til. Hva tror du Gud er mest fornøyd med av alt det han har skapt? Det er nok oss mennesker. Det er deg og meg. Hadde Gud noe å se etter da han skapte oss? Han så på seg selv, for det står at han skapte oss i sitt bilde. Etter dette kom det ikke flere spørsmål, og det ble så stille i senga at mor snudde seg for å se på jenta si. Da lå hun på ryggen, så opp i taket og smilte. Hva gjør du nå? Jeg smiler til Gud. Tror du ikke at han liker det? Det kan du være sikker på at han gjør, og nå smiler han nok også til deg. Smiler Gud? Ja visst, smiler han. Bare tenk på når hans velsignelse blir lyst over oss. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Et lysende ansikt er det et eneste stort smil. Det er bare Guds lysende ansikt i evangeliet som kan tenne lyset og få fram det guddommelige smilet i vårt liv. Det med oss som er månen, han lyser bare på den siden han vender mot sola. Og for oss lyser han når han vender den samme siden både mot sola og jorda. Det er da det er fullmåne. Det er når Guds lysende ansikt får prege oss at vi fungerer som lys i verden.

De som sang nå var Oskar Stakkeland og Lidva Holstad, og titlen på sangen var «Hvem kan lege hjertesåret?». Og nå skal du få høre en sang. Jeg skal lese litt først, og det er en viktig, viktig innhold i den sangen. «Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjøre den kraftesløse sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen er så stor, trøste den som titt her nede gråte må på syndens jord. Jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd, intet makter nå å rive meg ut av min frelsers hånd. Han er min, min hele rikdom, og jeg er Guds kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde, friet ut av Satans garn.» Denne sangen er det en som heter Torvald Løve som skrev i 1901, og i det siste verset skriver han: «Å, hans kjærlighet er bunnløs, og hans nåde er så stor. Herrens miskunnhet, den rike, aldri tolkes kan med ord. Og den kraft han gir til svake, den er mer enn nok for meg. Himmelens fryd jeg snart får smake. Jesus banet har min vei.» Og nå skal vi høre den sangen, og det er Odd Dubland som synger.

Det var Otto Bland som sang til slutt i dag, og så takker vi alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio, og vi sier som vi pleier, velkommen til å lytte igjen. Må Gud være med deg. Takk for denne gangen.

ut til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det tredje kapittel av en bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørga og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd fra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet, og det ikke kommer ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel. Hvis det vil lyde Gud, og respektere hans ord, og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for våre liv. Ikke bry deg du. Pass dine egne saker, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er de vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lye. Der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i salme 139. Tar jeg morgenrødens vinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også er streifet av Jeremia i mørke stundene. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det? Har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få de til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørt på det, de bare lett av han. Ennå da ser ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han er det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammelt skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over de med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av de før de forsvant ned under steinene og ned i jorda. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å se hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deres. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovedet med sine fjøle, og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han, om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet. Der hæren av mennesker blir slaktet ned. Og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir. Som viser barmhjertighet. Som gråter over lidelsen. Selv om han ikke alltid kan hindre lidelsen. Når mange mennesker velger å gjøre det motsatte av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud. Hør hva som står her i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud i vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
en hver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut. Aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittelet i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde? Ting du valgte? Ting du forsømte? Områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengt. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker at om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesker som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesker lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv. Og så fortsetter han. Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, og ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en trulaus far, en far som svikta, så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud. Vi vet hvor han står. Bibelen forteller oss hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye. Og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør.
Her kommer fortvilelsen fram. Nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff. Smerten ved å bære konsekvensen av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder. Der tilgivelsen gjelder. Der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Ja, da var det andre rike, altså det medisk-persiske rike. Da blir jeg lignet med en bjørn, som jo også er et vilddyr, men om en ikke like høyt oppe på rangstigen som løven. Altså løve er liksom øverst, og så har du bjørn er noe skrekkinngytende, men ikke så gale. Og det tredje rike lignet en leopard. Og det står at det fikk stor makt. Og detaljene skal ikke jeg gå alt for masse inn i her. Men det er veldig interessant å tenke på at dette var skrevet antagelig i år 553. Det er altså enda cirka 20 år før Babylon faller. Og så skjer disse tingene. Og det er så detaljert skrevet at det står om disse hornene falt opp, og så skjedde den ifra sør og den ifra nord. Og du kan se at alt oppfyltes historisk. Sånn er Gud. Veldig suveren. Men nå vil jeg gå videre til Daniel 8. Da er det et nytt syn. I kong Belsasars tredje regjeringsår fikk jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett. Da glemte jeg å si at der i Daniel 7 så står det også om et fjerde dyr. Jeg skal komme tilbake til det. Det er derfor jeg spoler nå fram til Daniel 8. Men der er det altså to år senere enn det første synet, så nå er vi ja, rundt samme periode. Men der ser vi Daniel 8:20, midt i en sånn langt kapittel med masse detaljer. Væren som du så, den med de to horn, er kongene av Media og Persia. Så konkret, altså før det hadde skjedd, så sier Daniel at dette er Media og Persia. Daniel 8:21, den raggete bukken er kongen av Grekenland. Altså, ja. Da var jo dette tredje riket. Og så står det noe interessant. Daniel 8:23. I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Da er slutten av det greske riket. Hvem var det som oppstod da? Jo, de som er veldig gode i historie vil da svare Antiochus Epifanes. En av de mest kjente forbildene på antikrist. Han oppstod altså helt i slutten av det greske riket. I år 167 før Kristus. Han gikk imot Israel og han kjente tempelet. Det var blasfemi. Og så ser vi da at bare året etterpå så rekner han da at Romerriket stiger til makten. År 168 før Kristus. Så der var det igjen en konge med stort hovmod som blir slutten på et verdensrike. Det er veldig interessant. Antiochus Epifanes var slutten på det greske riket. Vi leser der bare for å få dette bildet inn. Han ble beskrevet som en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Fordi han er klok, skal hans svikefulle fremverd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Men uten menneskehånd skal han bli knust. Og dette er jo også et frampeik. Det lærer oss noe om antikrist. Men nå skal jeg si litt om det fjerde riket. Og da vil jeg bare spole tilbake til Daniel 7. Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde 10 horn. Legg merke til Nebukadnesar. Føttene, eller beinene, av jern. Og her ser vi et gap av jern, samme materiale. Nebukadnesar, føttene som går ned, og så er det 10 tær. Og her ser vi at det

ti horn. Altså det er veldig parallelt. Så det beskrives det samme fjerde rike. Og det er jo Romerrike. Men så ser man nå forlengelsen av Romerrike som er kommet til en form for forening mellom folkene. Og nå skal vi lese noe interessant. Daniel 7, vers 8. Jeg ga nøye akt på hornene, altså disse ti. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de første hornene ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord. Og da er noe av grunnen til at en ser da at antikrist skal vokse fram av dette verdensrike som jeg har nå, og du kan si at FN blir en slags paraply. Det kommer et 11. horn. Et nytt horn som stiger opp utifra denne verdens forening. Det står at tre horn blir rykket opp. Vanskelig å vite helt hva det skal bety. Men da vil noe vise seg. Men så står det da på slutten der. Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var ren, som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Det er jo så paralleller her. Nå peker det igjen frem imot åpenbaringsboken. Det henger sånn sammen. Og så må vi se forklaringen som Daniel får. Da er vi til i Daniel 7. Hva er dette fjerde riket? Jo, Daniel 7, vers 15. Jeg, Daniel, ble da urolig i min ånd, og synene i mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der og ba ham gi meg en sikker forklaring på alt dette. Han svarte meg og lot meg få vite hva det skulle bety. Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal stige opp av jorden. Det er verdensrikene. Og så får vi også zoomt inn på det fjerde dyret. Hva var det med dette dyret? Dette som hadde tenner av jern, klør av kobber, som åt og knuste. Og det som ble til overs tråkket det ned med føttene. Jo, forklaringen får vi. Vers 24. De ti hornene betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger. Han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke de høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Og da peker jo inn i en dobbelthet her. Ti konger. Ja, kanskje er det ti riker som på en spesiell måte skal synliggjøre denne forening, denne fullkommenheten. Vi vet ikke. Underkuingen av tre. Vanskelig å si. Men det er interessant å se, som jeg sa der i Daniel 8, hvordan profetiene har en tydning. Hvordan det blir sånn som Gud har sagt. Og så er det denne en tid, en tider og en halvtid. Og det peker frem imot noe som jeg ser igjen og igjen i åpenbaringsboken, at det skal være en 3,5 år periode som reknes som den antikristelige trengsel. Og her er jo diskusjonene, går høyt og lavt. Skal de kristne være med inn i denne trengselstid? Det er et stort og rikt håp i dag at vi skal tas ut før det smeller. Og der er det derfor også kanskje nettopp det vi ser. Kanskje ser vi opptakten. Opptakten til noe som Gud har sagt at dette skal dere berges ifra. Hvis dere ikke bøyer dere for denne verdens avgudsdyrkelse. Og da er virkelig en sånn trøst også. Jo, det peker frem imot denne 3,5-årsperioden. I åpenbaringsboken så står det 5 ganger om denne tidsperioden. Det står i åpenbaringen 12:14, en tid og tider og en halv tid, altså 3,5 tid. I åpenbaringen 11 og 13 så står det 2 plasser 42 måneder.
Og i Åpenbaringen 11 og 12 så står det to plasser. 1260 dager. Dette er egentlig tre beskrivelser som alle samsvarer med 3,5 år. Og det vil si at det er voldsomme ting som skal skje. Men det er tydelig også utifra åpenbaringsboken at mange av disse plager og trengsler og hvor det virkelig smeller her i verden, da skjer når gullskålene med Guds vredes vin tømmes ut over dyrets rike. Der ønsker vi å slippe å være. Det må bare være vår bønn at Gud berger oss fra det. Men jeg tror da at Jesus har pekt inn i sitt ord om at det er nettopp det han har tenkt å gjøre. Han har tenkt å berge oss. Og han sier, se til at dere ikke lar dere skremme. Og han sier, vær derfor berett dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Og da er jo også veldig vesentlig i det vi snakker om nå. For det står om at det skal være som i Noas dager. Og som i Lots dager. Og som i Noas dager, ja, hva ser du der? Jo, der ser du et folk som mer og mer er sikre på at dommen kommer aldri den. Og der står arken med døra åpen. Og alle tegnene tyder på at vi er i en tid som minner om Noas tid. Og som Noah og familien fikk gå inn i arken, så er det jo Jesus sier at sånn skal det være i menneskesønnens dager. Når de ser fred og ingen fare, da skal ødeleggelsen komme over dem. Vi skal bare være klar, og vi skal ikke frykte det som skjer. Som i Lots dager. Der også var det jo i Sodoma, de levde i synd og sus og dys. Men så kom englene og hentet Lott og familien ut. Ja, sånn skal det være. Det var fred og ingen fare, men så smeller det. Og Jesus han sier at vi skal våke. Våke og be, det han sier. Og at vi ikke skal frykte. Vreden er jo ikke for Guds barn. Vreden er jo for deg som ikke vender om. Og så sier han til oss, hvem er da den kloke og trotjener, som hans Herre har satt over tjenestefolkene sine, for at han skal gi dem mat i rette tid? Salig er den tjeneren som hans Herre finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Det er da Jesus sier vi skal gjøre. Vi skal bare jobbe med. Vi skal jobbe så lenge det er dag, for natten kommer da ingen kan arbeide. Og Jesus sier, jeg vil være med dere. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Nei, jeg vet ikke hva som skjer. Jeg har ikke det fulle og hele blikket om hvordan vi skal tyde vår tid. Men jeg tror at vi skal virkelig bøye våre hjerter til å vinne forstand. Og til å se på det som skjer. Og å være våkne. Det er helt klart at det som skjer nå med han her amerikanske presidenten er veldig spennende. Og kanskje vil han fortsette å støtte Israel, da må vi jo på en måte bare si at her var mistanken falsk. Men hvis det skulle komme sånn, en tid hvor det blir tydelig, han vender seg imot det hellige folket. Ja, da skal man vite at det er sagt oss på forhånd, og ingen skal forundre seg over det. Jeg vet ikke om dere kjenner han Amir Sarfati. Det er en som virkelig er våken, og som følger med på tiden. Og han hadde en interessant oppdatering for bare et par dager siden. Han sa da at han merket en endring på Trump. Han sier at det er ikke samme presidenten vi har med å gjøre som jeg kjente før. Og han sier da at nå er det sånn at de er inne i en krig som de aldri har vært inne i før. På Jerusalem Post eller en annen israelsk avis så stod det at vi er nå inne i våpenkvilekrigen. Altså med Libanon. Altså at de opplever da at de er blitt påført en våpenkvile som de ikke selv står inne for. Trump var rasende på Netanyahu for noen dager siden, fordi de ikke forholdt seg til denne våpenkvilen. Men de var ikke enige med våpenkvilen. Og derfor er vi i den spenningsfeltet nå. Hvor kanskje er vi i høgprofetiske tider også her. Jeg vet ikke. Den som lever og får med seg tidene som kommer vil se.
Men vi har med for å se noen bilder her som vi får bare ta med oss. Og så vet Gud. Og så sier Jesus, se til at dere ikke lar dere skremme. Men igjen, Amir Tsarfati sier at, ja vel, allianser kommer og går. Det var støtte før, kanskje er den på vei vekk. Men da vet vi, vi sto der på himmelen som jorden skaper. Han skal verne oss. Og Bibelen sier at alle jordens folk skal gå imot Israel. Det vet vi jo. Spørsmålet er jo bare hvor tid. Ok, vi lar det bli med da. Kjære Jesus, takk for at du er historiens Herre. Må du våke over disse ting. Og må du gi oss klokskap og visdom til å forstå tidens tegn. Og først og fremst må du gi oss kraft og mot til å stå fast på det du ber oss om i denne tid. Jeg vet ikke om jeg får oppleve noe av dette med, som Daniel fikk oppleve med å krave om noen merker eller tilbedelse, men om det så skulle være, så får vi i hvert fall ha trøst i det vi har lest i dag. Dette i din hånd må du ta deg av oss i Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Sjelen den trenger til hvile. Ja, det var Bente Lill og Rolf Trana som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Jon Hardang. Han skal preke ut ifra apostlenes gjerninger. Og det ifra kapittel 8 og vers 1-8. Men før det så skal vi høre Namdalmannskor, misjon å dele arven.

På engelsk har de et uttrykk som heter «enlargement through pressure». Skulle vi oversette dette til norsk, måtte det bli omtrent slik. Noe som vier seg ut når det blir presset sammen. Men dette også et fenomen som vi møter i Guds rike. Det noe som vier seg ut når det blir presset sammen. Og nettopp dette skal du få et eksempel på i programmet i dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Kapitlet vi nettopp leste begynnelsen av altså det siste kapitlet i Bibelen, der vi får høre om Samaria, og dermed også om de samaritanske byene, og om folket som ble kalt for samaritaner. Etter dette legger det seg taushetens slør over hele dette området, og heller ikke byen Sikem eller Sykar blir noen gang senere nevnt. Men det er i alle fall et flott bilde, det vi her får se i apostelgjerningene 8, både når det gjelder Sikem og de andre byene i Samaria. For her får vi høre om det største, både et område og de menneskene som bor der, virkelig kan få oppleve. Vi får høre om vekkelse. I Apostlenes gjerninger kapittel 8 blir det dermed skrevet et nytt kapittel i vekkelsens lange historie. Og det handler om vekkelsen i Samaria. Det første vi legger merke til er hvordan denne vekkelsens ild ble tent og etter hvert spredte seg også til Samaria. Denne vekkelsen hadde nemlig en meget spesiell årsak. Den oppsto som et resultat av forfølgelse. La oss høre det en gang til, det vi leste fra begynnelsen av dette kapitlet. Saulus, altså Paulus, samtykte i mordet på Stefanus. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle, unntatt apostlene, ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Dette er beskrivelsen av en helt ny og nokså dramatisk situasjon for de kristne i Jerusalem. Nå risikerte de altså ikke lenger bare forhør og mishandling, lenker og fengsel, om de bekjente Jesu navn. Nå måtte de kristne også innse at om de fortsatt ønsket å bekjenne sin tro på Jesus, ja, så måtte de gjøre det med fare for sitt eget liv. Som en konsekvens av dette reiste nå de fleste kristne vitnene fra byen. Bare de 12 apostlene ble igjen. Jeg tror ikke vi tar mye feil om vi tenker at denne forfølgelsen ble satt i gang, både av myndighetene og av mobben, for å stoppe munnen på de mange Jesusvitnene som nå var aktive i Jerusalem. Og for om mulig å sette en stopper for denne stadig voksende Jesusbevegelsen i byen. Men resultatet skulle vise seg å bli akkurat det motsatte av det motstanderne hadde tenkt seg. I stedet for å sette en stopper for Jesusbevegelsen, førte denne forfølgelsen til at budskapet om Jesus ble spredt utenfor byen, til alle de omkringliggende områdene, og dermed også til Sikem og Samaria. På engelsk har de et uttrykk som lyder slik: «enlargement through pressure». Skulle vi oversette dette til norsk, eller i alle fall gi en forklaring på hva det betyr, så måtte meningen være omtrent denne: det er noe som vier seg ut når det blir presset sammen. Og dette er faktisk et av de mest fantastiske fenomenene vi av og til er vitne til i Guds rike, og et fenomen som vi ofte har sett i vekkelsens historie. Det som vier seg ut når det blir presset sammen. Vi møter det i Bibelen, vi ser det i den tidligste kristenhistorien, og vi ser det i dag, når kristne mennesker blir forfulgt og må lide for Jesu navns skyld. Nettopp da sprer vekkelsens ild seg, og Guds rike vokser. Tenk bare på Kina, for å nevne ett eksempel. Denne situasjonen minner meg om noe Paulus en gang skrev, nemlig i Filipperbrevet 1. Hør disse ordene: «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt.» Dette synes jeg er et helt utrolig bibelavsnitt. La meg prøve å tegne situasjonen.
Paulus sitter altså fengslet i verdens hovedstaden Roma. Dit hadde han ofte ønsket å komme som forkynner, men i stedet kom han til Roma som fange. Han hadde søkt audiens hos keiseren for å få legge fram sin sak og vitne om sin tro og om sin tjeneste. Men det eneste han hadde opplevd så langt, det var å vente, og det i mer enn 2 år. Paulus ønsket selvsagt også å være fri, fri til å forkynne, fri til å reise, men nå sitter han i stedet, natt og dag, lenket fast til en romersk soldat. Jeg har lyst til å spørre, synes du dette virker som de rette omgivelsene, hvis du ønsker å finne glede og lykke, eller trygghet og mening med livet? Ikke i det hele tatt. Og det var nettopp slik menigheten i Filippi også tenkte. «Hvor er Gud i alt dette?» spurte de. «Det kan da ikke være meningen at den store apostelen skal sitte der år etter år i fengsel.» Men så sier altså Paulus, «Jeg har det godt, og store ting har skjedd her i fengselet. For å bruke hans egen ord, det som har hendt meg har heller ført til framgang for evangeliet.» I denne setningen bruker Paulus et spesielt ord, fremgang. Dette er et gammelt ord som opprinnelig ble brukt om en spesialgruppe i hæren. Rett og slett en del tømmerhoggere, en fortropp som skulle dra foran den framrykkende hæren, rydde unna trær og småskog, slik at når hæren kom, så skulle den ikke møte disse type hindringer i kamp mot fienden. Jeg synes dette er et flott bilde. Vanskelige omstendigheter, trengsel og fengsel er noe som rydder vei for evangeliet, sier Paulus her. Og nå går evangeliet frem som aldri før. Vi når mennesker som vi ellers aldri hadde nådd. Lenkene, fengselet, har åpnet nye dører for evangeliet. Og Paulus forklarer hvorfor. Det er blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Du forstår meningen med dette, ikke sant? Paulus kunne ha lagt seg ned på benken, stirret rett inn i veggen og tenkt, «Jeg er forlatt av Gud». Men i stedet velger han å se mulighetene. Han velger å se meningen. Og så formidler han de gode nyhetene nettopp her i fengselet. Ja, for inn i fengselet kom det romerske soldater, en etter en. Og så satt de der hos Paulus, på vakt, lenket til fangen i noen timer. Og nettopp dette ble den store muligheten for evangeliet. Når Paulus ikke kom ut på misjonsmarken, sendte Gud i stedet misjonsmarken inn til han. En ganske utrolig situasjon. Alltid satt en romersk soldat der, og slik fikk evangeliet vise seg å være en Guds kraft til frelse, også i fengselet. Når jeg nevner dette her i forbindelse med vekkelsen i Samaria, ja, så er det for å si, det begynte med forfølgelse, det begynte med smerte og lidelse, motgang og trengsel. Men dette var Gud i stand til å bruke, både til menneskers frelse og til å herliggjøre sitt eget navn. Kan ikke også du prøve å tenke litt på denne måten, når det er du som opplever motgang og vanskeligheter i livet? Du er ikke forlatt av Gud. Tvert imot, det du nå opplever kan være en mulighet for evangeliet, nettopp i dine omgivelser. Det andre som slår meg ved denne historien, det er følgende. Gud elsker alle mennesker, og alle slags mennesker. Det er en kjent sak at samaritaner på Jesu tid ikke var et særlig velsett folkeslag, og kontakt med disse menneskene, det hadde du bare ikke. Jøder har ikke samkvem med samaritaner, leste vi i historien om Jesu møte med den samaritanske kvinnen.
Og når noen av Jesu motstandere en gang skulle bruke virkelige ukvemsord mot Jesus, ja, så sa de, «Sier vi ikke med rette at du en samaritan og en besatt?» En samaritan og en besatt, litt av en sammenstilling. Men det var altså slik det var. På den andre siden, Jesus hadde en helt annen holdning til samaritanerne enn det var vanlig i hans samtid. Det ser vi på forskjellige måter. Og du skal få et par tre eksempler fra Lukas evangeliet. I kapittel 9 leser vi denne historien. Hør på dette. Det skjedde da det led mot tiden at Jesus skulle opptas. Da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Han sendte bud foran seg. De dro av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Men der ville de ikke ta imot han, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem, altså fordi Jesus var jøde. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så det, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Men Jesus vendte seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Slik tenkte Jesus om samaritanerne. Og vi møter det samme flere steder. Når Jesus forteller om mannen som falt blant røvere på veien fra Jerusalem til Jeriko, ja, så forteller han at det var to som ikke brydde seg, og begge disse var jøder. Mens den tredje, den eneste som virkelig brydde seg og viste barmhjertighet, det var en samaritan. Det klart at dette stakk jødene i hjertet. En barmhjertig samaritan. Og da Jesus en annen gang helbredet 10 spedalske menn som ba han om det, var det bare en som kom tilbake for å takke. Og dette var en samaritan, forteller Jesus. Heller ikke det gikk upåaktet hen blant de som hørte det. Når vekkelsens ild så brer seg utenfor bymuren i Jerusalem, både til Judea og Samaria, så dette helt i overensstemmelse med Guds hjertelag. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Jesus hadde selv sagt dette i klartekst på selveste Kristi himmelfartsdag, da han talte til sine disipler om det store misjonsoppdraget som nå ventet på dem. Og så dette forteller Lukas om, men nå i apostlenes gjerninger. Jesus sier, «Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Slik sier Jesus det her. Og når dette skjer, det vi nå leser om i apostelgjerningen 8, ja, så det nøyaktig i samsvar med det Jesus selv hadde sagt. «Også i Samaria må dere forkynne evangeliet, også i Sikem må de få høre det.» Gud elsker alle mennesker, og derfor må alle få høre om Jesus. Dette altså Guds program, også for Samaria. Derfor det helt i overensstemmelse med Guds frelsesplan, det evangelisten og diakonen Philip nå gjør, slik vi leste om det her. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Hvilken by dette var, det vet vi ikke. Kanskje var det Sikem, eller kanskje en helt annen. Men virkningene i byen uteble i alle fall ikke. De ga alle akt på det som ble sagt av Philip, leste vi, da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de foruta det med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen. Dette det første vi leser om, og vekkelsens kjennetegn i Samaria, de tydelige fra første stund. Det Jesus det dreier seg om, det han som blir forkynt, og virkningene hos dem som hører dette og som tror, de både synlige og tydelige. Det fører til frigjørelse, til legedom,
og til stor glede I byen. Men dette alltid vekkelsens sikre kjennetegn. Og så leser vi videre om tre andre ting som siden skjedde. Først om møte mellom evangelisten Philip og trollmannen Simon. Så kommer historien om to av apostlene, Peter og Johannes. De hadde fått høre om det som skjedde I Samaria. Nå reiste de nordover for å se nærmere på saken. Men når de kommer, så gleder de seg over det de ser, og hjelper til for at vekkelsen skal gå videre og bli bevart I sunne spor. Og så, som det siste, på vei tilbake til Jerusalem, forkynner disse to, Peter og Johannes, selv evangeliet I mange av samaritanenes byer, og dermed ganske sikkert også I Sikhem. Og slik fortsetter vekkelsen å bre seg, ved hjelp av to nye ordets tjenere, Peter og Johannes. Og så dette sunt I en vekkelse, at flere redskaper kan stå sammen om det som skjer. Det skaper både tillit, bredde og dybde I vekkelsesarbeidet. Men etter det vi nå har lest, får vi ikke høre mer, hverken om Sikhem eller Samaria I Bibelen. Men hvordan gikk det I disse områdene? Ja, det gir Bibelen oss faktisk ingen informasjon om, og selv har jeg lite å tilføye også fra andre kilder. Jeg vet at det fremdeles I dag finnes en liten samaritansk folkegruppe I dette området med egen ypperste prest, og så vet jeg at byen Sikhem, eller Sykar, har fått et nytt arabisk navn, Nablus, og det det byen kalles I dag. Mer enn dette vet jeg egentlig ikke. Men jeg har en annen sak å nevne helt til slutt I denne programserien fra Guds billedbok, og når det gjelder bildene fra Sikhem. Jeg hører nemlig Jesu ord fremdeles klinge, det han en dag uttalte ved Jakobs brønn utenfor Sikhem. Løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst. Dette tror jeg fremdeles situasjonen I dette området, og I Nablus, ja I hele Samaria. Fremdeles markene der nede hvite. Fremdeles det mange I dette området som venter på å få høre evangeliet om Jesus. Og nå skal du få høre. Kristen Riksradio en liten, men viktig virksomhet for oss I Norge. Fra denne talestolen når vi I dag nesten 70% av den norske befolkningen. Og mange slike talestoler, det finner du ikke I dette landet. Derfor må vi bruke den. Men ved siden av dette har vi også begynt å støtte kristne radiosendinger til den arabisktalende verden. Dette gjelder 400 millioner mennesker bosatt I Nord-Afrika og I Midtøsten. Og noen av disse bor I dag I Sikhem eller I Nablus. I dag kan altså du og jeg selv få være med og så Guds ord og høste mennesker inn for Guds rike, nettopp her fra Sikhem og fra områdene rundt omkring. Og vi kan støtte dette arbeidet gjennom givertjeneste og forbønn. Kanskje også du som nå har lyttet til denne programserien skulle benytte denne anledningen og gi en skikkelig takkegave tilbake til Kristen Riksradio I form av pengestøtte til dette viktige radioarbeidet og gjennom forbønn for de mange som lytter. Det ville være en fantastisk frukt av møte med Guds billedbok og med bildene fra Sikhem.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Se markene hvite. Ja, det var Sverre Mo det som sang her. Og før det så hørte vi Jon Hardang, og det var et opptak fra P7 Kristenriksradio. Nå skal vi høre Stavanger Kretsondomskor. Se på han.

Og hvor herlig at synden sonet. Ja, det var kilden det som sang til oss her. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Aar Tobiasen. Til slutt så skal vi høre Arne Ono, han synger til oss. Nå syng det i mitt hjerte.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, vi fortsetter å rope til deg. Vi ber fremdeles at du må velsigne vårt samvær med ditt hellige ord. Og la det være slik, Herre, at ånden får åpne hjertene, så ditt hellige ord kan komme inn og gjøre det som du vil med oss alle sammen. Vi trenger å bøyes for sannhetens ord, og vi trenger så mange som tror på deg, stadig å oppreises til ny frimodighet i troen på Jesus. Signe stunden, Herre. Amen. Ja, det var bekjentgjort et emne også for dette samvær, om å hunger og tørst efter rettferdighet. Og det vet nok mange at det ordet finner vi i bergprekenen i det femte kapittel i Matteus evangeliet. Jeg ville gjerne aller først lese vers 20 der. Der sier Herren Jesus: «For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelens rike.» Rettferdighet, ja. Rettferdighet, det er jo noe som vi setter stor pris på å møte. Vi har respekt for den som er rettferdig. En rettferdig dom, det føler vi, det bøyer vi oss for. En urettferdig dom, det opprøres vi over. En urettferdig handling er vanskelig å komme over. Det er mennesker som går og bærer på erindringen om at de har vært urettferdig behandlet, kanskje i mange år. Det er ikke mange ting som er verre enn det å møte urettferdighet. Men vi stiller jo også det krav til oss selv at vi skal også være rettferdige i all vår handling. Og det er ikke alltid så lett, det merker vi jo. Gud er rettferdig, det vet vi. Og det vil vi bøye oss for. Men somme tider undres vi også over det, for vi forstår somme tider så lite av det som Gud gjør. Og så stiger det et rop opp til himlen: «Kjære Gud, vis meg din vei.» Det ordet som jeg leste her nå til å begynne med, det taler om rettferdigheten. Og det står det at hvis ikke vi eier en rettferdighet som Gud kan godkjenne, så kommer vi ikke inn i himmelens rike. Det er klare ord. Vi må spørre, hva er da det for en rettferdighet som Jesus taler om her, og hvordan arter den seg? Ja, det er det vi skulle forsøke å tenke på nå, utifra Guds eget ord. Det er en viktig sak. Uten at deres rettferdighet, så kommer de ikke inn i himmelens rike. Hva er det for en rettferdighet som vi må ha om vi skal komme igjen til Gud? Ja, da kan det være nyttig aller først å se på hva for hvem som ikke har den rettferdighet. For det taler Jesus om her, han sier, han peker på to slags mennesker, eller to grupper av mennesker, som trodde de var svært så rettferdige, men den rettferdigheten kommer de ikke inn i himmelen med, sier Herren Jesus. Og det er fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet. Nå vet du det at fariseerne, det var veldig alvorlige folk det. Det var Det var på en måte nettopp de fromme det i samfunnet. De la veldig vekt på å leve et rettferdig liv og følge Guds bud til punkt og prikke. Det vet vi også av skrifter som vi kjenner utenfor Bibelen. Masser av bud og forskrifter, og folk beundret jo disse fariseerne. Det var de fromme. Men den rettferdigheten, den kommer ingen inn i himmelen med, sier vår Herre Jesus. Hva var det for noe som var galt med fariseernes rettferdighet? Ja, til det hører vi jo da gjerne sagt at grunnen var den at de var noen store hyklere. Og det kan være sant på en måte, men det treffer ikke midt i blinken, altså. For det som egentlig var fariseernes feil, det var at det store for dem, det var deres egen rettferdighet. De var nok rettferdige og ville være rettferdige og gjøre det som var rett og riktig, men de kretset omkring seg selv. Jeg nevnte det her i formiddag om han som sto fremme i tempelet og sa: «Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkarle. Jeg faster 2 dager i uken. Jeg gir 10. av all min inntekt.» Det var mye til mann. Ikke alle kan si det. Hva var det som var galt? Jo, det gale var at han kretset om sin egen rettferdighet. Takk, kjære Gud, at jeg er så rettferdig. Takk, kjære Gud, at jeg er blitt så from. Og det er visst dessverre en del av den slags fariseisme jeg er redd for, også i kristenheten. Man blir så inderlig fornøyd med seg selv. Takk, kjære Gud, at jeg er blitt så god kristen. Takk fordi jeg har sånne nådegaver. Takk fordi jeg, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ens egen fromhet som står i midtpunktet, og som en er glad for, og som en støtter seg ved. Ja, det må aldri bli sånn at min egen kristendom og min egen rettferdighet er det som jeg stoler på. Det vet vi jo. Og de andre, det var de skriftlærde. Og hva som var galt med dem, det kan vi jo omtrent tenke oss, for de var så godt inne i skriftene, og de visste alt mulig. De kunne det forfra og bakfra, og så stolte de på det. Ak ja, det er noe som heter den døde rettroenhet, og det har også fulgt Guds menighet som en skygge opp gjennom tidene. Det den døde rettroenhet, man er så rettroende, man tror bare det som er riktig, og en forkaster all vrang lære, og dømmer strengt om dem som ikke har den rette lære. Og ja, ja, det er de skriftlærdes rettferdighet. Men da vet vi jo at det kommer vi ikke inn i himlenes rike på den grunn, sier vår Herre Jesus, for den er jo også helt utvortes. Det man vet, er ikke uten videre det samme som det man er. Og det er en viktig ting når vi snakker om troens hemmeligheter. Det går an å lære seg liksom hvordan man skal snakke, og hvordan man skal si, og hva man skal mene, og den slags ting, det gjør det. Men så er det kanskje bare noe man har lært utenat, så å si, et sett med meninger som en har tilegnet seg, de skriftlærdes rettferdighet. Og det var forskjellige slags skriftlærde den gangen også. Det var noen som var ortodokse, men det var skriftlærde den gang også som var vranglærere. Ja da, saddukeerne som vi leser om i Bibelen, de trodde jo ikke på noe De trodde jo ikke på oppstandelsen, og de trodde ikke på engler, og den slags ting. De var rasjonalister i grunnen, på en måte. Og ja, sånne skriftlærde har vi nok av i våre dager. De er så lærde, så de sorterer ut det i Bibelen som de tror på, og det de ikke tror på. Og de holder seg nok til Bibelen, sier de, men de avgjør selv hva i Bibelen som er holdbart, og hva som ikke er holdbart. Og så tviler man snart på det ene og snart på det andre. Veldige sannheter som vår Herre Jesu unnfangelse ved den hellige ånd og født av jomfruen, nei, det tror de ikke noe på. Den evige fortapelse borte fra Gud, nei, det tror de ikke på. Og vi har nok av sånne skriftlærde også i vår norske kristenhet. Du kommer ikke inn i himmelen med det der, sier Jesus, klart og tydelig, uten at eders rettferdighet overgår fariseerne og de skriftlærde, så kommer dere aldri inn i himmelens rike, sier Jesus. Og da blir det jo et spørsmål for oss da, som vi i grunnen må stille oss hele vårt liv. Og lenge du har vært en kristen og holdt deg for en kristen, og så blir du aldri ferdig med, og så bør vi aldri bli ferdig med å stille dette spørsmålet om den rettferdighet som Gud ser etter. Og ja, vi synger vel samme tider denne gode sangen om den lille flokk som Jesus kjennes ved. Og der kommer denne bønnen, akk Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine femme lys i lampen min? Og for alvorlige spørsmål, kjære, kjære Gud, finner du hos meg den rettferdighet som det er tale om her? Ja, da må vi gå videre, og så får vi spørre. Nå har vi hørt hvem som ikke har den rettferdighet, eller den rettferdighet som ikke kommer noen inn i himmelen med. Men hva er det da? Hvordan ser det ut hos dem som Jesus vil kjennes ved? Hva slags rettferdighet har de da? Ja, det er det første vi hører i bergprekenen. For der sier jo vår Herre Jesus, salige er de som hungrer og tørster efter rettferdigheten, for de skal mettes. Ja, det er merkelig, du. Det er noen som Jesus sier om at de er salige. De er salige her, og de skal få bli salige hos Gud i evighet. Og, men hvordan ser det ut inne hos dem da? Ja, de hungrer og tørster. De hungrer og tørster efter rettferdighet. Det ser sånn ute inne i de hjertene som vi finner i mange av våre gode salmer og sanger. For eksempel, Jesus, din søde forening at smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Ak ja, der ber og synger og taler ikke en som er fornøyd med seg selv, men som hungrer og tørster efter rettferdighet. Å, den som kunne det ene kunne lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kunne være, jeg er dessverre langt borte ennå. Sånn ser det ut inne i et sånt hjerte. Jeg er ikke fornøyd med seg selv, men en hunger og tørst efter rettferdighet. Og denne innstilling der, ser du, den blir til i et menneske ved Guds ånds gjerning. Vi blir ikke født med den. Nei, vi gjør ikke det. Det som er født av kjødet er kjød, sier Guds ord. Det som er født av ånden er ånd. Og derfor heter det det at vi må fødes på ny om vi skal komme inn i himlenes rike. Vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Vi gjør ikke det. Vi blir ikke født med hjerter som setter Jesus høyest av alt, og som vil gjøre hans vilje. Nei, vi gjør ikke det. Men det må vi bli født på ny. Det var jo hva Jesus sa til Nikodemus, en lærer i Israel. Og han var da visst rettferdig nok, han skulle jeg tro. Det kan du være ganske sikker på, en fin mann. Men denne hunger og tørst som bor i hjerter Gud har arbeidet med, den kjente han ikke. Og gjenfødelsen, den nye sinn, den nye hjerte, det kjente han ikke. Og se, det er det Guds ånds gjerning å berede denne hunger og tørst efter rettferdighet. Det er Guds gjerning. Og det er ikke noe som Herren har mer bry med enn å arbeide med enn akkurat dette, å berede dette mennesket som har denne hunger og tørst efter rettferdighet. Det synger vi om, og det har kristens slekter tenkt på, bedt over og sunget om opp igjennom alle tider. Og den som kunne det ene kunne lære. Altså denne gamle konfirmasjonssangen, da vet du, de taler om det så veldig fint. Den som vi kan vel kanskje mange av oss, om noen til ondt meg lokke vil, så svarer jeg nei, nei, nei. Og ber de meg synde, for ingen det ser, så svarer jeg nei, nei, nei. Et hjerte ser alt, et øye ser alt som i mørket skjer, om midnatten slumrer det ei. Det gransker min sjel om dets lyst og begjær til rettferdighet er. Og spørger Guds lam, vil du følge min vei, så svarer jeg ja, ja, ja. Og spørger meg Jesus, si, elsker du meg, så sukker jeg ja, akk ja. Ei at jeg til fulde har nådd det ennu, men til det står min hud, hunger og tørst efter rettferdighet. Og der må jeg komme inn på det som jeg har talt om tidligere her, det første møte jeg hadde her i går, om dette med Guds hellige lov og evangelium. Hva er det for noe med Guds hellige lov og evangelium? Jo, det er den gjerning som Gud gjør ved sitt ord. Han gjør to gjerninger ved sitt ord. Han kommer med sin hellige lov og forferder hjertet og lar samvittigheten kjenne at Gud er vred. Så han må sørge over hvorledes det står til med meg. Og det er den syndige jammers følelse som de snakket om, mange av de gamle. Det er det. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype jammer stille. Jeg nevnte den strofen av en brorsandsalme her i går. Og se, da er hjertet modent for å høre Guds evangelium, som taler om at det som var umulig for loven, i den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Romerne 8, det i begynnelsen der. Lede, han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, en fullbrakte gjerning. Det er ord om Jesus, syndres vennlig, som kan ha denne underlige evne ved Guds ånd, at et menneske kommer til tro på Jesus, og får tro at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser ifra all synd. Det hunger og tørst efter rettferdighet. Og det det, tror jeg, som kirkefaderen mente når han sa at en kristen han ikke, men han blir, sa. Og med det mente han naturligvis ikke at det ikke finnes noen som en kristen. Mente han ikke. Men han mente det at det liksom, det sånn med en kristen at han stadig under Guds sterke hånd som arbeider med ham. Han stadig under Guds ånds innflytelse som taler til ham. Og som overbeviser ham om hva han i seg selv. Og viser ham hans synder, viser ham hvor han står tilbake. Og viser at han har ikke noen evne til å frelse seg selv. Og viser ham så i evangeliets vidunderlige budskap at det som vi ikke kunne, det som loven ikke kunne virke, det gjorde Gud. Så får jeg lov å ta min tilflykt til Jesus og vite meg frelst på hans regning. Og når kirkefaderen sa dette, en kristen ikke, men han blir, så mente han som sagt ikke det at ingen en kristen, men han mente at en kristen han blir liksom stadig det som han i Kristus. Det en stadig virkning av Guds ånd. Og så lever det inne i hjertet denne hunger og tørst efter rettferdighet. Og legg merke til at det sier altså Jesus til sine disipler. Det sier han til dem som tror på ham. Gjør det. Det er de som hungrer og tørster efter rettferdighet. Det de han priser salige. Ikke det velmerkt å merke seg. Det er altså Guds barn det tale om her. Det hos dem man har denne hunger og tørst efter rettferdigheten. Og se, den har også noe annet med seg som vi finner i samme sammenhengen her. For de som har det sånn, de, hva med dem? Ja, hør hva det står. Salige de som blir rett forfylt for en rettferdighets skyld. Det er noe som følger med denne rettferdighet der hvor den finnes. Blir et forfylt. Ja, salige dere når de spotter og forfølger dere og lyver av slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor den lønn dere har i himlen, for slik forfulgte de profetene før dere. Tenk på det. Det er noe som følger der hvor man har denne rettferdighet, hvor man har denne hunger og tørst efter rettferdigheten. En kristen annerledes. Den kristne, den flokken av de kristne, den troende menighet i verden, annerledes enn verden, kan ikke bli annerledes. Den har et annet mål for livet sitt. Vi skal hjem til Gud. Kan ikke leve uten å ha det for øye at jeg underveis. Jeg har ikke noe sted å bo her. Åndelig talt åndelig talt så bor vi i telt, som det står i Hebreerbrevet. Vi bor i telt, og det gjelder om du så bodde i et palass, om du en kristen. For vi har ikke her noe blivende stad, men søker den tilkommende. Salig den som hungrer og tørster efter rettferdighet. Og denne hunger og tørst, sier jeg, den blitt til ved at Guds hellige ord og ånd virker det i hjertet. Det et kjennetegn faktisk altså på denne sanne innstilling som Jesus kjennes ved, og som dyrebar i hans øyne som elsker oss. Jeg stanset ved et uttrykk som jeg fant hos Hans Nielsen Hauge. Det høres underlig ut, kanskje, men det sa meg noe. Det var en flokk med mennesker som han hadde truffet på sine reiser. Han forteller jo om det, at han hadde reiser rundt omkring, og han kom også ned til disse eiler av landet, grevskaberne, som de het i gamle dager. Og her møtte han vakte, som han sier, var to prester her i grevskaberne på 1730-årene, tror jeg det var, Gerner og Lett, som virket ved Guds nåde til veldig vekkelse her på disse kanter av landet. Og et halvt hundre år senere så kom Hans Nielsen Hauge, og så var det fremdeles noen som levde i denne åndelige sammenheng, og gjør det jo for så vidt enda ved Guds store nåde. Og de forente seg med meg, sa Hauge. Men det et annet sted hvor han traff noen som han følte seg så veldig i slekt med åndelig. Og så bruker han dette uttrykket. Det var noen som de var bekymret for sin salighet. Det høres rart ut. Ja, bekymret for sin salighet. Ja, hva mener han med det da? Trodde de ikke på Jesus? Gikk de i en stadig angst og gru? Hadde de ikke noen troens frimodighet? Hadde de ikke noe vitnesbyrd? Nei, men det han ville ha frem, tror jeg, det det som vi forsøker å få grepet her, hunger og tørst efter rettferdighet. Noe som lever i hjertet, og som ikke riktig lar en få full ro på noe punkt annet enn å stadig si det. Åh, måtte Jesus mitt allting kunne være. Jeg er dessverre langt borte nu. Hunger og tørst efter rettferdigheten. Ja, det ville Jesus at vi skulle ha. Og den blir til altså ved at han viser oss hvem vi er. Men det er ikke noe fint syn. Det er ikke noe flott syn det. Nei da. Det er å se et hjerte, det som elsker seg selv, og som det bor som i jorden. Det blir en kamp i den forferdelige samvittighet. Da er det at hjertet tar sin tilflukt ved Guds nåde, og ved Guds ånd og evangeliet til Jesus, og får tro på ham. Men se, det er dette som lå meg så på hjertet her, og som jeg har tenkt så mye på i det siste. Jeg har talt om dette mye i sommer, for eksempel. Dette med hunger og tørst efter rettferdighet. Jeg har en følelse av at i vår samtid med dens religiøse grunnstemning, så er det ikke riktig sånn. Det er en voldsom jubel og begeistring, og man er kommet så langt, og det er så fint. Og man inviterer unge og eldre til å komme, og komme straks. Og da skal det bli så veldig gildt, og noen går jo så langt, vet du, og forteller at om du bare har den sanne, sterke tro, så skal du ikke bli syk engang, og om du er på skolen, så skal du få fin eksamen, og hvis du driver forretning, så skal det lykkes, og det er ikke måte på hvor storartet det skal bli. Sånn appellerer man. Og når jeg leser og hører det, så må jeg tenke på hva apostelen skriver til Timoteus. Han sier, lid ondt med meg, som en god Jesu Kristi stridsmann sier. Lid ondt med meg, Ja, det sier vi ikke nå for tiden, og vi appellerer til unge, mennesker og eldre med. Nei, kom her, skal du få se deg storartet. Ja, men det ikke godt å være en kristen da? Å jo, jeg vil ikke bytte med noe, det vil ikke du heller. Jeg kunne ikke tenke meg noe annet. Å nei, det godt å være Guds barn, og så godt å få ta sin tilflukt til han. O salige hvilested ved Jesu hjerte, og ja, det godt. Men ikke sånn som kjød og blod mener det. Ikke sånn som det religiøse hjertet innbiller seg det. Men sånn som det mennesket opplever det som kommet dit hen, altså, at han har denne hunger og tørst efter rettferdighet. Er vi frimodige allikevel? Må Gud hjelpe oss så sant til å være det. Jeg dessverre langt borte nu, ja. Men hunger og tørst efter rettferdighet. Og det føler altså til man kan bli så ensom i verden. Ensom i verden, ensom i den religiøse samtid. Og så

Jesus. Og der kan du lese videre, så ser du at den rettferdighet, Guds rettferdighet, den har Gud gjort i stand. Den drakt har han gjort i stand, og det gjorde han da han gav sin sønn i en blodig død for våre synder. Han står det, Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen, står det her. Han at Gud kunne vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Det er mettelsen, om jeg kan si det sånn. Den som hungrer og tørster, den som har dette hjertet Gud stadig får stelle med, den skal mettes. Og det er hans usigelige nåde. Jeg får lov å stå for Gud i vår Herre Jesu Kristi rettferdighet. Og du og du. Er ikke det stort? Jeg skal opp i dommen stå, innfor Gud i himmelen stige, herske ut i Jesu rige med en deilig krone på, hvite kleder, englen, drikk av livets flod. Dette giver Gud alene for min Jesu navn og blod. Og hvor er ikke det stort? Og ja, det er noe å ha i tankene, det å grunne på og å leve ved. Det er noe å forkynne, det er noe å tale til mennesker som bor i en stille fortvilelse, for det gjør så mange. Det er noe å si til dem som er fornøyd med det de er, både religiøst og borgerlig og på alle vis. Det er noe å forkynne til en verden som forgår. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. I troen på Jesus, med den nåde og den rettferdighet som blir gitt den som tror på ham, er like stort. Kjære Herre Jesus, får du hjelpe oss til å se det da og tro det, holde fast ved det, aldri glemme det. Herre Jesus, du får ta dette vitnesbyrd utifra ditt ord og gjøre den bruk av det som du kan, kjære frelse, ved din hellige ånd. Og la oss da få lov å være blant dem som dette bøyede og ringe folk, foraktet i verden, som tar sin tilflukt til Herrens navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn. Vi er samlet i dag på første søndag efter trefoldighet. Det Guds ord som er satt opp som prekentekst på denne søndagen er fra Matteus evangelium. Og der er det kapittel 16, vers 24-27. Når vi kommer så langt at vi skal lese det, ber jeg forsamlingen om å bli sittende. Og aller helst følge med og lese i Bibelen. Først skal vi samle vårt sinn og våre tanker i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du var frelser og forsoner. Jeg vil få takke deg, fordi det er du som har bedt oss om å be til deg. Det er du som har gitt oss retten til å bruke dette navn som gjelder for oss i himmelen. Og vi kommer til deg i ditt navn, og ikke i vårt eget. Herre, jeg ber at du vil tale til oss. Jeg ber om å få være et redskap for deg, Jesus. Og at det ord som vi skal høre, at det må tale i mitt hjerte. Og at det må tale til dem som hører på. Jesus, vi ber om å få høre din røst og få kjenne den igjen. Herre, det kan være mange i denne forsamling som har en særlig grunn til å be om å få se deg i dag. Vi er avhengige av at du åpenbarer deg for oss. Det finnes ikke noe åndelig liv i oss, Jesus, uten at det blir åpenbart for oss hvem du er, og at du selv personlig kommer til oss i ditt ord. Derfor ber vi igjen om dette. I ditt velsignede navn. Herre, så ber jeg at du gir meg ordene, og at du ordner med tankene mine, og med tekstene som jeg leser. La ditt ord tale, Jesus. Amen. Det er altså Matteus 16, 24, i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler, «Vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv.» Og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld skal finne det. For hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag på sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning. Amen. Det er meget nødvendig overfor et Guds ord vi skal se på, og legge merke til den sammenheng som dette ordet står i. Det blir nok dessverre for lite gjort, ofte. Særlig er det om å gjøre at vi som forkynner Guds ord kan fortelle dem vi taler til i hvilken sammenheng i skriften det står det som vi sier. Og det enkelte ord det er særskilt nødvendig for, og et slikt har vi i dag. Det er sagt mange ting til mennesker og til kristne ut fra dette ord, som vel er helt stikk imot det som Jesus egentlig mener med dette ordet, og det som han vil legge oss på hjertet. Og la oss benytte oss av det løfte som Jesus har gitt, at Gud gjerne gir den hellige ånd til alle som ber om ham i Jesu navn. Og vi trenger Guds hellige ånd for å forstå det som er oss gitt av Gud. At både du og jeg, vi sukker sammen om den hellige ånd til å forstå dette ordet. Sammenhengen er meget tydelig. Jesus har nettopp forutsagt sin lidelse og død. Du kan se det i Matteus 16 fra vers 21. Først hører vi foran der igjen hvordan Peter bekjenner: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Da Jesus var klar over at disiplene hadde konstatert hvem han var, at han ikke bare var Messias, men at han var den levende Guds sønn. Så sier han til Peter, og han sier det på vegne av alle sammen: «Salig er du, Simon, Jonas' sønn,
For kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Det ikke selvsagt å vite hvem Jesus Alle mennesker tror jo det, at det kan vi da lese om i det nye testamentet. Og det må man vel kunne forstå hvem Jesus Jesus sier selv om dette i Matteus 11. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Du klar over det? Det ikke noe menneske gitt å kjenne Guds sønn. Hvis ikke faderen åpenbarer han for et menneskes hjerte. Disiplene kom til tro på Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi leser allerede Johannes evangeliet første kapittel om det. Og der det en som sier at han tror på Jesus som Guds sønn. Men det var enda noe de måtte lære. Og som faderen i himmelen åpenbare for dem. Og som Jesus priste dem salige for. De har fått se. De har begynt å forstå hvem Jesus Da først det Jesus begynner å tale om sin lidelse og død til dem. Det det som står i Matteus 16, 21. Fra den tid, ikke før, men fra den tid, da det var klart at Faderen i himmelen hadde åpenbart for apostlene hvem Jesus egentlig fra den tid begynte Jesus å forkynne at han skulle lide meget og forutsi sin lidelse og død, som han forutsatt tre ganger. Da Jesus sa dette, at han skulle lide og dø, da protesterte Peter. Da syntes han dette gikk for vidt. Messias, Guds sønn, lide og dø på et kors som en forbryter. Det fikk være grenser. Det protesterte han mot, og så sier han, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Og da svarer Jesus, du vet det du som leser Bibelen, vik bak med Satan. For plutselig var han som bekjente Jesus som Guds sønn, et redskap av Satan. Han protesterer mot Jesu lidelse og død. For å svare på denne protesten, det Jesus sier det som vi leser i ord i dag. Da står det. Det var da Peter protesterte mot Jesu lidelse og død. Da var det Jesus sa til sine disipler. Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Og ta sitt kors opp og følge meg. Og det ord skal vi komme tilbake til igjen om en liten stund. For å forstå hva det Jesus egentlig sier oss i dag. Så skal vi ta utgangspunkt i de to spørsmålene som han stiller her. Han spør disiplene om noe. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Forstår du hva det spørsmålet betyr? Om et menneske oppnår alt som han har satt seg som mål her i verden. Om et menneske blir lykkelig, som vi sier. Om han vinner alt den kan ønske seg, hva hadde han oppnådd når han tar skade på sin sjel? Sjel et underlig ord i skriften. Det et hebraisk ord som ligger bakom her. Første gang vi møter det da Gud skapte mennesket. Da blåste Gud livet sånn inn i mennesket, og mennesket ble til en levende sjel, står det. Det betyr egentlig det som vi kaller en levende person. Mennesket blir et jeg, en person. Dette personlige er ikke knyttet til legeme. Det noe selvstendig forhold til legeme, og det kommer til å leve videre også når det skilt fra legeme. Gud skal danne et legeme først, og så blåste han livet sånn inn i det, og mennesket ble til en levende person. Et jeg. Ofte hører vi at sjelen fremstilles som noe særskilt verdifullt, og i forhold til legeme. Men mennesket jo en helhet. Og det som skjer ved legeme, det angår i høy grad sjelen. Og det som egentlig spørsmålet gjelder hva gagner et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på seg selv? Eller som det heter hos Lukas, om han mister seg selv? Vi mennesker,
får intet gratis her i verden. Vi må betale. Og det særlig en ting vi må betale dyrt, og det all vår selvhevdelse. All trang til å være noe, til å gjelde for noe, til å komme seg opp og frem. Og du kjenner den mentaliteten. Det er mye av den i vår tid. Etter å hevde seg, etter å bli noe, bli regnet med, bli sett opp til. Du vet, det er egentlig syndens rot og syndens egentlige årsak i mennesket. Menneskets synd består i, som vi hørte i syndfallet, i fristelsen, vi skal bli som Gud og kjenne godt og ondt. Mennesket blir fristet til å ville være sin egen Gud, være sin egen Herre, klare seg selv, ta sin egen sak i sin hånd, og ikke minst ut fra seg selv bedømme hva som er rett og hva som er galt. Kjenne godt og ondt. Dette er selve synden som alle synder springer ut av. Dette selvliv har du og jeg i oss. Etter syndfallets dag er mennesket ødelagt av synd. Vi var skapt i Guds bilde, men dette Guds bilde ble ødelagt. Og fra den stund av er mennesket i bunn og grunn fordervet. Men det ser ikke menneskene. Vi hevder oss selv, og for å komme tilbake til det jeg sa, vi må altså da betale med oss selv. Hver gang du har hevdet deg selv, hver gang du har satt noe igjennom ut fra deg selv, har du måttet betale med deg selv. Stykke på stykke har du mistet noe av deg selv. Stykke på stykke. Det karakteriserer menneskene i dag. De har mistet seg selv. De har tatt skade på sin sjel. Du kan merke det i hjemmene. Ektefellene har ikke noe å si hverandre lenger. Det er ikke noe samliv lenger. Du kan merke det på ungdommen. Det er veldig mange unge mennesker som ikke tør være alene. De er redde for stillheten. Hvorfor det? De har mistet seg selv. De har tatt skade på sin sjel. De må ha med seg en transistor enda ut i skog og mark. De må fylle det med musikk. Og de tør ikke være alene. De er redde. Kjenner du deg igjen? Alle vi som er her, og hvert eneste menneske på jorden, har tatt skade på sin sjel. Det er intet unntak. Vi ser i Lukas evangeliet, kapittel 9, at dette som her er adressert til disiplene, det er i Lukas 9 adressert til alle mennesker. For sannheten er at alle mennesker har tatt skade på sin sjel. Og derfor blir det spørsmålet aktuelt for oss alle sammen, og nå må du stanse opp og svare. Hva vil et menneske gi til vederlag på sin sjel? Det ordet i grunnteksten som er oversatt med vederlag betyr det som veier opp for. Hva vil du gi som veier opp for det du har mistet? Det som du har tapt? Det som er ødelagt i deg? Jeg spør deg, hva vil du gi til vederlag? Og et vederlag må du ha, for menneskesønnen kommer i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning, og da skal du svare regnskap for deg selv, inntil minste detalj. Det må du høre. Det er ikke bare det du tenker på dine gjerninger. Hva du har vært, hva du har gjort, hva du har tenkt, hva du har ment, følt, opplevd, og hva du har forsømt, alt må du svare regnskap for når Jesus kommer igjen. Nå spør jeg deg, hva vil du gi som veier opp for det? Det har ofte blitt talt så galt om dette ordet, at ta skade på sin sjel. Det er liksom noen spesielt forherdede mennesker som gjør det. Nei, du, kjære venn, har tatt skade på din sjel. Og det er noen som har gjort det mer enn andre. Du som er så vellykket. Ja, hør nå hva jeg sier. Du som er vellykket. Du som har fått det til. Du som er bra. Du som er så respektert som menneske her i verden. Du har mer enn noen mistet deg selv.
Det er sannheten. Og jeg tror du vet at det er sannheten. Nå spør jeg deg, ikke jeg, men Jesus, hva vil du gi til vederlag for din sjel? Hva kan et menneske gagne når alt det er så ødelagt? Det blir spørsmål om noe som veier opp. Det er en. Det er en som veier opp. Men før jeg siterer det, så skal jeg få minne om et ord som taler om dette i salmen 49, i vers 8-9. En mann kan ikke gi vederlag for sin bror. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham, for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid, så han skulle leve, bli ved å leve vindelig og ikke se graven for det. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham. Det finnes ikke et menneske på jorden som kan hjelpe et annet menneske. Når det spørs hva om det som veier opp for oss, så finnes det ikke noe menneske, noe sted som kan hjelpe et annet menneske. Vi er prisgitt døden, dommen og straffen fordi vi har mistet oss selv på grunn av vår synd. Derfor var det Jesus kom. Derfor var det Guds sønn måtte bli menneske. Det er en eneste som har utløst oss, Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø, Guds sønn. Han er vederlaget. Han er den som veier opp for oss. Dette protesterte Peter mot, og dette protesterer menneskene mot i dag også. Men det er Jesus som veier opp for oss, og ingen av dem. Og vi leser om det også i Matteus 20:28. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange, står det der. Vårt livs utløsning er Jesus. Hans død har fridd oss fra våre synder. Og da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra det gamle mennesket som er i oss, sier Guds ord. Alt det som jeg er i meg selv, har Jesus kjøpt meg fri fra. Ikke bare det som er åpenbare synder, men overhovedet alt som kommer fra mitt selvliv. Også det som ser pent ut. Og det skal jeg bekrefte, som han som åpnet her sa, er det noe vi må frelses fra, så er det sannelig det beste i vårt liv. Og blir vi ikke frelst av det, så blir vi ikke frelst. Det er sikkert. Men Gud være lov og takk, det er det som er evangeliets budskap til oss i dag. Vi har fått et vederlag. Vi har fått en som veier opp for oss. Der har skjedd en betaling, en utløsning av et menneske. Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø. Og dette har han fullført. Da Jesus døde, da ble du og jeg kjøpt fri fra det gamle mennesket som er i oss. Det er der, det er ikke dødt i oss. Men dette gamle mennesket, det ble korsfestet med Jesus på korset. Da Jesus døde, da døde vi i Guds øyne bort fra det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, står det i Romerne 6:6. Apostelen Paulus vitner og sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv i stedet for meg. Hører du det? Og nå kan vi gå tilbake til det ordet vi leste. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Har du tenkt deg dit hvor Jesus er? Til himmelen. Og dit har jeg sannet tenkt meg, ja, på Jesus skyld. Og det har vel du også.
Vi kommer ikke dit hvor Jesus er. Hør det, kjære venner, og ikke minst dere unge. Ingen kommer dit hvor Jesus er, uten at han fornekter seg selv, og tar sitt kors opp og følger Jesus. Hva er det å fornekte seg selv? Vi kan jo spørre, hva gjorde Peter da han fornektet Jesus? Da sa Peter, jeg kjenner ikke det mennesket. Eller for å si det helt nøyaktig, jeg vil ikke vedkjenne meg det mennesket. Da fornektet han Jesus, det skulle han ikke ha gjort, nei. For da fornektet han jo det evige liv. Men nå for det gamle mennesket, jeg fornekter meg selv. Om du for eksempel lar være å spise noe godt som du har lyst på, så fornekter du ikke deg selv. Om du fornekter deg en annen ting, du kunne så inderlig ønske å gjøre det eller være med på det, men du lar det være. Du har allikevel ikke fornektet deg selv om du gjør det. Det er ikke spørsmålet å fornekte seg ditt og datt, skjønt det kommer også inn i bildet, det er ikke det. Men spørsmålet er, har du fornektet deg selv? Hele ditt selvliv. Jesus har kjøpt meg fri fra dette livet. Med alle dets lyster og begjæringer og storhetstrang. Med dets uærlighet og uredelighet. For det er vi alle sammen av naturen. Vi er ikke til å stole på noen av oss av naturen. Hvert menneske er en løgner, sier Guds ord. Og hverken du eller jeg er en unntak fra det. Vi er så hykkelske og falske. Er det noe du ikke kan stole på i denne verden, så er det et menneskes ord. Du ser vel det i politikken. Menneskene er ødelagt nettopp fordi de har mistet seg selv, tatt skade på sin sjel. Slik er jeg, slik er du. Og dette går igjen i alle ting. Det er dette jeg må fornekte. Så må jeg si, jeg kan ikke vedkjenne meg, Øyvind Andersen. Denne Øyvind Andersen, sånn som jeg, han er av naturen, sånn som jeg er av naturen, han er fordervet, han er ødelagt. Men jeg har fått et nytt liv. Jesus tok bort mine synder. Derfor har jeg fått syndernes forlatelse hos Gud. Han tok bort mine synder. Og så har jeg fått et nytt liv. Og dette livet er i Jesus. Kristus, vårt liv kalles det i Kolossensene 3:4. Jesus er mitt liv. Og det står i Johannes første brev at Gud har vitet om sin sønn. Og det står at den som har sønnen, han har livet. Jeg har fått et nytt liv. Jesus ga meg det. Og for å gi meg det måtte han dø min død. Den dom, den straff som jeg fortjener, og som jeg måtte få, den tok han i stedet for meg. Så får jeg syndernes forlatelse hos Jesus. Så får jeg det evige liv, og så er Jesus selv mitt liv. Derfor må jeg ta mitt kors opp, og mitt kors er det korset som Jesus døde på. Jeg har sagt så mange ting om kors. Jeg husker en prest som sa at det var en kristen som hadde det korset at han hadde en vanskelig kone. Det er ikke noe kors, det er trengsel, det. Vanskeligheter. Mitt kors, Jesus døde der. Og det var jeg, og det var du, og det var alle mennesker som døde med ham i Guds øyne. En er død for alle, vidner apostelen. Derfor, ja derfor, fordi en er død for alle, derfor er de alle døde. Og derfor gjelder ikke ditt og mitt liv mer. Og det er jo det som er vår redning. Dette gjør at jeg får en fullkommen rettferdighet for Gud i Jesus. Og når det er spørsmål om det jeg har for Gud, da er det bare spørsmål om det Jesus har gjort i mitt sted. Det er spørsmål om syndernes forlatelse. Spørsmål om jeg kan få være Guds barn. Det er spørsmål om å få det evige liv. Spørsmål om jeg tør bekjenne meg som en kristen. Da er det bare en og alene spørsmål om hva Jesus har gjort i mitt sted. Men når det er spørsmål om å leve som en kristen, da blir det spørsmål om hva Jesus får være i mitt hjerte. Det er dette som kalles helliggjørelse i Guds ord. Hva Jesus er for meg hos Gud kalles rettferdiggjørelse. Hva Jesus er i vårt hjerte og i vårt liv kalles helliggjørelse. Det kjenner du da til, du som er en kristen. Og det er her Jesus sier at vi kan ikke komme etter ham.
Vi kan ikke fortsette å leve som kristne etter det gamle mennesket. Og det er det du må høre. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Det er mange i dag som sier det at jo, vi er kristne. Vi er rettferdiggjort for Gud. Vi er syndernes forlatelse. Vi har evig liv. Og så fortsetter de å leve sitt verdslige liv. Jeg spør dere unge venner, hvordan har du det med dette? Du vil være en kristen. Du vil tro på Jesus. Du vil ha alt det Jesus har gjort i stedet for deg for Gud. Og det var Guds mening du skulle få eie det også. Dette sier du at du har tatt imot. Dette sier du at du tror på. Men du lever som før. Gjør du ikke det? Må jeg spørre deg, tror du det går? Det er ingen frihet for det gamle mennesket. Vi har frihet fra loven. Vi har frihet fra Guds dom i Jesus Kristus. Og vi skal få lov å være i den friheten. Men det er ingen frihet for kjødet. Og der advares vi sterkt i Guds ord. Det er sagt til menneskene, og hør. Det er sagt til dem som er i Jesus Kristus, til frigjorte kristne. Dersom vi lever etter kjødet, da skal de dø, står Romer 8. Det kapittelet begynner slik. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og til dem blir det sagt, dersom vi lever etter kjødet, da skal de dø. Men dersom vi døde legemets gjerning i ånden, da skal de leve. Du som bekjenner deg som en krist, det er Guds vilje at du skal få lov å eie Jesus, det er sikkert. Men hvis du fortsetter å leve som før, da eier du ikke Jesus. Da er du ikke troen på Jesus. Da er evangeliet en teori, og ikke liv for deg, ikke sant? Jeg spør deg, du lever som før. Du gir frihet for det gamle mennesket. Si meg du, er det ikke sant når jeg sier at evangeliet blir en teori? Det blir noe du vet, men du lever ikke i det. Det er her Jesus møter oss i dag og sier, vil noen komme etter meg? Var ikke det du ville? Da må man fornekte seg selv. Du må fornekte det du er i deg selv. Da må du slutte å hevde deg selv. Da må du slutte med det gamle livet ditt. Du har fått et nytt liv i Jesus. Det står om apostlene i Johannes 17, Jesu ypperste bønn. Det Jesus sier om dem. De var ikke syndfri, men Jesus sier om dem, jeg er herliggjort i dem, sier han. Det er det du og jeg er kalt til som kristne. Vi er kalt til å leve et liv der Jesus, Guds sønn, blir åpenbart i oss og gjennom oss. Og det skal jeg si deg, det er et rikt og salig liv. Bli meg, så blir jeg i eder, sier Jesus. Men hvordan skal Jesus kunne bli i oss hvis vi fortsetter å leve etter det gamle mennesket? Den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Det er noen spesielle ting jeg kunne ha lyst til å nevne. Du blir fornærmet, det er en veldig farlig ting. Du skal hevde dine rettigheter. Det er veldig farlig, du, når vi selv skal hevde vår egen rett. Det er mange som sier det, ja, men når jeg har rett, jeg må da vel kreve å få min rett? Ja, du kan kreve å få din rett, men da lever du ikke med Jesus lenger. Da fornekter du ikke deg selv. Jeg var en gang i den situasjonen i mitt liv. Jeg hadde rett i en sak. Og jeg satte også alt inn på å få den og fikk den. Jeg glemmer ikke den dagen jeg hadde fått min rett. Da så jeg at jeg hadde lidd mitt livs store nederlag. Det var jo Herren som skulle forsvart min rett, ikke jeg. Herren hevder våre rettigheter. Det kan du stole på han gjør. Det er her synden kommer inn i bildet og ødelegger mellom kristne mennesker. De skal stå på sine meninger, på sine rettigheter, og kan ikke overlate noe til Herren, og så ser de ikke at gjennom dette er det gamle mennesket som utfolder seg. Nå vil jeg få gi deg et godt råd i Jesu navn. Nå skal du takke Jesus fordi han har kjøpt deg fri fra ditt gamle menneske. For det har han gjort.
Og så skal du få lov å miste ditt liv for Jesu skyld. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så blir alle Jesu gjerninger, det blir mine gjerninger. Og under når Jesus kommer igjen, du. Og jeg på forhånd har mistet mitt liv. Da kommer han igjen som er mitt liv. Og da står det om det i Kolossenserne 4, i 3, i vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal dog i åpenbares med ham i herlighet. Her er vårt liv skjult med Kristus i Gud. Du kan ikke se det, du kan ikke sanse det, men du eier det ved troen på Jesus. Men du kan ikke eie dette liv og samtidig berge ditt eget liv. Her er det enten eller. Den som vil berge sitt liv, mister det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så spør jeg deg, hva er det du velger i dag? Du blir ikke noe særlig populær, skal jeg si deg, ved å følge Jesus. Men det som trengs i dag, det er kristne mennesker som følger Jesus.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Takk for det. Var ikke loven oppfylt, hvor skulle vi da hen? Hvis du skulle gjøre det, har du tenkt på det noen gang? Hva Jesus faktisk har gjort for deg, så han oppfylte denne fullkomne Guds lov. Levde den ut slik som den skulle leves ut, helt uten noe, ikke den minste feil, ikke et komma, alt oppfylte han. Og det det vi har fått i gave. Så skal vi få regne med det, regne med hans oppfyllelse. Det går langt utover vår forstand, som det heter, at det skulle være så. Vi har stanset for en tekst i Matteus 6, og jeg leser ifra vers 24 der i Jesu navn. Det en tekst du nok har vært borte i mer enn en gang, og som ofte blir sitert. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tenker på det når vi leser denne teksten. Jeg har hørt den mange ganger, og det har sikkert du også, som har gått en del på bedehuset. Og mammon, det betyr jo, altså det er et arameisk ord som betyr rikdom, penger og rikdom. Og det er jo gjerne det vi forbinder med det også, når vi hører denne teksten, hva Jesus taler. Men det er jo i grunn alt annet enn Herren selv. Altså hvis du blir opptatt av noe annet på en slik måte, at du får noe i tillegg til Herren, så er det mammon altså, i ordets rette forstand. Du kan ikke tjene to herrer. Du kan ikke tjene Jesus og noe annet. Noe annet, altså ikke bare penger og rikdom, det taler om her. Men han krever hele hjertet. Bekymring, altså det noe som har fulgt mennesket til alle tider, og med god grunn. Denne verden jo et farlig sted, ingen tvil om det. Har vært opp igjennom hele tiden. Og den gangen Jesus talte dette her, så var det virkelig aktuelt for de menneskene som hørte ham. I dag har vi det så godt i vår velferdssamfunn at dette her virker litt sånn på siden for mange. Selvfølgelig har vi det vi skal spise og drikke og kle oss med. Det liksom en selvfølge for oss. Det var det ikke for disse menneskene her uten videre. Det var alvor. Men altså, denne verden er så mange som kan skje, både deg selv og dine nærmeste. Det er altså... Det er bare mennesker og et særdeles grunt og overfladisk vesen som går gjennom livet nærmest fri for bekymring.
Tenkende og reflekterende mennesker kan ikke fri seg fra det. Mennesker kan søke bot på dette her ved så mange ting. Noen ved den enkle livsfilosofi at en kan ikke gå rundt og tenke slik, sier de. Som om det skulle løse noe som helst, ikke sant? Andre drukner seg I underholdning, ikke sant? I jobb og I hobbyer og alkohol og narkotika og jeg vet ikke hva. For å gjøre livet meningsfullt og så videre. Og så det dette her å skaffe seg det mer og mer behagelig I denne verden. Det kjenner vi I hvert fall til I vårt samfunn. Så skal man liksom få ro da, når bare dette på plass, og vi har fått dette og hent. Da skal livet bli så mye bedre. Mens bildene av barn som dør av sult flimrer over TV-skjermen, så sitter de og tenker på den nye kirkeninnredningen de skal ha inn. Ikke sant? Det mammontjenerne altså. Denne tjenesten, vitner Jesus her, kan du umulig få til å gå hånd I hånd med liv I Gud. For å tjene Gud, det ikke en slik trelletjeneste vi mennesker gjerne tenker oss. At nå må jeg stå på for Herren, eller gønne på, som de kaller det I vår tid. For Herren. Det ikke det det taler om. Men det rett og slett dette å ha sitt liv I Gud. Da vil han altså ta deg I bruk og sette deg inn I en sammenheng. For hovedsaken for meg og deg, det å leve sant med Gud. Så vil han gjøre sin gjerning gjennom deg. Det ikke det at du gjør en hel masse for ham, men at han får gjøre noe med deg. Det ikke galt I seg selv det å fikse opp kjøkkenet, vet du, men det den slags som fyller hjertet? Det det spørsmålet om. Det de ting som av denne verden som fyller ditt hjerte, som så om å gjøre og ha og få? Eller det dette at jeg må for all del få ha dette livet I Jesus Kristus I dag, nå? For det det livsavgjørende, altså. Uten dette jeg evig fortapt. Har du sett det? Da blir det noe om å gjøre. At Jesus må fylle hjertet. At jeg må ha den hellige ånd, så jeg kan kjenne han I sannhet. Ikke bare slå meg til ro med å være kristelig og gjøre visse gjerninger og gå på møte og gi noe til misjonen og alt det her. Det kan ikke frelse noen menneske det. Jeg må ha han som min frelser, han som lever innenfor den levende Gud, I mitt sted. Jesus han taler til sine disipler om dette her I Johannes 15, og hør hva han da sier. Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men hør det. Men bare når den blir I vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt som å gønne på så mye du bare orker, altså. Blir ikke noe frukt av det. Uten at dere blir I meg, sier han. Jeg vintreet, dere grenene, og så kommer det den som blir I meg, og jeg ham. Han bærer mye frukt. Ser du løsningen, ser du ikke det? Det å bli I ham. For uten meg kan dere intet gjøre. Liksom faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Ja. Dette å bli hans kjærlighet, det taler han videre om, som å holde hans bud. Det altså hva han vil med meg, deg og meg, vil med deg og for deg, bevare deg I sin kjærlighet. Dere alt rene på grunn av de ord som jeg talt til dere, det utgangspunktet. Det gjelder deg også det, du som sant kan si som Peter. Simon Peter svarte om, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. La oss bare stanse for det et øyeblikk, mine kjære venner. Altså, hvor vil du gå hvis du ikke har Jesus? Det noen annen du kan gå til som har det samme å gi deg som han? Har du noen alternativ, altså?
Ja da, du må si, dette mitt kristenliv, det ikke, hvis ikke et ord vært, alt skulle jo vært så mye bedre, ikke sant? Den som lever I sannhetens lys, han har det sånn. Ja, helt annerledes I grunn, men en ting står likevel fast, jeg kan ikke være foruten Jesus. Du alt ren, sier Jesus. Han sier det nå, du som har det sånn. Du som må komme til ham I all din skrøpelighet. Ja, du ren. På grunn av de ord som han har talt til deg, sier han. Det ikke noe du har fått til ved å si ditt ja til Jesus, eller bestemt deg for noe, eller gått inn for noen ting. Men på grunn av de ord som han har talt til deg. Og så sier han, bli det, sier han, bli I meg. Jeg som har renset deg ved mitt ord. Det jo det vi forsøker på naturlig, vet du, det å rense oss selv på et eller annet vis. Altså kanskje ved det å bli stadig bedre kristne, ikke sant? Ja. Så tror vi at vi blir renere for Gud ved det, at Gud blir mer fornøyd med oss da. Ved at det skjer noe med oss. Nei, Gud fornøyd med deg fordi det har skjedd noe med Jesus I ditt sted. Det han Gud har sitt blikk festet på. Han som gjelder for deg. Og så han fornøyd med det som han har gjort. Fullkomment fornøyd. Og det din frelse. Det ordet du og jeg trenger å høre, ikke sant? Det mye mas om hvordan vi skal være og ikke være. Og vi kan nok leve atskillig bedre enn vi gjør, både den ene og andre oss går ut fra. Men det kan du ikke bli frelst ved. Det ikke det som frelsen. Men det Jesus har gjort og levd, som vi hørte begynne med, han har oppfylt loven. Og når vi må innse at det ligger langt over vår evne, det å rense oss selv, så fatter vi liksom lit til Gud. Og det den lit til Gud som veldig utbredt iblant oss. At han skal få rett skikk på oss ved å gi oss kraft og styrke og hjelp, og så videre. Kjenner du den? Ja. Det liksom en bedre løsning det da, enn at vi går inn for det liksom. Nå skal Gud få det til. Men så lykkes også det så dårlig nå, så tenker vi, hva da galt? Når ikke engang Gud får skikk på oss, og hjelper oss til dette her som vi da ser for oss at vi burde være, ikke sant, som kristne. Det må være at jeg har for lite tro, kan hende. Og så det til å få styrka sin tro, Herre, gi meg mer tro. Så skal det liksom løse saken da. Da blir det vel bedre med meg. Da får jeg vel mer til dette kristenlivet da. Jeg får mer tro, tror du ikke det? Ja. Tenker sånn. Da skal det nok ordne seg dette som så dårlig her inne. Mine svakheter og brist og... Men midt I dette at du strever med å tro så veldig på denne Gud, så tror du altså ikke hans enkle ord, hans enkle evangelium til deg. Se, alt ferdig. Alt ferdig, sier han. Det evangeliet. Ja. Ja, men det var jo ferdig da jeg, om jeg var den største kjeltring I verden. Hva han skulle gjøre meg til en kristen, om jeg så var så svart som synden selv? Hva han skulle gjøre meg til en kristen enn å høre dette ordet at alt ferdig? Har du og jeg blitt kristen på noe annet grunnlag, så vi slett ikke kristne I det hele tatt. Men vi religiøse mennesker. Mer tapt enn han som ligger I rennestein, sier Jesus, toller og sløger går før inn I Guds rike enn dere, sa han til disse fromme og kristelige fariserne. For de hadde noe eget.
Tolleren og sjøgene hadde ikke noe eget å komme til Gud med. De visste at de var syndere. Så han kunne nå fram til dem. Og du og jeg, vi er syndere, vi også. Forhåpentligvis så er du en toller eller en sjøge, for å si det sånn, i egne øyne, så kan han i hvert fall nå deg med sitt evangelium til syndere. For ikke den som ikke en synder, har ikke bruk for noe evangelium. Men når dette er blitt sant for et menneske, da er det blitt om å gjøre for det menneske å få ha sitt blikk festet på Jesus. Ikke sant? Ja. Og da kommer altså denne mammontjenesten inn som en forstyrrende faktor. Det er ikke det at ikke vil lokkes av de ting som er i verden, men det er blitt en forstyrrende faktor. Det er noe jeg så gjerne skulle vært foruten. Da erfarer sannheten i Jesu ord her at det ene skyver det andre ut. Begge deler kan ikke være der samtidig. Du kan ikke dyrke begge, hengir du etter mammondyrkelse, så vil det stadig bli et stikk i samvittigheten. At dette er feil. Nå er jeg på feil vei. Dette holder ikke. Hva driver du med nå? Hva med Jesus? Skulle du holde på slik, legge så mye energi og berike deg selv, du som en kristen, og så videre? Til og med ditt eget hjerte begynner jo da å fordømme deg. Dette er galt. Det skjer dersom det enda er noe andre liv i deg, også, så vil det skje. Da må du komme til ett av to, enten en omvendelse bort fra mammontjenesten til Gud, eller en forkastelse av Gud. Kan ikke være begge deler. Og jeg sier med hensikt en omvendelse bort fra mammontjenesten, ikke mammon. For ved mammon brukt på rette måte kan vi enda til vinne sjeler for himmelen, sier Jesus. Brukt på rett måte. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. For at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Da har du altså anvendt rikdommen din på en rett måte. Så andre har blitt frelst ved det altså. Det er mammontjenesten og dyrkelsen som representerer en fare for oss. Ikke bare er det lysten til en makelighet som rikdom kan skaffe oss, som ligger til grunn alltid, men dette å ville være sitt eget forsyn. Altså det å ville sikre sin tilværelse ved hjelp av rikdom. Når du tenker på det Luther sier et sted, at det du setter ditt håp til, det er din Gud, sier han. Og er ikke det Jesu Kristi Gud, så er det altså en avgud. Få en plattform å stå på. En trygghet, noe som føles trygt. Jeg er rik, jeg har penger. Det er greit. Herren han sier til en slik en, du dåre, i denne natt kreves din sjel. Av deg, hvem skal så ha det du har samlet? Det er ikke sikkert du og jeg kunne samles til møte her i morgen kveld, kanskje vi var borte da, inne i evigheten. Det vet vi ingenting om. Hva hjalp det da? At du var rik? Med dette så sier Herren altså klart til oss at vår sjel den er i hans hånd. Det er han som avgjør. Når han trekker sin hånd tilbake, så kan ingenting redde oss. Det er jo dette han peker så klart på her i denne teksten. Hva tenker vi? Hvordan tenker vi oss dette? La oss danse noe for det nå mot slutten. Når vi en gang står inn for denne teksten. Jo, den naturlige tanke er alltid denne, der hvor den ikke blir korrigert av ordet, at dersom vi bare arbeider og står på, så vil nok Herren komme med sin velsignelse. Det er jo å gjøre en innsats, ellers så får du ingenting. Sånn tenker vi. Og dermed så tråkker vi like ut av nåden.
Vi tenker nemlig alltid om vår naturlige fornuft for råd, at det beror også på en innsats fra vår side. Men nå skal du få høre noe mye bedre enn det. Herren har gitt deg velsignelsen. Ja, all velsignelse uten at du løftet en finger for den. Hva gjorde du og jeg for at Herren skulle stige ned hit og bli menneske iblant oss for å sone våre synder? For å kjøpe oss en plass i himmel og salighet, hva har du og jeg gjort for det? Var det vi som sørget for at han kom? Han kom uten å spørre deg. All velsignelse gitt i Jesus Kristus, uten at vi har gjort noe for det, bare synder. Den ga han deg, hørte du, da han ga sin sønn hit ned, da ga han deg all velsignelse i ham. Det ikke noe som skal gis deg her i kveld, det, om du bare gjør en eller annen innsats for det. Kommer fram her og bøyer deg kanskje, det har jo vært vanlig opp gjennom tiden. Nei, du trenger ikke det, det ditt der du sitter nå. Det gitt deg for 2000 år siden. Man betaler ikke for noe man har fått, vet du. Det allerede gitt. Det ferdig, det fullbrakt. Med ham fulgte velsignelsen. Han, Fredrik, var inne på at det begynner med denne presten, Olav Wallen Senstad. Får du tak i noen bøker av han, så må du kaste deg over ham, nesten sagt. En av bøkene heter «Velsignelsen i Kristus Jesus». Der skriver han nettopp om dette. Velsignelsen som gitt deg i ham. For hans innsats skyld så står du i velsignelse med hele ditt liv. Ved hva han har gjort og vært. Hør gjerne nøye etter når jeg leser noe fra denne teksten. Kanskje hører du noe som ikke har merket deg før? Jeg vet ikke. Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himlen gir dem føde. Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik resten på marken og så videre. Og så avslutter han dette med det for disiplene så lite flatterende, dere lite troende. Hvor lite tillit dere har til Gud at han god. Hvor lite tillit dere har til Gud at han vil dere vel. Hvor lite tillit til Gud dere har. At han som han den som miskunner seg over synderne. Dere lite troende. Hvordan tenker du at Gud Står han der med pisken? Ja, han gjør ikke det, vet du. Og det det vi som syndere ikke forstår uten videre. For Gud en trussel for synderen. Hørte du noe nytt da jeg leste dette her? To ord så vil jeg legge merke til. Ikke og men. Først fuglene, hva peker Jesus særlig på ved dem? Og mister du det poenget, så mister du alt hva han ville si deg ved denne beretningen. Ikke så de. Det et poeng i det altså. Han bemerker det. De gjør ikke det, de sår ikke, sier han. Ikke høster de og ikke samler de i hus. Og så kommer det, men deres far i himmelen gir dem føde. Hva sa han om liljene? Dette jo sagt opplysning for oss. De strever ikke, og de spinner ikke. Han peker oss på hva de ikke gjør. Og så hører vi igjen, men jeg sier dere, men kler Gud slik resten på marken og så videre. Det er selve poenget her det. At de får uten fortjeneste, uforskyldt av nåde.
Gud har skapt dem, han vil også sørge for dem. Gud har skapt deg, han vil også sørge for deg. Tenk om du virkelig kunne tro det fullt ut for din egen del. At du får alt av nåde. Ja. Lite hjelper det at dere setter dere ned, sier han, eter trengselsbrød, ikke det det står I salmen? Altså, at du arbeider for så for maten, liksom, og strever for det. Så står det, det samme gir han sin venn mens han sover. Da vi inne på samme tankene som dette her. Får du for intet? Men et ord til trøst for oss som så svake I troen I grunn, det dette som vi registrerer flere ganger I Jesu omgang med sine disipler. Han må si det igjen og igjen. Dere lite troende og lignende, men hjelper dem og tar seg av dem like fullt. Han støter dem ikke ut av den grunn. Han gir dem det som om de skulle hatt en stor tro. Han bare minner dem på det at det ikke for deres skyld at jeg gjør dette. Men jeg gjør det fordi jeg har hjerte for dere. Jeg elsker dere, sier Herren. Derfor gjør jeg det. Jeg elsker deg. Det derfor jeg kom ned hit og var villig å dø I ditt sted. For at du skulle leve ved meg. Det fordi jeg elsker deg. Langt utover det du kan tenke og fatte. Og som har minnet oss på det igjen og igjen, hvordan han egentlig fatt med oss. Så vi skal skjønne at det ikke for vår skyld han gjør det. Altså fordi vi har bidratt med noe. Men fordi han som han Og det så vanskelig for meg å få tak I det der. For alt I denne verden sier at skal du få noen ting, så må du gjøre noe. Sånn ikke Herren. Han gir av sin godhet. Dere lite troende. Det beror ikke på deg, forstår du, men på Gud som viser miskunn, står det. Han som har bestemt seg I sitt hjerte for å vise deg miskunn. Det der du finner svaret, I Guds hjerte. Det ingen annen grunn til at du fordeler velsignelsen, men du må søke velsignelsen der den å finne. Og det ikke I ditt strev og I din møye. Det ikke I din kristendomsutøvelse, I det yttre og heller ikke I ditt indre. Og det så visst ikke mammons gleder, men I Kristus, Guds rettferdighet. Det det han Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. For det han som har det alt sammen. Det han det Her ser vi en veldig vrangforestilling ute og går I såkalt kristelige kretser I dag. Og det altså dette man søker Guds rike og hans rettferdighet for å få tillegget. Du med på den? Altså det tillegget øyet festet på. Hva kan jeg få ut av å leve med Gud? Alt det du skal få dersom du søker Gud, du har så festet ditt øye på gaven, ikke på ham. Det å søke Guds rike og hans rettferdighet først? Nei, det jo ikke det. Nei, Gud bevarer oss fra dette. Jeg skal ta det med så du kanskje skjønner bedre hva jeg snakker om, for vi ser det så klart I vår tid, dette så inn. Kaller de det. For å få dobbelt igjen. Ja, det visst fromt det. Kan du tenke deg en bank hvor du kunne sette inn 1000 kroner for 2000 igjen? Det hadde jo gått der flere ganger om dagen, ikke sant? Ja. Men hva det for noe? Det sånn vi skal gi Guds rike for å få dobbelt igjen? Ser du det? Ja.
Noen kan jo spørre da, vil ikke Gud at vi skal arbeide? Jo, visst vil Gud det, men du må ikke blande det inn I nåden, ellers blir det ikke lenger nåde, men da blir fortjeneste, sant? Nåde, ta det med nå til slutt, og måtte vi forlades for å synke inn, altså. Nåde, det å få uten noen grunn I deg selv. Gud gir nåde til den største synder på jorda. Hvis han bare får høre dette ordet og forvente seg til Herren. Og det ingen fortjeneste I den største synder på jord. Det ikke noen grunn til at Gud skal ta imot ham. Annet enn at det nåde I Guds hjerte. Nemlig for en annens fortjeneste skyld, for Jesus skyld. Alt og alltid for Jesus skyld. Vi som kaller oss lutheranere, vi jo vant til å si dette her, at det ikke av gjerninger. Vi blir ikke frelst av gjerninger, sier vi. Men det ikke helt sant. Vi blir jo nettopp frelst på grunn av gjerninger. Men det var den gjerning du hørte ble lest opp I åpningsordet her. Jesus som oppfylte loven. Hans gjerninger. Det de vi ble frelst ved, ikke våre. Men de gjerninger som han gjorde på jord, det det som bringer meg og deg til himmel og salighet. Det som gjør at du kan møte den levende Gud her I kveld, med frimodighet. Det de gjerninger som han gjorde. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det noe av spørsmålet, ikke sant? Hvem kan det? Verden har virkelig god grunn til bekymring også, for den har ikke noen grunn å stå på. Ingen grunn som holder.

Du var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve deg. Det et ufattelig budskap. En dag skal vi stå I himmel og salighet på den grunn og prise deg I all evighet. Så la det begynne her, Jesus. La oss få lov til å se mer og mer inn I det budskapet. Nåden og velsignelsen, den gitt oss I deg, og I deg alene. Må du velsigne resten av møtet her I kveld for ditt navns skyld. La ordet forfølge oss videre. Jeg ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.

0: For mange år siden nå skulle jeg på en møtehelg et godt stykke hjemmefra. Det var en sauebonde som møtte meg med bil på flyplassen. Vi kjørte hjem til ham for en kopp kaffe før møtet. Siste del av veien gikk over det beiteområdet der bonden hadde sauene sine. Plutselig bråstanser han bilen og springer i full fart bortover beitemarka. Han hadde fått øye på en sau som hadde havnet på ryggen og ikke klarte å snu seg. Mannen var glad han kom tilbake. Den sauen hadde neppe klart seg til i morgen, sa han. Dette lærte meg noe om hvor hjelpeløs en sau kan være. Dersom den havner på ryggen på et vanskelig sted, klarer den ikke å snu seg, klarer ikke å vende om. Jesus bruker sauen som bilde på oss for å få fram hvor forsvarsløse vi i grunnen er, og hvor mye hjelp og tilsyn vi trenger for å nå himmelen. Bonden som eide sauen speidet automatisk når han kjørte over beiteområdet. Jeg slappet av som turist og så derfor ikke det samme som han. Bonden hadde et omsorgsblikk for sauene sine. Jesus er den gode hyrden som har dette omsorgsblikket for alle Guds barn. Den som er en kristen kan derfor hvile trygt i det som Jesus sier om hyrdens forhold til sauene. Det er en beskrivelse av forholdet mellom Jesus og deg. Jesus har ekte omsorg for sine. Det er ikke tomme ord at den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det er jo det Jesus har gjort. Han ga avkall på himmelens herlighet for din skyld, og han gikk til korset og døden for din skyld. Jesus sier at han er den gode hyrden, og han har virkelig bevist at det er sant. Men lignelsen om hyrden har også en side som det slett ikke er hyggelig å ta fram. Jesus kaller jo meg en sau, og det er ikke noe kompliment. Han bruker dette bildet for å få fram at jeg er truet av en stor fare, at jeg er hjelpeløst fortapt uten hyrden. Hva slags fare er det Jesus tenker på her? Noen vil tenke på dagliglivets mange farer. Du trenger virkelig en å be til om ledelse og støtte på veien. Du trenger virkelig en hyrde hver eneste dag. Likevel er ikke dette hovedfaren for oss mennesker. Vårt problem er faktisk Gud. Vi mennesker har et felles problem, at vi skal møte den hellige og rene Gud en dag. Det er derfor synden er så stort et problem for oss alle. I det avgjørende møtet har vi virkelig behov for en hyrde og talsmann. Det var for å være min hyrde og forsvarer i det møtet at Jesus måtte gi sitt liv. Han rømte ikke, men møtte Gud og tok dommen og straffen for alle dine synder. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er Jesaja 53. Her møter vi igjen sauen som bilde på oss mennesker. Han sammenligner oss med en flokk sauer som blir skremt. De springer i alle retninger. Slik er det med oss i forhold til Gud. Vi har hver vår måte å vende Gud ryggen på. Vi er individualister også når det gjelder synden. Men Jesus tok straffen for alle synder, alle slags synder, alle retninger bort fra Gud. Den som setter sin lit til dette budskapet, og derfor går til Gud med synden, skal få oppleve noe stort på dagen for det endelige oppgjøret. Da skal Jesus stille seg fram foran deg og si, «Han, hun skal gå på min regning. Jeg har betalt.» På det grunnlaget skal du bli vist inn til høyre, til himmel og salighet. Slik blir det å ha Jesus til hyrde og talsmann på den dagen. Det var for å kunne løse denne oppgaven at Jesus måtte dø. Han gjorde det frivillig. Han er den gode hyrden. Han rømte ikke det avgjørende øyeblikk. Jesus har allerede gitt livet for deg. Han gjorde det for å kunne redde deg fra Guds vrede og dom. Dette er sentrum i Jesu hyrdeomsorg. Når du har dette på plass, forstår du bedre alt det sterke Bibelen sier om Jesu omsorg for deg her i verden og til daglig. Jesus har gitt livet sitt for å kunne bringe deg til himmelen. Da er det jo ikke rart at han vil passe på deg slik at du kan nå fram. Han vil ikke miste en eneste av dem han har betalt med for sitt liv. Nå vil vi se på noen av de hyrdeløftene som Jesus gir til Guds barn. Vi begynner i Salme 50. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Som en hyrde ønsker han å ta vare på deg på alle slags dager og i all nød. Og i Salme 34, Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. På bakgrunn av sin egen erfaring har han et råd til å gi til oss, David. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Bibelen bruker utrolig sterke ord og bilder om den omsorg og trygghet som Guds barn får eie. Og denne omsorgen følger deg helt inn i døden. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er Salme 23. Det kommer en dag for oss alle, da mennesker ikke lenger kan gjøre noe for oss, men Jesus både kan og vil. Han er kjent i dødsskyggens dal, det er godt å vite. Den som har Jesus til hyrde er derfor trygg, både i livet, døden og dommen. På denne bakgrunnen vil vi be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andaktsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn igjen til å høre Guds ord. Og jeg kom for meg når vi sang den sangen at det er jo skrevet ut ifra frelserens ord, våk og be, der han sier til sitt folk. Og det er en plass han David Hedegård sa, hva vil det si å våke? Våk og be. Å våke er å høre Guds ord med hjertet. Høre Guds ord med hjertet. Og da skal det stor nåde til, når vi er samlet. Og Gud gi han kunne stelle med oss, hver og en, så vi hørte Guds ord med hjertet. Så vi kan være våkende og ventende, og rede den dagen Herren kommer i skyen og henter sine. Det er blitt sånn at jeg skal prøve å lese et avsnitt fra Efeserbrevet i dette møtet. Men før vi leser så må vi prøve å samle oss i bønn. Så får det passe på at det er luft nok. Når det kjenner det så er det råd å åpne litt grann. Gjerne på glas eller noe. Uten at det dreper hverandre med frost. Kjære Herre Jesus, vi er samlet her for ditt ansikt. Og du vet bedre enn oss hva det gjelder for hver og en, at vi må bli evig salig. Jesus, Jesus, at vi ikke havner i fortapelsen. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Vel, du vet at vi kan ikke taka. Einast får vi det som du oss giv, og så gi oss mer enn vi kan fata. Ja, la oss akte vel på tiden, mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Jeg ber om din hellige ånd. Amen. Efeserbrevet kapittel 4. Jeg prøver meg ikke på dansk. Selv om jeg forstår at det tres betyr tre sneis. Sneis er 20, vet du. Ja. Vi skal lese, tror jeg, fra vers 17 og utgjørende. Når det står, legger vi inn på opplesningen, så vi leser noen vers. Dette sier jeg da og vitner i Herren, ferast ikke lenger slik som hedningene ferast, som følger den tomme hugen sin. Vete dere er for mørkt, de er framande for liv i Gud, for den vankunna skuld, som er i deg av de er forherda hjertet sine. Kjensleløse har de gjeve seg over i sedløse,